Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: 코드릿
1: 귀에
2: Сүгірдің күйі шалқыма орындайтын жалғас Сәдуақасов.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Естай Беркінбайұлының әні «Жайқоңыр» орындайтын Баян Нұрмышева.

Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Жігіттер квартетінің орындауында Тұманбай Молдағалиевтің өлеңіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің әні «Туған ел».

0: Елордада сағат 7. Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Асыл мұра жинағынан үндеспаға жазылып алынған күйлерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Боранғұл Қошмағанбетовтің орындауында халық күйі Алты қойдың дауы екінші түрі.

Шалқар радиосы сұлу саз көркем сөз асқа ғанның арнасы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні әпейтөк орындайтын Гүлшат Тәкежанова.

0: Елордада сағат 8.
1: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Бақтияр Тайлақбаевтың орындауында Бәкір Тәжібаевтың өлеңіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әні «Асыл арман».

0: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.
1: Тоханың күйі Шер Қосбасар, орындайтын Мұхамеджан Тілеуханов.

0: Арнада жарнама.
1: Алматы Мув Алматыда спорт, йога және отбасылық демалыс жобасы іске қосылды. Алматы қаласы спорт басқармасының бастамасымен бұқаралық спортты, салауатты өмір салтын және отбасылық демалысты насихаттауға бағытталған Алматы Мув жаңа қалалық жобасы басталды. Бұл туралы Алматы қаласы спорт басқармасының өкілдері хабарлады. Әр айда қатысушыларға жаңа тақырыптағы бағдарлама ұсынылады. Шілде айында йога, стретчинг және тыныс алу жаттығулары өтсе, тамызда жаттықтырушылармен бірге кешкі жүгірулер мен жүгіру мәдениетіне арналған ашық дәріс ұйымдастырылады. Ал қыркүйекте экологиялық блогинг жүгірулер, шебердің дәрістері және қоршаған ортаға ұқыпты қарау мәдениетін қалыптастыруға бағытталған өзге де іс-шаралар өткізіледі. Алматы Мув жобасының басты мақсаты спортты әрбір тұрғын үшін қолжетімді ету, қала аудандарында жаңа қоғамдық белсенділік ортасын қалыптастыру және отбасылардың демалыс күндерін белсенді әрі пайдалы өткізу дәстүрін нығайту.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

0: Елордада сағат 9.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз. Топ жарғанда. Шалқар радиосы. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны. Топ жарған Шалқар
3: радиосы. Алматыдан сөйлеп тұрмын.

Алматыдан сөйлеп тұрмыз.

сіздер барда, біздер барда, қазақтың асқақ даусы саңқылдай бермек, шалқар үні шарықтай бермек. Армысыздар, ата салтын ардақтап, халқының қанына сіңген қасиеттерін қастерлеген ардақты ағайын. Армысыздар, бармысыздар, қайырлы күн, қадірлі тыңдарман қауым. Бүгін күн сәрсенбі. Сәрсенбінің сәтті күні қолға алған істеріңіз тек қана сәттіліктермен серік болсын деген жақсы тілекпен бүгінгі топ жырған радио ойынын бастаймыз. Олай болса, біздің өлең сүйер, поэзия сүйер тыңдармандарымызда біздің арнамыздың маңынан табылуға шақырамыз. WhatsApp номеріміз 8700-393-2282. Ал бүгінгі топ жарғанның тізгін ұстайтын жүргізуші мен Жанар Оразымбетқызы бағдарламамызды сиқырлы сазбен сабақтап, әуезді әнмен әдіптейтін Ербол Ерсінұлы деп білерсіздер.

0: шекпен жауып өзіне қайтарамын деп ақиқ ақын Мұқағали жыр жолдарын төккен екен. Иә, бүгінгі күні сәрсенбінің сәтінде өлең жасыратынымызды өлең сүйер тыңдармандарымыз жақсы біледі және осы топ жарғанда топ жарып жүзден жүйрік мыңнан тұлпар болуға дайын отырсыздар деп ойлаймыз. WhatsApp номерімізді тағы бір мәрте естеріңізге сала кеткенді жөн көріп отырмын. 8700-393-2282. Қазір өлең жасырамыз. Өлеңнің жауабын дәл осы WhatsApp номеріне жолдайсыздар. Олай болса, алғашқы өлеңімізді мұқият тыңдаңыздар.
1: Аппақ жаулығын ақ таң әкеліп түңгілсе, сол ақ таң менен көңілді құстар бір жүрсе, асығып шығып терезеңе сенің асылып, ақ сыйып тұрып өзіңе қарап күн күлсе, бұл менің жүрегім.
2: Самал жел келіп салалап сүйсе шашыңды, ақ нөсер келіп айғайлап тепсе шатырды, сол нөсер алла нұрына әбден сусындап, алғызыл гүлдер құлпыртса қуаң тақырды, бұл менің жүрегім.
1: Көктемгі көктің жұпарын жұтса қырқалар, шегіртке салса мәз әнін жаздың шырқалар, жаңа жыл күні жаңашыл мөлдір тілекпен жұлдыз боп жауып шыршаға қонсын ұлпалар, бұл менің жүрегім.
2: Күп күреңгізді қарсы алып мұңмен қаратал, сырымды менің әлемге жыр ғып таратар, сол қараталдан сағыныш соққан жапырақ қысылып құлас егер, еңкейіп жерден аласал, бұл менің жүрегім.
0: Өлең өмірдің үзіліп түскен мөлдір тамшысы деп Сағат Әшімбаев ағамыз айтқан екен. Иә, өлең өмірдің өзі. Өмірдің ғана емес, өлең ақынның өзі десек те болады. Олай болса, бұл өлең кімнің өлеңі? Қай ақынның қолтаңбасын таңдыңыздар? Бізде жауап нұсқалары бар. Сәуле Ибашевадан келді. Арай дұрыс жауап нұсқасын жолдап үлгерді. Загура атты тыңдарманымыз дұрыс жауап нұсқасын жолдады. Әрине, отырардан Нұрман ағамыз жауап нұсқасын жолдады. Өлеңнің атын да жазып жіберіпті тыңдармандарымыз, бірақ қателесіп жатқанда тыңдармандарымыз бар екен. Сол себепті сіздерге ойлануға мүмкіндік беретінімізді өздеріңіз жақсы білесіздер. Олай болса, Шалқар арнасында тамаша ән арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Біздің 8700-393-2-82 WhatsApp номерімізге түрлі жауап нұсқалары келіп түсіп жатыр. Динара Мәліктің өлеңі болуы мүмкін. Сағыныш Намашамованың өлеңі дейді. Бақытгүл Бабаштың өлеңі болуы мүмкін деген түрлі жауап нұсқалары бар. Ақиқ ақынымыз Мұқағали Мақатаевтың өлеңі деген де жауап нұсқасы бар. Және Айзада Рақымжанованың өлеңі болуы мүмкін дейді. Бағлан Жұманов. Қателесіп жатсыздар, дұрыс жауап нұсқалары да бар екенін айтып өттім. Оларды хабарламас бұрын өлеңді тағы бір мәрте тыңдап, сіздерге тағы бір мүмкіндік берсек деп отырмыз.
1: Аппақ жаулығын ақ таң әкеліп түңгілсе, сол ақ таң менен көңілді құстар бір жүрсе, асығып шығып терезеңе сенің асылып, ақ сыйып тұрып өзіңе қарап күн күлсе, бұл менің жүрегім.
2: Самал жел келіп салалап сүйсе шашыңды, ақ нөсер келіп айғайлап тепсе шатырды, сол нөсер алла нұрына әбден сусындап, алқызыл гүлдер құлпыртса қуаң тақырды, бұл менің жүрегім.
1: Көктемгі көктің жұпарын жұтса қырқалар, шегіртке салса мәз әнін жаздың шырқалар, жаңа жыл күні жаңашыл мөлдір тілекпен, жұлдыз боп жауып шыршаға қонсын ұлпалар, бұл менің жүрегім.
2: Көп күреңгізді қарсы алып мұңмен қаратал, сырымды менің әлемге жыр ғып таратар, сол қараталдан сағыныш соққан жапырақ қысылық құлас егер, еңкейіп жерден ала сал, бұл менің жүрегім.
0: Бізде дұрыс жауап нұсқалары бар. Жаңа айтып өткенімдей Сәуле Ибашева, Арай, Загура, Ерлан Буданов қосылды жеңімпаздарымыздың қатарына. Әрине, отырардан Нұрман ағамыз. Одан кейін 8162 номерімен аяқталатын Аслан атты тыңдарманымыз дұрыс жауап нұсқасын жолдап үлгерді. Бағлан Жұманов жаңа қателескен еді. Мүмкіндік бергеніміз жақсы болған сыңайлы, өйткені дауыстың иесі де автордың өзі екенін тауып бізге жауап нұсқасын жолдап жіберіпті. Әрине, бұл Назира Бердалының «Бұл менің жүрегім» атты өлеңі болатын. Жеңімпаздарымызды құттықтаймыз. Мына марапат қошеметтің барлығы сіздерге. Сіздер Топ жарған радио ойынын тыңдап отырсыздар. Топ жарғанда топ жарып, жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар шыққысы келетін барша тыңдармандарымызды 8700-393-2-82 WhatsApp номерінің айналасында топтасуға шақырамыз. Әзірге біздің арнамызда жарнама, одан кейін тамаша бір әнмен сабақтап алып, топ жарғанды ары қарай сабақтайтын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
3: Арнада жарнама.
4: Алматы Мув Алматыда спорт, йога және отбасылық демалыс жобасы іске қосылды. Алматы қаласы спорт басқармасының бастамасымен бұқаралық спортты, салауатты өмір салтын және отбасылық демалысты насихаттауға бағытталған Алматы Мув жаңа қалалық жобасы басталды. Бұл туралы Алматы қаласы спорт басқармасының өкілдері хабарлады. Әр айда қатысушыларға жаңа тақырыптағы бағдарлама ұсынылады. Шілде айында йога, стретчинг және тыныс алу жаттығулары өтсе, тамызда жаттықтырушылармен бірге кешкі жүгірулер мен жүгіру мәдениетіне арналған ашық дәріс ұйымдастырылады. Ал қыркүйекте экологиялық блогинг жүгірулер, шебердің дәрістері және қоршаған ортаға ұқыпты қарау мәдениетін қалыптастыруға бағытталған өзге де іс-шаралар өткізіледі. Алматы Мув жобасының басты мақсаты спортты әрбір тұрғын үшін қолжетімді ету, қала аудандарында жаңа қоғамдық белсенділік ортасын қалыптастыру және отбасылардың демалыс күндерін белсенді әрі пайдалы өткізу дәстүрін нығайту.
5: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
6: Кітап білімге бастар жол. Балаға кітап сыйласаң, оған жаңа әлемнің есігін ашасың.

0: Ақын Қадыр Мырзалы ағамыз ақындық шығар айыпты, әлі де білмен себебін, өлеңге айтып қойыппын, өмірдің айтпа дегенін десе, отты ақын Қасым Аманжолов, дүниеге келер әлі талай қасым, оларда бұл қасымды бір байқасын. Өртке тиген дауылдай өлеңімді қасымның өзі емес деп кім айтасын дейді. Иә, өлең ақынның өзі, өлең өмірдің өзі. Сағат Ашымбаев ағамыздың сөзімен айтсақ, өлең өмірдің үзіліп түскен мөлдір тамшысы. Алматыда 9 сағат 30 минут, сіздер топ жарған радио ойынын тыңдап отырсыздар. WhatsApp нөмеріміз 8700-393-2282. Келесі өлеңімізді мұқият тыңдауға шақырамыз.
1: Бұл көктем ерекше, бұғалай. Қайтесің, ол жайлы сұрама. Жүрекке көгенді түретіп, жып-жылы шуаққа шыдамай. Жандырып тұрса да ыстық дем, жүрегім шайлыққан үштіктен. Өзегім дөртеген өлеңді өз тілінде айтсыншы құс біткен. Аяулы, ардақты асыл күн. Тасындым, ашындым, басылдым. Бомбалар ішінде басымның жарылып жатқанын жасырдым. Бұл туралы айтуға бүгін кеш, өкініш сезілмес үнімдеш. Соқ жүрек сергек деп ойласын, жау жаңбыр жасымда білінбес. Терезеден көрінеді аспанда, көлеңке боп төгіледі ақшамда. Көрмейін деп көзімді алып қашсам да, маңай түгіл айналса да лайға, тамшы жерге құшақ ашып құлай ма? Мүмкін олар асығып кеп аспаннан, дәл осылай тәу етеді Құдайға. Құшақтауға жетпейді әттең құлашым. Жаңбыр даусы бәлкім оның дұғасы. Отыратын ас бөлмеден ас алмай, мен үшін де жалғыз тілек сұраш.
0: Сонымен бұл кімнің өлеңі болды? Қай ақынның қолтаңбасын таныдыңыздар? Жауаптарыңызды 8700-393-2282 WhatsApp номерінде күтеміз. Бізге келіп түскен жауап нұсқасы бар қазірдің өзінде. Оны арай атты тыңдарманымыз жолдаған екен. Ал қалғандарыңыз ойланыңыздар, жауаптарыңызды жолдаңыздар.

0: 9:40 сіздер топ жарған радио ойынын тыңдап отырсыздар. Біздің жаңа ғана жасырған өлеңімізге байланысты түрлі жауап нұсқалары келіп түсті. Көпшілігі қателесіп жатыр, бірақ дей тұрғанмен дұрыс жауап нұсқалары да бар. Оларды жолдағандар Ерлан Буданов, Отырардан Нұрман ағамыз әрине, және Арай атты тыңдарманымыз. Қалғандарыңыз қателесіп жатсыздар, сол себепті сіздерге ойлануға тағы бір мүмкіндік берейік.
1: Бұл көктем ерекше, бұғалай. Қайтесің, ол жайлы сұрама. Жүрекке көгенді түретіп, жып-жылы шуаққа шыдамай. Жандырып тұрса да ыстық дем, жүрегім шайлыққан үштіктен. Өзегім дөртеген өлеңді өз тілінде айтсыншы құс біткен. Аяулы, ардақты асыл күн, тасындым, ашындым, басылдым. Бомбалар ішінде басымның жарылып жатқанын жасырдым. Бұл туралы айтуға бүгін кеш, өкініш сезілмес үнімдеш. Соқ жүрек сергек деп ойласын, жау жаңбыр жасымда білінбес. Терезеден көрінеді аспанда, көлеңке боп төгіледі ақшамда. Көрмейін деп көзімді алып қашсам да, маңай түгіл айналса да лайға, тамшы жерге құшақ ашып құлай ма? Мүмкін олар асығып кеп аспаннан, дәл осылай тәу етеді Құдайға. Құшақтауға жетпейді әттең құлашым, жаңбыр даусы бәлкім оның дұғасы. Отыратын ас бөлмеден ас алмай, мен үшін де жалғыз тілек сұраш.
0: Өлеңнің атауы өлеңнің өзінің ішінде тұр, байқаған болсаңыздар. Бүгінгідей ауа райында сіздердің көңіл күйлеріңізге дөп тиіп, сезімдеріңізді селт еткізген өлең болды-ау деп ойлаймын. Бізге келіп түскен жауап нұсқаларын қарап көрейік. Ерлан Буданов, Отырардан Нұрман ағамыз, әрине жетісулық ақын, Сағыныш Намашамова дейді. Арай да дұрыс жауап нұсқасын жолдады. Басқа тыңдармандарымыздан қателескен екен. Міне, бізде үш жеңімпазымыз бар деп айттық. Сіздерді жеңістеріңізбен құттықтаймыз. Әрине, бұл Сағыныш Намашамованың «Жаңбыр даусы» деп аталатын өлеңі болатын. Бізде әлі біраз уақыт бар сияқты, сол себепті осы уақытты тиімді пайдаланып, келесі өлеңімізді мұқият тыңдайық.
1: Сізді сүйген сәттен бастап мұн әлем, бүлк-бүлк еткен жүрегімдей тұрар ем. Бірақ нәрсе сұра десе Құдайдан, өмір бақи сүйімді сұрар ем. Сізді сүйген сәттен бастап бұл өмір жұпар шашқан жан жағына күл өңір. Жалғыздықтан жапа шексем жанымда, сізді ғана қалады деп сенемін. Сізді сүйген сәттен бастап ардағым, қанша өлең шумақтарын арнадым. Сіздің қиял шеңберіне еніп ап, сәйгүлікпен биіктерге самғадым. Сізді сүйген сәттен бастап ең ыстық, жүрегіме алдым бәрін туысқым. Әлгі жұмбақ қыз сияқты қызығы, өзім жұмбақ болуға да тырыстым. Сізді сүйген сәттен бастап жиятқып, нәзік жүрек көтереме сынақты. Сізді сүйген сәттен ғана өмірім басталатын сияқты.
0: Сонымен кімнің қолтаңбасын таныдыңыздар? Өлең авторын тапсаңыздар 8700-393-2282 WhatsApp номеріне хабарласыңыздар, біз сіздердің жауаптарыңызды күтеміз.

Алматыда 9 сағат 52 минут біздің бағдарламамыздың аяқталуына аз ғана уақыт қалды. Сол себепті өлеңді қайталап беруге, сіздерге мүмкіндік беруге бізде мүмкіндік жоқ. Бізде қандай жауап нұсқалары бар екен? Қане көрейік. Махаббат Байғұттың сізді сүйген қыз едім өлеңі дейді. Тұрапбек, қателестіңіз. Ол автордың өлеңі емес, Толқын Қабылша емес пекен дейді. Арай, әрине емес. Бізде бір ғана жеңімпаз бар, ол Ерлан Буданов. Әрине, жаңа ғана өздеріңіз тыңдаған өлең ақын Асылзат Арыстанбектің өлеңі болатын. Осымен бүгінгі топ жарған радио ойынын түйіндесек дейміз. Бүгінгі күні сіздердің көңілдеріңіздің кілтін табуға тырысқан жүргізуші Жанар Оразымбетқызы, бағдарламамызды сиқырлы сазбен сабақтап, әуезді әнмен әріптеген Ербол Ерсінұлы. Жарқын жаздың әр күні сіздердің жүректеріңізге жылылық, отбасыларыңызға береке, бірлік әкелсін деген тілегімізді де қоса жеткізгіміз келеді. Әуе толқынында келесі кездескенше әр күндеріңіз сәулелі сәттерге толы болсын ағайын. Сау, саламатта болыңыздар.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Бүгін еліміздің басты құжаты Конституция күшіне енді. Ата заң 15 наурызда өткен жалпы халықтық референдумда қабылданды. Құжат кіріспеден 11 бөлім 95 баптан тұрады. Онда азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, заң үстемдігін қамтамасыз ету, білім мен ғылымды дамыту, сондай-ақ цифрлық деректердің қауіпсіздігін сақтау секілді маңызды мәселелер қамтылған. Мемлекет басшысы Қазақстанның жаңа конституциясының күшіне енуіне орай үндеу жолдады. Жаңа конституциямыздың заңды күшіне енуі бүкіл еліміз үшін айрықша маңызды оқиға. Баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Бүгін тәуелсіз Қазақстан тарихының жаңа дәуірі басталды, деді президент. Қасым-Жомарт Тоқаевтың айтуынша, бұл күн еліміздің бүкіл саяси жүйесін, азаматтық қоғамның негізгі институттарын түбегейлі жаңғырту кезеңі басталғандығын аңғартады. Бұдан былай Конституция күні наурызнама 10 күндігімен қатар аталып өтіледі. Жаңа конституция жай ғана құқықтық меже емес, ел дамуының сапалық тұрғыдан жаңа кезеңінің бастауы. Бұл туралы премьер-министрдің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева айтты. Жаңа конституция мемлекеттік құндылық негіздерін күшейтеді. Тарихи мәдени мұра мен ұлттық мәдениетке айрықша қамқорлық жасауды көздейді. Сөз бостандығын, азаматтардың құқықтарын қорғауды жаңа деңгейде бекітеді, деп атап өтті Аида Балаева. Өзге де ақпараттар. Биыл елімізде 420 елді мекен таза ауыз сумен қамтылады. 20 мың шақырымнан астам су құбыры салынады. 67 елді мекен орталықтандырылған су жүйесіне қосылады. Нәтижесінде 3 облыста ауыз су мәселесі толық шешіледі. Алдағы 5 жылда 42 су қоймасын салу жоспарланып отыр. Елімізде 32 гидроэлектрстанция салынады. Жобалар гидроэнергетиканың әлеуетін арттыруға арналған. Қазірдің өзінде Қарағанды, Ақтөбе, Абай облыстарында жобалық сметалық құжаттар дайындалып жатыр. Бұл аймақтар үшін жаңа станциялар Самарқан, Қарғалы, Қарагөл су қоймаларында бой көтереді. Бұл туралы су ресурстары министрлігі хабарлады. Биыл 3000-нан астам тұрғынды тұрақты жұмысқа орналастыру көзделген. 10000-нан астам адам жұмысшы мамандықтар бойынша даярлықтан өтеді. Skills еңбек платформасы арқылы тағы 100000 адам оқытылады. Бұл туралы Еңбек министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Елімізде 1 миллионға жуық азаматқа мемлекет қызмет проактивті түрде тағайындалды. Жалпы 2 миллионнан астам қазақстандыққа SMS хабарлама жолданды. Бұл отбасының цифрлық картасы арқылы жүзеге асты. Қазір онда 20 миллион азамат жайлы деректер жинақталған, мұқтаж жандарға 10 түрлі жәрдемақы, әлеуметтік төлемдер жасалады. Қазақстанда 36 мың отбасы атаулы әлеуметтік көмек алып отыр. Бірінші маусымдағы жағдай бойынша мемлекет бұл бағытқа 14 миллиард теңге төлеген. Өткен жылы әлеуметтік төлемдерге 5.9 триллион теңге жұмсалды. Бүгінде 500 мың азаматқа мүгедектік бойынша жәрдемақы тағайындалды. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі хабарлады. 2030 жылға қарай ауаға тарайтын зиянды заттар 35%-ға дейін төмендейді. Жаңартылатын энергия көздерінің үлесін 15%-дан асыру жоспарланып отыр. Сонымен қатар жаңа технология негізінде жылу электр станциялары жаңартылады. Елімізде көмір генерациясын дамыту жөніндегі ұлттық жоба бекітілді. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 480 теңге 72 тиын, евро 552 теңге 61 тиын, ресей рублі 6 теңге 23 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жаңбыр жауады, 26 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, 30 градус нөлден жоғары. Қостанай, Ақтөбеде 21, Атырау, Ақтау, Орал, Көкшетау, Петропавлда 25, Жезқазған, Қарағандыда 26, Павлодар, Қызылордада 30, Қонаев, Тараз, Талдықорған, Шымкентте 32, Семей, Өскемен, Түркістанда 34 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.

0: атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы. Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
1: Қазіргі таңда асқазан ішек аурулары жиілеп кетті. Әсіресе гастрит, колит, іш қату сияқты мәселелер жастар арасында да жиі кездесетін болған. Дәл осы тұста көп адам баламалы әрі табиғи өнімдерге жүгініп жүр. Солардың бірі Нео саумал. Осы өнім нақты не үшін жасалған? Оның басты мақсаты қандай? Адам ағзасына қалай көмектеседі?
2: Саумал сауылған бие сүті. Қымызға айнала қоймаған жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Гастроэнтерологтардың айтуынша, өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе Нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Саламатсыздар ма? Мен мынау Мақтарал ауданында тұрамын. Ағманова Күлдән пенсионермін. Осы мен Нео саумалды ішкелі өзімді өте жақсы сезініп жүрмін. Жаңағы күш қуатым бар. Денемді көтере алмай өзім ауырып жүрген едім. Асылмай бауырым ауыратын еді. Сөйтіп жүргенде бір таныс қызым Нео саумал деген шықты Қазақстанда. Өте керемет істеңіз болады деп. Ағамнан ішіп көр деді. Сонымен мен Арай Шайхмет қызына заказ беріп, бір аптаның ішінде маған жаңа Нео саумал келді. Мен Құдайға шүкір, мұғатына шүкір, содан бері мен өзімді өте жақсы сезінемін. Күш қуатым бар, жаңағы бұлай бір шаршау деген, ентігу деген, ондай нәрселерім бары қалды. Ентігі қатты демалып жүретін едім. Құдайға шүкір, қазір мен жақсы жерде отырмын. Шаршамаймын сөздің шына. Қария кісілерге, пенсионерлерге айтар едіңіз, Нео саумалды алып ішіңіздер, жақсы күш қуат береді. Өйткені біздің денемізде ата бабамыздан келатқан күш қуат, қымыздың күші бар ғой. Сосын сәл әлсіресең, шаршасаң айтсын, саумал ішесің дейді ғой бір бірімізге. Сол сияқты өте керемет. Мен сіздерге Нео саумалдан алып ішіңіздер деп айтар едім. Сондай айтам бар ғой адамдарға. Керемет, керемет.
1: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қоса алғашқы тапсырыс берген жандарға сыйлығымыз да бар. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарына арналған ерекше Нео саумал өнімі жайлы білдік. Жарнамалық хабарды

0: 8. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Атадан қалған асыл сөз. Құлшық жыраудың балпық биді жұбатуы. Жаббар Аллаға жалынып, әулиелер басына түнеп жүріп көргенде қос перзентінің бірі, әлдеке жастай қайтыс болғанда бапекен жан баласына жұбату бермей, неше күн неше түн жер бауырлап жатып алды дейді. Содан сұпат әйелінен шыққан құлшық деген қарт жырау келіп, айналайым балпығым, тыңда сөзім халқыңның, қайғы деген бәле ғой өзекті шағып өртейді, не қасірет болса да жылауменен бітпейді. Бұл пәниде не опа бар, сан сақаба сардарды өткен, бойында күш байлығы барларды өткен, мен саған арғын емес, бергін айтам, әкең дүлген, шешең дүлген. Әр шенге мен мұндар соны көрген, озбайтын өмір жоқ, озбайтын темір жоқ. Лан жортса шөліне кетті, ақушса көліне кетті. Әлдеке өлсе, бәріміз баратын жөніне кетті. Әлдеке сенің ұлың болса, Құдай тағаланың құлы болатын. Тумақ хақ та, өлмек те хақ. Алладан әмір жетсе, біз дөлеміз. Мақшарды біріміз ерте, біріміз кеш көреміз. Бәрде жаратқанның жазуынан. Тәубеңе кел, тий жасыңды, көтер басыңды, көрсөлік бауырым дегенде, бапекең басын көтеріп, қайран көшелі көсім, қаратылды шешен құлшығымай. Солай солай екен ау, менікі Аллаға асылық, жазмышқа қарсылық бола жазыдапты. Келдім тәубіме, Алла артын оңғартсын деп, қарт жырауды қапсыра келіп құшақтаған екен.

0: Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Біздің жаңа конституциямыз күшіне енді. Бұл ортақ болашағымыздың, тұрақтылықтың және сенімді дамудың берік негізін қалайды.
1: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Бұхар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Назарларыңызға Есжанның күйлерінен концерт ұсынамыз. Есжан күйін орындайтын Қалижан Тілеуов.

0: Сіздер Ешжанның күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Көңіліңді ән жырымен ашасың, сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Бірлік бар жерде береке бар. Татулық Қазақстанның ең үлкен күші.
1: Әй, тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 11.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды.

Өзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Заңға құрмет, тәртіпке адалдық, білім мен ғылымға ұмтылыс, табиғатты аялау әр азаматтың ортақ міндеті.
1: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білген

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Бүгін елімізде жаңа конституция күшіне енді. Ата заң 15 наурызда өткен жалпы халықтық референдумда қабылданды. Құжат кіріспеден 11 бөлім 95 баптан тұрады. Онда азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, заң үстемдігін қамтамасыз ету, білім және ғылымды дамыту, цифрлық кеңістіктегі жеке деректердің қауіпсіздігін сақтау секілді маңызды мәселелер қамтылған. Адами капиталды білім беру және ғылымды дамыту конституцияда жаңа бағыт ретінде айқындалды. Осыған байланысты үкімет басшысы Олжас Бектенов салалық министрліктерге тиісті міндет жүктеді.
3: Бас ұрпақтың жасампаз құндылықтары мен дүниетанымын қалыптастыру бойынша жүйелі мемлекеттік саясатты іске асыру қажет. Оқу ағарту, ғылым және жоғары білім министрліктері білім алушылардың конституциялық құқықтық мәдениетін, құқықтық сауаттылығын және азаматтық жауапкершілігін қалыптастыру бойынша тұрақты жұмысты ұйымдастырсын. Жаңа конституцияны зерделеуге, заң үстемдігі қағидаттарына және адам құқықтарын құрметтеуге бағытталған заманауи білім беру және тәрбие тәсілдерін енгізуді қамтамасыз еткен жөн. Біз бәсеке қабілетті мамандық ғана емес, еліміздің болашағы үшін тікелей жауапкершілікті сезінетін азаматты да тәрбиелеуіміз керек.
2: Бүгін еліміз үшін тарихи күн. Ауқымды өзгерістердің барлығы елдегі тұрақтылық пен бірліктің нәтижесі. Бұл туралы премьер-министрдің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева айтты. Оның сөзінше, конституцияда алғаш рет ұлттық мәдени мұраны сақтау мемлекеттің тікелей міндеті ретінде бекітілді.
4: Бұл мәдениеттің енді тек рухани құндылық қана емес, қоғамның тұтастықтың және елдің ұзақ мерзімді дамуының негізгі факторларының бірі ретінде танылғанын білдіреді. Бүгінде елімізде 25 мыңнан астам тарихи мәдени объект бар, оның ішінде республикалық маңызы бар 276 тарихи және мәдени ескерткіш, 12 мыңнан астам жергілікті маңызы бар, алдын ала тізімге 13 мыңға жуық тарихи мәдени объект тіркелген. Мұның бәрі халқымыздың құнды қазынасы, тарихи жады әрі рухани негізі. Осындай баға жетпес мұраларымызды сақтау бүкіл қоғамның ғана емес, келешек ұрпақтың да қастерлі борышы. Сондықтан конституцияда тарихи мәдени мұраны қорғаудың әр азаматтың ортақ жауапкершілігі ретінде айқындалуы мәдениетке деген көзқарастың түбегейлі өзгергенін нақты дәлелі.
2: Өзге де ақпараттар, 2030 жылға дейін Алматы әуежайы 19 миллион жолаушыны қабылдай алады. Бұл туралы қалалық туризм басқармасы хабарлады. Биыл 5 айда әуежайдың халықаралық терминалы 2 миллионнан астам шетелдік жолаушыға қызмет көрсетті. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 10%-ға жоғары. 11-12 шілде күндері Астана қаласында Байғымыз 2026 халықаралық гастрофестивалі өтеді. Шараға 60 мыңнан астам адам келеді деп жоспарланып отыр. Еліміздің әр өңірінен, Ресей және Қырғыз мемлекетінен 60-қа жуық қымыз өндіруші қатысады. Фестивальдің басты мақсаты халықаралық деңгейдегі ең үздік қымыз байқауы. Жалпы жүлде қоры 45 миллион теңге. Сайыс аясында бірнеше аталым бойынша жеңімпаздар марапатталады. Футболдан әлем чемпионаты жалғасып жатыр. Франция Швецияны жеңіп 1-8 финалға шықты. Есеп 3-0 есебімен аяқталды. Олар келесі кезеңде Парагвай құрамасымен кездеседі. Ассошиэйтед Пресс агенттігінің мәліметі бойынша әлем чемпионатында үздік сұрмергендер тізімінде Лионель Месси көш бастап тұр. Ал Мбаппе одан бір ғана гол айырмасымен келесі орында. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 480 теңге 72 тиын, евро 552 теңге 61 тиын, ресей рублі 6 теңге 23 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жаңбыр жауады, 26 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, 30 градус нөлден жоғары. Қостанай, Ақтөбеде 21, Атырау, Ақтау, Орал, Көкшетау, Петропавлда 25, Жезқазған, Қарағандыда 26, Павлодар, Қызылордада 30, Қонаев, Тараз, Талдықорған, Шымкентте 32, Семей, Өскемен, Түркістанда 34 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 7172. Астана қаласының коды 7172.
0: Шалқар сіздің рухани досыңыз. Сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Қанипа Бұғыбаеваның өлеңіне жазылған Қыдырбек Мәлібековтің әні «Аққу арман» орындайтын Бибажар Махамбетова.

0: Әдепті сөз адамның көркі. Сәлемдесу, алғыс айту, ізет көрсету үлкен мәдениеттің белгісі.
1: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

0: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Сембі Мұхамедінің орындауында Әбләхат Еспаевтың әні «Туған ел».

0: Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол азаматтардың дербес деректерін қорғауда мемлекеттік саясаттың басты басымдықтарының бір ретінде бекітті. Бұл Қазақстанның заманауи цифрлық мемлекет ретінде қауіпсіз дамуына мол мүмкіндік береді.
1: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
2: Әлқисса.
3: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
4: Қорқыт этнографиялық ансамблінің орындауында Шолпан Қорғанбекованың шығармасы «Қасиетті ел».

0: Елордада сағат 13.
1: Ән мен күйдің ағытатын тиегін, тыңдаушының балқытатын сүйегін, ұлттың үні, ұлттың мұңы, ұлт жаны, мерейтойың құтты болсын, киелім. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-22-82 нөміріне
4: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
3: Хабарласыңыз.

Жақсы күннің жақсылығы мол болсын деген тілегімізді барша тыңдармандарымызға жолдай отырып, армысыздар деп әуе толқынында өздеріңізбен амандасайық. Бүгінгі күндеріңіз сәттілікке, қуанышқа толы болсын дейміз. Енді көзді ашып жұмғанша жымыраған уақыттай десеңізші, бірінші шілде де есігін айқара ашты. Аруқала Алматымызда таңертең бірде жаңбыр жауып, бірде тоқтап, ауа күн бұлтты салқындап, бір жақсы көңіл күймен жүрген жайымыз бар. Енді дәл осы күні өмірге келген қаншама жан бар, оларға деген ақ тілегімізді арнауымыз керек. Ыстық ықыласқа толы жылы лебізімізді жолдауымыз керек. Ендеше жайдарман құттықтау бағдарламасына хат жолдаңыздар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі осы сәттен қосылды. Қадірлі тыңдарман, әулетіңізде, айналаңызда, жақындарыңызда қандай қуаныш болып жатыр, бөлісіңіздер. Міндетті түрде біз сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Әлібай және әсем әндерді жолдап отыратын Лашын Мұратқызы. Осы сәтте студиямыздың мінекей WhatsApp нөміріне келген алғашқы хатпен өздеріңізді таныстыра отырайық. Аруқала Алматы қаласында тұратын Аслана, сүйікті жар, біздердің құдай қосқан құдағиымыз Баян Маратқызын 56 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Және Құсайын құдамызбен бірге мінекей бас қосқанына, отау құрғандарына 30 жыл толып отыр. Құсайын құдамыз бен Баян құдағиымыз құдайға шүкір 4 бала өсіріп, бүгінде 5 немере сүйіп, тәрбиелеп отырған жандар, қандай қиындық кездесе де қайыспаған нән бәйтерек асыл жандар. Балалар мен немерелері Әлдемір, Асылым, Әлижан, Әмірхан, Амалияның ортасында бақытты жан болып отырған отбасы. Баян Мұратқызы, бүгінгі туған күніңіз құтты болсын, денсаулығыңыз мықты болсын. Құдамыз Құсайынмен бірге адал махаббаттың әлемінде жүректеріңіз мәңгілік қуанышқа толып, баянды да бақытты ғұмырларыңыз ұзағынан жалғасып, ұрпақ рахатын көріп, жасай беріңіздер. Сіздер жайдары жүздеріңізбен, ақылға толы дана сөздеріңізбен, мейірімге толы көздеріңізбен әрдайым баршамызды қанаттандырып жүрсіздер. Осы төрден орын алған құдалығымыз мың жылдыққа ұласын, көргеніміз тек той болсын. Ең басы сіздерді жақсы көреміз, құрметтейміз деп Алматыдан туысқандар, ұлғыздар Санжар, Динара, Дәурен, Ажар, Еркебұлан, Ақылжан және барлық құда-құдағилар атынан Бауыржан, Эльмира, Айдос, Гүлсім осынау керемет ізгі тілекті жолдаған екен. Енді біз бүгінгі қуаныш иесі Баян Маратқызына әрине бақытыңыз мәңгілік болсын деп тілек айтамыз. Әсем ән сіздің құрметіңізге, қабыл алыңыз.

Ұлтымыздың жариясы Шалқар радиосының арнасында жайдарман құттықтау бағдарламасы басталды. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандарға армысыздар деп амандасып қояйық. Бүгінгі 1 шілде күні үлесінде жақсы жаңалығыңыз болса, хат жолдаңыз 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Осы сәтте тағы да бір тыңдарманымыз Динара ханымнан хат келген екен. Бүгін 1 шілде күні Алматы қаласының тұрғыны, Жарма ауылының тумасы Дүйсенбеков Серіктің мерейлі 50 жас қуанышы. Осынау керемет мерейтоймен, құрметті Серік, сізді құттықтаймыз. 50 жас өмірдің еңселі белесі, ақыл мен парасаттың, еңбектің жемісі мен абыройдың асқаршыңы. Осы айтулы күні сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға амандық, бақ береке, еңбегіңізге толағай табыс тілейміз. Анаңыздың ақ батасы әрдайым жолыңызды ашып, бауырларыңыздың сыйластығы мен келіндеріңіздің құрметіне бөленіп, әулетіңіздің тірегі болып, ұрпағыңыздың қызығын көре беріңіз. Жүзіңізден күлкі кетпей, мерейіңіз үстем, абыройыңыз асқақ болсын. Барлық армандарыңыз орындалып, шаңырағыңыз шаттық пен берекеге толы болсын. Мерейтойыңыз құтты болсын деп, ізгі тілекпен анаңыз, жұбайыңыз, бауырларыңыз, қарындасыңыз және сіздің ең жақын жандарыңыз Шалқар радиосын әуе толқынында осындай ізгі тілектерін жолдаған екен. Құрметті Серік аға, мерейтойыңыз құтты болсын. Ал енді Малика апайдың хаты. Бүгін біздің сүйікті жиеніміз Ләззат Көңілқос қызының туған күні. Әкесі Көңілқостың көрмеген қызығын жиеніміз көрсін. Жастай кеткен әкесі қыздарын елеп жүрсін. Қыздары білімді оқыған. Анасы қыздарын жастай қалса да оқытты, білім алғызды. Енді мінекей сол қыздарының жемісін көрсін. Біздер нағашылары шын жүректен тілекшіміз. Ләззат ағылшын тілін оқып меңгерді. Онымен қоса медицина мамандығын оқыды. Жақсы бітірді. Қазір медсестра болып, мейірбике болып жұмыс жасап жатыр. Ойлаған мақсатына жетсін, халықтың ықыласына бөленсін. Әркез осы әкес сияқты қайсар болсын, талабына нұр жаусын, анасының сүйікті қызы болсын, анасының еңбегін ақтасын. Барша нағашылар қауымы әркез өзіңмен мақтанамыз, марқаямыз. Шалқарға сәттілік, аманшылық тілейміз. Құлсары қаласынан Малика Қоңырбайқызы деген екен. Олай болса, мінекей жиеннің жақсы болмаған нағашыдан дейді. Қыздарыңыз сөздеріңізге ұқсап, керемет жан болсын дейміз. Әншашу арнамызда қабыл алыңыздар.

осынау думанды өмірде әніміз шарықтасын, күйіміз қалықтасын. Қадірлі тыңдарман, Жайдарман бағдарламасы әуе толқынында. Ал енді 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне Сымбат есімді тыңдарманымыз жазып жатыр. Қайырлы күн Шалқар радиосы. Бүгін Ақжолтайымның әжесі қонаққа келді. Алмагүл әжемізге ертеңгі күнге әрине сәттілік тілейміз. Аман болыңыз. Әркез өзіңізді құшағымызды ашып, сағына күтеміз. Қашанда сіздің жанымызда болған сәттеріңіз біз үшін бақыт сәттер. Сондықтан да бұл аяулы сәттер өмірде көп болсын. Ұлыңыз Ағеділ мен келініңіз Сымбаттың осынау керемет сағынышты сәлемін Алмагүл апа қабыл алыңыз. Қош келдіңіз дейміз. Ал енді келесі хат бізде Ғалия есімді тыңдарманымыз. Шалқар радиосы, бүгінгі жұмыс күндеріңізге сәттілік тілейміз, сіздермен біргеміз деген екен. Өте қуаныштымыз. Енді Сәния Советқызы апайымыздың хаты. Сәлеметсіздер ме, әуе толқынындағы Шалқар радиосы. Әр істеріңізге Алла берекесін берсін. Бүгінгі шіліңгір шілденің басталған күні Қапшағай қаласында тұратын ардақты әке, өзіне қарасаңыз сөзде соған лайықты байсалды замандас досымыз Қабдолдаұлы Нұрланның 64 жасқа толған туған күні. Туған күнің құтты болсын, денсаулығың мықты болсын, отбасыңның шамшырағы болып жарқырап жүре бер. Иә достым, артымызға қарасақ өмірдің ащы да тұщы да сан тарау біраз жылдарын артқа тастап үлкен белестерден өткен дейміз. Алдымызға қарасақ әлі де қанша судан өтеріміз біз үшін беймәлім жұмбақ. Тәтті өмірге деген арман мақсаттарымыз таусылмасын. Ұрпағымыздың қызығын көріп әлі де шығар тауымыз көп болсын деп досымызды жаңа жасында сіздер арқылы құттықтап тамаша ән бір сұрап отырмыз дейді. Семей облысы Байырғы Шұбартау ауданы Қосағашта бір көлекті бірге тоздырып, бірге туып өскен достар қауымы осынау өзгі тілекті жолдаған екен. Достықтарыңыз мәңгі болсын, қатарыңыз серемесін, әсем ән арнамызда қабыл алыңыздар. Туған күндеріңіз құтты болсын.

жүрегің кейпіне елтесің төңіректің деп бүгін қаншама жан туған күнде басқа да қуанышында дөңгелене билеп ерекше көңілді сәтті бастан өткеріп жатыр. Баршаңызға құтты болсын дейміз. Толқын ханым, қайырлы күн қымбатты, ардақты, киелі Шалқар радиосы, жайтарман сазды бағдарламасы. Қалайсыз Гүлмира ханым? Даусыңызды сағынып қалдым дейді. Бүгін жиен ағам, досым Жан мен жеңгем Галинаның үлкен ұлы сонау Дубайдан кеп, басына бақыт құсын қондырып, Алланың қалауымен өз теңін тауып, бас қосып үлкен той жасап жатыр дейді. Қандай тамаша мінекей. Аға жеңгеме адал келін, мейірімді ұл болсын, балалар бақытты болсын, я бай қуатты болсын. Аға жеңгем 6 баланы өмірге әкелді, адал еңбек маңдай терлерімен мінекей тәрбиелеп оқытып аман есен осындай биікке жеткізіп жатыр. Бұл отбасыға бар жақсылықты тілеймін. Жастар бақытты болсын, жұбайлар әлеміндегі әңгімелері таусылмасын деген ізгі тілегімді арнаймын деген екен. Қандай тамаша, жастар бақытты болсын. Ал Роза апайымыздың хаты: құрметті Шалқар радиосы, сәлеметсіздер ме? Жаздың жайма шуақ 1 шілде күні біздің әулетімізде қос қуаныш. Көкшетау қаласында тұратын асыл жар Асқар Тәуәке, Еренбетов Бауыржан және Тараз қаласында тұратын кішкентай жиеніміз Мәдішер Шұғыланың туған күндері. Бұл кісілерге ең бастысы басты байлық, денсаулық тілейміз. Бақытты өмірде аман есен жасай берсін. Міне, нағыз жиен деген осы екен. Нағаш атасының туған күні дүниеге шыр етіп келген ханшайымыз, Құдай қосқан жан жарым Бауыржан екеуміз өсіріп отырған ұл қызымыздың қызығын бірге көрейік. Үкілі үмітіміз ақталып, төрт құбыламыз тең болып, шаңырағымыз шаттыққа толсын. Қамқоршы әкем, пеліңізге көп рахмет, еңбегіңіз бағаланып, мерейіңіз үстем болсын. Тәп-тәтті шұғыла жиеніміз нағашыларының тек жақсы қасиеттерін бойына сіңіріп, гүлдей жайнап аман есен өсе берсін деп, неке қос қуаныш иесіне Көкшетау қаласынан жан жары нағашы апа деген атқа ие болған Роза апайымыз және балалары нағашысы Айдар осы тілекке қосылады деген екен. Дәметкен апамыз: қайырлы күн Шалқар радиосы, Гүлмира ханым, Қызылорда қаласының тұрғыны балдызым Күлмарашты 70 жас мерейтойымен құттықтап қойсаңыздар. 70 жас жетістіктер белесі. Осынау өмірде әр күнің қуанышпен шаттыққа толы болып, аман есен еркелеп, күлімдеп, жайнап, жарқырап жүре бер. Ең басы өзіңе тек қана бақыт тілейміз дейді Астана қаласынан жездесі Нағымет. Ал енді осынау керемет жандарға әрине бізде айтылған тілектер қабыл болсын деп тамаша әсем әнді жолдаймыз. Қабыл алыңыздар.

құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 8-700-393-22-82 нөміріне WhatsApp арқылы хат жазыңыз. Хабарласыңыз.

Осына өмірде күліп, жайнап, жадырап, жарқырап жүргенге не жетсін шіркін, күндеріңіз көңілді болсын, сәттілікпен өрілсін деген тілегімізді баршаңызға жолдаймыз. Арнамызға енді ғана қосылып жатқан болсаңыздар, сіздерге де армысыз деп амандасайық. Ұлтымыздың жариясы Шалқар радиосының арнасында жайдарман құттықтау бағдарламасы әрі қарай жалғасып жатыр. 8-700-393-22 82 WhatsApp нөмірі қосылулы. Осы сәтте өздеріңіздің ақ тілектеріңізді, лебіздеріңізді, сағынышты сәлемдеріңізді жолдасаңыздар болады. Ал микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Әлібай, әсем әндерді жолдап отырған Лашын Мұратқызы. Келесі хатымыз құрметті жайдарман бағдарламасы Алматы қаласындағы Алматы автомеханика колледжінің директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары Мамет Супиев Нариман Әбдікерімұлын 1 шілде туған күнімен құттықтаймыз. 29 жыл бойы бір оқу орнында мыңдаған шәкірттерді тәрбиелеп, білім нәрімен сусындатқан осындай керемет Асқар Таудай ағайымызға мықты денсаулық, отбасына бақ береке, еңбегіне мол табыстар мен жетістіктер тілейміз. Әркез өзіңізді құрметтейміз, сыйлаймыз. Сіздей керемет жанашыр жан жер бетінде өте аз десек те болады. Туған күніңіз бар жақсылықтың бастауы болсын. Әріптесіңіз, жерлесіңіз Еркен Әбенұлы осынау өзгі тілегін өзіңізге арнайды. Ерлан есімді тыңдарманымыз, қайырлы күн Гүлмира ханым, сүйікті Шалқар радиосы, өздеріңіз арқылы бил мектеп қабырғасынан түлеп ұшып, кеше қоштасу кешін өткізген Ажар қызымызға бала шақтан болашаққа басқан қадамың нық және құтты болсын дейміз. Бүгінгі өтетін бірыңғай ұлттық тестілеуден жоғары көрсеткіш алып, аңсаған армандарыңа қол жеткізгейсің. Әкелік ақпатам құтты болсын қадамың, қызым Ажарым, таусылмас бақыт қыдыры базарың деген екен құрметті әкесі мінекей Ерлан мырза. Құтты болсын, аман есен мінекей мектепті аяқтады, үлкен өмірге қадам басты. Әрине, әркез осына өмірде алдынан жақсы адамдар шықсын. Келесі хат Зайсаннан Нұршат апайымыздан. Қайырлы күн Шалқар радиосы. Бүгін 1 шілде күні Зайсан ауданы Кеңсай ауылының тұрғыны Алтын Алқа иегері Әлия әжеміздің туған күні. Жеке меншік мерекесімен көненің көзі әжелер тобы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Ауылымыздың аяулы да ардақтысы бола білген Әлияға әлемнің бар жақсылығын тілейміз. Аузында иманы, қолына ұстаған Құраны бар. Саған әрбір атқан күнің шуағын шашып, батар күнің бақытты күндерге жетелесін. Әркез аман бол, туған күніңіз тек өзіңізбен жыл сайын сәнді болсын деп әжелер атынан Нұршат апайымыз мінекей құттықтап қайттым, гүлімді беріп қайттым деп өзінің керемет суретін жолдаған екен. Бәрекелді дейміз, сыйластықтарыңыз арта берсін, туған күндеріңіз құтты болсын, әсем ән сіздер үшін.

иә, күндер уақыт, күндер ғұмыр, бұл анық. Олай болса, әр күніміз қуанышпен өрілсін. Қадірлі тыңдарман, ұлтымыздың үн жариясы Шалқар радиосының жайдарман құттықтау бағдарламасы арқылы біз келесі Күнара есімді тыңдарманымызбен тыңдарманымыздың қуанышын бөліскен хатпен жалғастырайық. Бүгін Батыс Қазақстан облысы Бөкей Орда ауданы Сайхин ауылының тұрғыны Нұртан ағамыздың 70 жасқа толған мерейтойы. Нұртан ағамыз айналасына қадірлі, сыйлы, құрметті жан, ел ағасы. Мінекей жетістіктер белесі 70 жасты аман есен бағындырып жатыр. Аяулы жары Света менің сыныптасым, сонау бала күннен құрбым. Ал енді Нұртан ағам менің жан ағам. Асқар тауым Тасқалиев Ахметжан Меңдешұлының досы, сыныптасы және ауылдасы. Осынау керемет жанға Нұртан ағамызға, Света жеңгеймен бірге осынау өмірде жұптары жазылмай, аман есен жүре берсін деп тілек айтамыз. Өмір ғажайып ертегі, ал сіз бен біз сол ертегінің кейіпкерлеріміз. Өміріңіз қаншалықты әдемі болса, ертегіңіз де соншалықты қиял ғажайыпқа толы деген сөз. Олай болса, өмір ертегісінің әдемі сәттері сіздің әлеміңізде көп болсын Нұртан аға. Аман болыңыз, қартаймаңыз, жүзіңізден әр таймасын. Жан ағамсыз өзіңізді сондай жақсы көреміз, сыйлаймыз. Әрине, мінекей қуанышыңызда, мерейтойыңызда Шалқар радиосы арқылы ақ тілегімізді өзіңізге жеткізіп отқан жайымыз бар. Өміріңіздің көктемі көрікті, жазы жайдарлы, қысы қаһарсыз, күзі бұлтсыз болсын деп тілек арнаймыз, дейді Алматы қаласынан Тасқалиева Күнарай Меңдешқызы қарындасыңыз. Мінекей аға Асқартау, аға қашанда қамқорың, дейді. Сондықтан да ағаларымыз аман болсын. Нұртан аға, мерейтойыңыз құтты болсын. 80-нен секіріп 90-ға тоқтамай, 100 деген биік белесті бағындырыңыз. Ән шашу сіздің құрметіңізге, қабыл алыңыз.

Әркез аман болыңыздар, жақсы адамдар. Мінекей, бүгін сіздердің бірінші шілде болып жатқан қуанышыңызды әуе толқынында тыңдарман назарына ұсынып жатырмыз. Енді келесі тыңдаушымыз құрметті жайдарман құттықтау бағдарламасы. Бүгін біздің Асқар Таудай ағамыз Серік 50 жасқа толып жатыр. Бірімізге әке, бірімізге аға, енді бірімізге бала. Ағамыздың осынау мерейтойы бар жақсылықтың бастауы болсын. Ердің жасы 50 деп жатады ғой. Құдайға шүкір осы жасқа аман есен абыроймен, зор құрметпен жетіп жатыр. Жан-жары, балапандары, жақындары аман болсын. Мерейтой мерейтойға жетелесін деп Дүйсенбековтер әулеті туған-туысқандар осынау өзгі тілекті өзіңізге жолдаған екен. Және бізге осы сәтте Арман есімді тыңдарманымыз қайырлы күн. Гүлмира ханым, жайдарман бағдарламасы сіздерді тыңдап жолда кетіп бара жатырмыз. Менің қуанышым, мен баспанаға қол жеткіздім. Аллаға шүкір, қаншама күндер, айлар, жылдар армандап осы мерекеге, осынау тамаша күні жетіп жатқан жайым бар. Ендеше қонысымыз құтты болсын деп бізге бір тілек айтсаңыз деген екен Арман есімді тыңдарманымыз. Сіз ерекше бақытты жан екенсіз, мінекей жаңа қоныс. Әрине осындай кезде ақын Серікбай Оспанов ағамыз жаңа үй алған досқа тілектеп былай деп жырлаған екен. Бұл енді бүгін баспаналы болып жатқан қазағымызға арналады. Үйге сыйсын ойыңа сыйған бар әлем, үйіңнен сенің болсын жалғыз дала кең. Кеңдігі үйдің көңіліңнің кеңдігі тарылса егер тарылсын үйің баламен. Жаңа үйде бұл дәмін білеме қайғының, тоймен өтсін болмасын бір жай күнің. Дүние мүлік ұзартпайды ғұмырды, тек денсаулық шаттық болсын байлығың. Жолдас жора достарыңмен қимасын, шенің де емес өзіңді тек сыйласын. Сыйластықтың жоқтығы емес үйіңе балаларың көптігінен сыймасын. Бұл өмірде оңай да бар, қиын да. Дауылдар бар, жауындар бар, құйын бар. Гарнитурдың керегі жоқ демейміз, жолдас жора достарды көп жиыңдар. Алда әлі миллион сан бар үміт, тіршілікке қалма дейміз бағынып. Дүниеге жеткен сайын қалдырап, үйге кеңсе, көңіл қап жүр тарылып дейдін екей. Баспана құтты болсын, жарайсыз қуанышыңызбен бөлісіп жатқаныңызға мың алғыс. Ал енді келесі хат 1 шілде Батыс Қазақстан облысы Қазталов ауданы Жалпақтал ауылдық округі орталығына қарасты Ақкөл ауылының келіні құрдасымыз Қосжанова Жадыраның 40 жасымен құттықтап қойсаңыздар. 40 деген көнбейтін жас құрыққа, 40 деген ұнайтын жас бар жұртқа дейді. Қамал алған құтты болсын жасыңыз, өрлей берсін өрге қарай тасыңыз. 40 жасың тербесін бұл жаныңды, нұрлы етіп шуақты қып әр таңыңды. Қуаныш пен шаттығың ордаймасын, Алла өзі құлпыртып гүл бағыңды. Отбасың, бала-шағаң, жан-жарың аман болсын. Әскерде жүрген ұлың аман-есен орталарыңа оралсын. Бай қуатты ғұмыр кешіңдер деп 1987-нің ұлғыздары осынау өзгі тілекті жеткізген екен. Бізде сіздерге бәріңізге құтты болсын дей отырып, әсем әнді жолдаймыз, қабыл алыңыздар.

Ал енді жайдарман бағдарламасының мінекей аяқталар тұсында Асқар Тоқпайұлы ағамыздан хат келген екен. Ассалаумағалейкум қазақ елі, қайырлы күн. Бүгінгі барлық туған күн иелерін жаңа жасымен құттықтаймын. Тұрақты тыңдармандарыңыз маңғыстаулық жаңай Асқар Тоқпайұлы. Алматыдан жалынды сәлем. Лашын Гүлмира ханымдар, бүгінгі сәрсенбі күндеріңізге сәттілік, жұмыстарыңызға мол табыс, дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілейміз. Бүгін менің жиенім Сатыбалды Шыңғыс Қуанышұлы Алматыда оқуын ойдағыдай аяқтап дипломын алды. Маңғыстауда нәжесі Баян Құдағи, анасы Гүлжан Тоқпайқызы, інісі Нұржан да келіп жатыр. Жиенімізге тілеріміз дипломның таңдаған мамандығының иесі бол. Диплом құтты болсын. Әркез жемісті жылдарда аман есен еңбек ет. Мінекей сондай бір қуанышқа кенеліп жатырмыз. Ару қала Алматыда мінекей арман орындалып жатыр. Олай болса, осы армандар өз кезегімен әрі қарай жалғаса берсін. Жиеніміз аман болсын деп нағашылар Салатовтар, Тоқпаевтар әулеті Алматыдан хат жолдаушы нағаш ағасы жаңай Асқар Тоқпайұлы деген екен. Ал келесі хат Мирас есімді тыңдарманымыз, сәлеметсіздер ме құрметті Шалқар радиосы, сіздерге Батыс Қазақстан облысы Орал қаласы Зашаған кентінде тұратын атанам Жас Қайрат пен Самал және артымнан ерген інішегім Диас бәріміз сіздерге басымызды ие отырып шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Жұмыстарыңыздың жемісін көріңіздер, аман есен жүре беріңіздер дейді. Көп рахмет, сіздерге де тек қана жақсылық тілейміз.

иә, қадірлі тыңдарман, әр күніміз осындай керемет жақсы жаңалықтарға толы болсын деп осымен бүгінгі Жайдарман құттықтау бағдарламасының жұмысын аяқтаймыз. Орал қаласынан Тимур мырза, бүгін біздің отау құрғанымызға 15 жыл толып отыр. Ұрпағымыздың рахатын көрейік, ата-аналарымыз аман болсын, жолдасым Айымгүлге бар жақсылықты тілеймін деп неке бағдарлама соңында тілегін айтқан екен. Ары қарай екі тілегіңізді ертең жалғастырыңыз, себебі үлгермей қалдық. Гүлмира Әділханқызы Әлібай, Лашын Мұратқызы қоштаспаймыз. Кешкі 6:00 өздеріңізбен қайта жүздескенше.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы Қазақстан Республикасы президентінің кейбір актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу және Қазақстан Республикасы президентінің кейбір актілерінің күші жойылды деп тану туралы жарлыққа қол қойды. Бұл жөнінде Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Жаңа оқу жылынан бастап мектептерде 5-7 сынып оқушылары үшін конституция негіздері пәні енгізіледі. Ал 8-11 сыныптарда заң және тәртіп, 5-11 сыныптарда жеке қауіпсіздік міндетті курсы оқытылады. Мұны оқу ағарту министрі үкімет отырысында мәлімдеді. Сондай-ақ Жұлдыз Сүлейменова оқулықтар мазмұны жаңартылатынын айтты. 30 тамызға дейін 3 және 7 сыныптарға арналған қайта басылып шыққан кітаптар барлық білім беру ұйымына жеткізіледі. 4-ші және 9-ші сынып оқулықтарын 2027 жылғы 1 қаңтарға дейін, ал 8-ші сыныптыкын 2027 жылғы 1 сәуірге дейін жеткізу жоспарланған. Алматы халықаралық әуежайының жылдық жолаушы қабылдау мүмкіндігі 2030 жылға қарай 19 миллион адамға дейін артады. Мұны қалалық туризм басқармасының басшысы мәлімдеді. Ғалия Тоқсейітованың айтуынша, 2026 жылдың алғашқы 5 айында әуежайдың халықаралық терминалы 2 миллион 200 мың шетелдік жолаушыға қызмет көрсеткен. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 10%-ға көп. Осы уақытта 20 мың халықаралық әуе рейс орындалып, олардың саны 8.5%-ға артқан. Әуежайды дамыту аясында 2029 жылға дейін жаңғырту жұмыстары жоспарланып отыр. Жобаның жалпы инвестиция көлемі 362 миллион ақш долларына тең. Жақын жаңалықтарынан, Америка Құрама Штаттары аумағында шетелдіктер мен заңсыз мигранттардан туған балалар автоматты түрде Америка азаматтығын алуға құқылы. Құрама Штаттардың жоғарғы соты сәрсенбі күні шығарған үкім осындай. Бұл президент Дональд Трамп үшін үлкен жеңіліс, өткені әділет органы Трамп 2025 жылы қаңтарда қол қойған азаматтықты шектеу туралы қаулының күшін жойып отыр. Айта өтсек, президенттің инаугурациясынан кейін бұл қаулыға демократтар белгітетін бірнеше штат пен қала қарсылық білдірді. Сондай-ақ сотқа шағым түсірді, ал Трамптың ойынша азаматтық Америка Құрама Штаттары юрисдикциясына бағынатындарға ғана берілу керек. Ел жаңалықтарына ойыссақ, 6 шілдеде елімізде Астана күні аталып өтеді. Биыл бұл күн дүйсенбіге сәйкес келеді. Соған байланысты 5 күндік жұмыс аптасы бойынша қазақстандықтар 4-ші, 5-ші және 6-ші шілде күндері қатарынан демалады. Жұмыс аптасы сейсенбі күні басталады. 6 күндік жұмыс аптасындағылар үшін 4-ші шілде жұмыс күні, олар 5-ші және 6-ші шілде күндері демалады. Спорт жаңалықтарынан, Бибісара Саубаева әлемнің үздік шахматшыларының қатарына қосылды. 22 жастағы гроссмейстер FIDE рейтингісінде 2,5 мыңнан астам ұпай жинап, бұрынғы орыннан бірден 2 сатыға көтерілді. Осылайша Бибісара өз мансабында алғаш рет әлемдегі ең мықты 5 шахматшының қатарына енді. Естеріңізге салсақ, ол маусым айында Norway Chess Women 2026 турнирінде жеңіске жеткеннен кейін FIDE 2026-2027 әйелдер циклінің жалпы есебінде көш бастады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 479 теңге 98 тиын, евро 545 теңге 53 тиын, ресей рублі 6 теңге 16 тиынға тең. Ауа райы болжамы, Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауық тұймал, түнде 15, күндіз 25 градус жылы, Алматыда жауын-шашынды, түнде 19, күндіз 29 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Қостанайда 21 градус жылы, Петропавл, Жезқазғанда 23, Орал, Көкшетауда 25, Ақтау, Ақтөбе, Қызылордада 27, Тараз, Қарағандыда 29, Атырау, Шымкентте 30, Павлодар, Қонаев, Талдықорған, Түркістанда 32, Семей мен Өскеменде 34 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: отанға деген сүйіспеншілік сөзбен емес, іспен дәлелденеді. Елге қызмет ету нағыз патриоттың белгісі.
1: Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат бабам бұл домбыра, аманат сағам бұл домбыра. Шалқар радиосы.
2: Халық күйі мұңлық зарлық ұлғобызда орындайтын Ерлан Сәбитов.

0: жаңа конституцияның күшіне енуі еліміз үшін тарихи бетбұрыс. Ата заңда алғаш рет адам капиталын, білім беру саласын, ғылым мен инновацияны дамыту басым бағыт ретінде айқындалды.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

Асыл мұра жинағынан үндаспаға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Ескендір Хасанғалиевтің орындауында Сырбай Мәулемовтің өлеңіне жазылған авторлық әні «Бұлғын көл».

Кел достар, құрдастар, кел билейік заманда сырластар. Осын құрдың кигесін, кигесін. Биле бастық, билесем, билесем, кел жасайық. Кел достар, құрдастар,

0: Ауылдағы ағайын ашып көңіл сарайын, шалқар менен оянып, малға толсын маңайын.
1: Бабамның сөзі, көненің көзі. Шалқар радиосы.
2: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыршы термешілер шығармашылығынан концерт.
3: Назарларыңызға Сәрсенбек Баймағанбетовтің орындауындағы термелерден концертті ұсынамыз. Мақтым құлының термесі боларсың.

0: Елордада сағат 15.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар радиосы. Сұлу саз. Көркем сөз. Асқақ әннің арнасы.

0: القصة. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
1: Сүгірдің күйі тоғыз тара орындайтын Құрманғазы атындағы студенттік аспаптар оркестрі.

0: таза ой, ізгі істің бастауы. Ізгі іс таза Қазақстанның негізі.
1: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Тұрсын Қазырахмовтың орындауындағы үндес баға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Мұқағали Мақатаевтың өлеуіне жазылған Дариға домбырамды берші маған әні.

шабыттанған қиялдаған шалағың бар жатын құярмаған шалқыған шабыттанған қиялдаған шанағың бар жатын құя

0: ау, сәби болқым. Ана сөте аузыңнан арылма.
1: Мұқағали Мақатаевтың өлеуіне жазылған Аягөз ару әні.

0: Сіздер Тұрсын Қазырахмовтың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған авторлық әндерінен концертті тыңдадыңыздар.
1: Жыр термесі, күй шежіре, ән дастан. Батырлардың семсеріндей алдаспан. Тарихыңды толқыныңнан таратқан, ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

Атадан қалған асыл сөз. Қолшық жыраудың балпық биді жұбатуы. Жаббар Аллаға жалынып, әулиелер басына түнеп жүріп көргенде қос перзентінің бірі әлдеке жастай қайтыс болғанда бапекең жан баласына жұбату бермей неше күн неше түн жер бауырлап жатып алды дейді. Содан Сұпата елінен шыққан құлшық деген қарт жырау келіп, айналайым балпығым, тыңда сөзін халқыңның, қайғы деген бәле ғой өзекті шағып өртейді, не қасірет болса да жылауменен бітпейді. Бұл пәниде не опа бар, сан сақаба сардар дөткен, бойында күш байлығы барлар дөткен, мен саған арғын емес, бергін айтам, әкең дөлген, шешең дөлген, әршенге мен мұндар соны көрген, озбайтын өмір жоқ, озбайтын темір жоқ. Ұлан жортса шөліне кетті, ақу ұшса көліне кетті, әлдеке өлсе бәріміз баратын жөніне кетті, әлдеке сенің ұлың болса Құдай тағаланың құлы болатын, тумақ хақ та өлмек те хақ, Алладан әмір жетсе бізді өлеміз, мақшарды біріміз ерте біріміз кеш көреміз, бәрде жаратқанның жазуынан, тәубеңе кел тый жасыңды, көтер басыңды көрсөлік бауырым дегенде бапекең басын көтеріп, қайран көшелі көсім қара тілді шешен құлшығым ай, солай солай екен ау, менікі Аллаға асылық, жазмышқа қарсылық бола жаздапты, келдім тәубіме, Алла артын оңғартсын деп қарт жырауды қапсыра келіп құшақтаған екен.

0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Күй құдірет, күй кие.
2: Халық күйі телғоңыр бірінші түрі орындайтын Біләл Ысқақов.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Қыркен Нұрмұхамед. Президент құрылтай сайлауын 23 тамызға тағайындады. Жарлыққа сәйкес орталық сайлау комиссиясы құрылтай депутаттарын сайлауға дайындық және оны өткізуді ұйымдастырады. Үкімет Астананың облыстар, республикалық маңызы бар қалалардың әкімдері құрылтай депутаттарын сайлауды ұйымдастырушылық, материалдық, техникалық және қаржылық қамтамасыз ету жөніндегі барлық қажетті шараны кідіріссіз қабылдасын делінген құжатта. Бүгін мемлекет басшысы Қазақстан Республикасы президентінің кейбір актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу және Қазақстан Республикасы президентінің кейбір актілерінің күші жойылды деп тану туралы жарлыққа қол қойды. Бұл президенттің жаңа конституция заңды күшіне енген соң бекіткен алғашқы жарлығы. Бұл жөнінде президент әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары хабарлады. Ерлан Қаринның айтуынша, бұл күн еліміздің бүкіл саяси жүйесін, сондай-ақ мемлекеттің және азаматтық қоғамның негізгі институттарын түбегейлі жаңғырту кезеңі басталғанын аңғартады. Жарлықта ата заңның ережелеріне сәйкестендіру үшін президент бекітетін 100-ден астам нормативті актіге өзгерістер енгізу көзделген. Бүгін Қасым-Жомарт Тоқаев халықаралық гимнастика ұйымдарының жетекшілерін қабылдады. Халықаралық гимнастика федерациясының президенті Моринари Ватаномбемен және Азия гимнастикалық одағының басшысы Абдул Рахман Аль-Шатримен болған кездесуде Қазақстанда гимнастика спорты түрлерін дамыту және насихатта бойынша ынтымақтастық перспективасы талқыланды. Мемлекет басшысы жүздесуде бүгінде елімізде гимнастиканың балалар мен жастар арасында танымалдылығы арта түскенін атап өтті. Көптеген жергілікті залдармен қатар ұлттық құрама жаттығатын және халықаралық жарыстар ұйымдастырылатын үш арнаулы кешен жұмыс істейді. Бұдан бөлек мемлекет басшысының тапсырмасымен Алматы қаласында Орталық Азиядағы ең ірі әрі бірегей гимнастика орталығының құрылысы басталды. Президент еліміздің спорт саласын дамыту және ірі халықаралық додаларды өткізу бойынша бірлескен бастамаларды қарастыруға дайын екенін растады. Сондай-ақ Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанда және әлемде гимнастика спортын дамытуға сіңірген еңбегі үшін Халықаралық гимнастика федерациясының президенті Моринари Ватанабен бірінші дәрежелі достық орденімен, ал Азия гимнастикалық одағының президенті Абдул Рахман Аль-Шатриді екінші дәрежелі достық орденімен марапаттады. Жаңа құрылтайға е-парламент платформасын іске қосу әзірленіп жатыр. Қазір цифрлық шешім сынақтан өтуде. Мұны үкімет отырысында премьер-министрдің орынбасары жасанды интеллект және цифрлық даму министрі мәлімдеді. Жаслан Мәдеевтің айтуынша, платформа заңнамалық процестің жаңа моделіне бейімделеді. Елде мемлекеттік басқару ауқымды цифрлық трансформациядан өтіп жатыр. Ұлттық жасанды интеллект платформасы AI агенттерін әзірлеп, аудармалар, қызметті хат-хабарларды дайындау үшін қолданылады. Ал 2027 жылдың соңына дейін барлық орталық мемлекеттік органның негізгі ақпараттық жүйелерін қазтек бірыңғай платформасына көшіру жоспарланған. Спорт жаңалықтарынан футболдан әлем чемпионаты жалғасуда. Бүгін сағат 21:00 Англия мен Конго Демократиялық Республикасы ойнайды. Ал түнгі сағат 1:00 Бельгия, Сенегал, ертең таңғы 5:00 Америка Құрама Штаттары мен Босния және Герцеговина матчтары басталады. Осы үш жұптың ішінде кім жеңсе, сол құрама 8:1 финалға өтеді. Ойындарды Қазақстан мен Қазспорт арнасы тікелей эфирде көрсетеді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 479 теңге 98 тиын, евро 545 теңге 53 тиын, ресей рублі 6 теңге 16 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 15, күндіз 25 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, түнде 19, күндіз 29 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Қостанайда 21, Петропавл, Жезқазғанда 23, Орал, Көкшетауда 25, Ақтау, Ақтөбе, Қызылордада 27, Тараз, Қарағандыда 29, Атырау, Шымкентте 30, Павлодар, Қонаев, Талдықорған, Түркістанда 32, Семей, Өскеменде 34 градус ыстық болады. Кенар Мұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Ғасырдың бүлкілдеген бүйіріндей, түріктің көктен келген күбіріндей, сақтардың талып жеткен сабырындай, қыпшақтар тұлпарының дүбіріндей, құрман қазы қазанға дәулет күрей, қорқыттың қайта туған бүгініндей.
3: Шалқар радиосының әуе толқынында күй шашу.

0: Ассалаумағалейкум, қадірлі кешер қауым. Күш ашу хабарын бастаймыз. Бүгінгі күш ашу хабарының қонағы жас домбырашы, бірнеше республикалық деңгейдегі өткен күй сайыстарының лауреаты Бауыржан Сейдәлі.
1: Қош көрдіңіз, шақырғандарыңызға көп-көп рахмет.
0: Бауке, қал жағдайыңыз жақсы ма?
1: Шүкір, жақсы.
0: Бәрекелді. Бауыржан, өзіңнің өскен өлің, туған жерің, мынау көпшілік қауым біліп отырсын. Қазақтың бір ежелгі қонысы, тарихын тереңге тартқан, оғыз қыпшақтан бергі қазақтың әңгімесіне, фольклорына, ауызекі әдебиетіне талай дүниені берген киелі топырақ сырдың бойы. Ал енді сыр бойындағы күйшілік мәнер, күйшілік мектеп дегенде біз бұдан бір 15 жыл бұрынғы, 20 жыл бұрынғы әңгімені айтпаймыз бүгінде. Одан бергі аралықта сыр бойының күйшілік дәстүрі, сыр бойындағы байырғы күйлерді жеткізген домбырашы, күйші орындаушылар, олардың өмір дерегі біраз хатқа түсіп, оқу құралы ретінде қазір көпшілікке таныс. Әсіресе өзің құсағы мынау арнайы музыкалық оқу орнына келіп, осы күйшілікті оқып жатқан жастарға таныс. Ал енді десе де бүгінгі тартатын күйіміз, көпшілікке ұсынатын күйлеріміз сол сыр бойының топырағында туған күйлер болғандықтан, біз жалпы сыр бой күйшілік мектебі жөнінде бастау сөзімізді айтып алсақ, иә?
1: Иә, әрине.
0: Иә.
1: Осы сыр бойы
0: зерттелуі, хатталуы.
1: Жалпы күйшілік бастау дегенде сол сыр өңірінде мекен еткен әуелі Қорқыт бабадан бастап, көнеден алып келеміз. Одан бермен қарай сыр өңірі деген кезде үш классик күйшіні атап өтеміз. Ол әр өңірдің аудандық орналасу ерекшеліктеріне қарай үш топқа бөліп алсақ та болады. Оның әуелгісі Әлшеке Бектібайұлы мектебі деп алсақ болады. Бұл мынау Қаратаудың күнгей бетіне қарай орналасқан, сыр бойында жаңа құрған жеңіріне қарай орналасқан осы Әлшеке бабамыздың күйшілік мектебі деп айтсақ болады. Осы жаңа құрған шиелі өңіріне қарай орналасқан күйшілерін жеткізуші Әбдіқадыр Әбдіқалықов ақсақалдар.
0: Әлшеке мұрасын жеткізуші.
1: Әлшеке мұрасын жеткізуші.
0: Қос күйші,
1: иә? Иә, иә. Және Тынысбек Дүйсебеков.
0: Осы қос күйші тартып жеткізбегенде Әлшеке мұрасы, Әлшеке қазаққа бар еді деп айта алмаймыз біз.
1: Иә, әрине.
0: Қаратаудың шегімен шектесіп жатқан мынау сырдың бойындағы, мынау арқаның саздарымен астасып жатқан бір қазақтың күй өнеріндегі бір өрнегі бөлек күй осы Әлшекеймен жеткен күй. Бәрекелді, әрі қарай.
1: Иә, осы өңірдің ерекшелігі ретінде осы бір ортақ бір қобыз сарындас үндерді атап өтсек болады. Осы үлкен күй мұрасын бүгінгі күнге жеткізуші қазір сол Жаңақорған ауылында Бәден Айсынов ақсақалдар.
0: Бәден Айсынов.
1: Одан кейін кітапқа хаттап түсірген Берік Жүсіпов ағамыз, Еркін Нұрымбетов ағаларымызды атап өтсек болады.
0: Балтабай деген ағамыз.
1: Балтабай Нұржанов ағамыз.
0: Нұржанов ағамыз.
1: Әлшеке

0: туралы өзінің
1: қияңыздарын жинады біраз.
0: Және екінші бір айтап өтетін мектеп ол Құрақтың Досжанның мектебі деп айтсақ болады. Құрақтың Досжанның мектебі мынау Жалағаш, Тереңөзек өңірлеріне жақын орналасқан көне жыр сарындас күйлер топтамаларын айтсақ болады. Құрақтың Досжаны жалпы өзінің көп деген шәкірттері болған Жуасбек ақсақалды атап өтсек болады, және де Шәкі Оспанов дейді. Және де осы бүгінгі күнге Құрақтың Досжанының күй мұрасын аудио таспалары көптеген күйлерін жеткізуші, және өзінің авторлық күйлері бар осы Исламбек Ысқақов ағамызды атап өтсек болады.
1: Сыр бойы күйшілік, сыр бойының күйлері дегенде соның бір ішіндегі бір айшықтылары осы Құрақтың Досжанның күйлері десек болады. Бұл өзінше жаңа бауырдан әдемі айтып кеттің, бір көне жаңағы жырдың сарындары да бар, сосын күйдің өзінің құрылымы да, мына толғап тартылуы да Құрақтың Досжанның күйлері бөлек.
0: Және де жаңа айтып өткен осы үшінші мектеп ол Аралы Қазалы өңіріне қарай, мына Шалмырзаның күйшілік мектебі деп айтсақ та болады.
1: Шалмырза енді сол сыр бойы күйшілік мектебінің ішінде бір әрі тұлға ғой енді.
0: Иә, оның шәкірті үлкен күйші Жалдыбай Елеукеевті айтсақ болады. Және одан кейін Жалдыбайдан күй үйренгендер мынау Қобылаш Шаймұратов, Нәби Жәлімбетов ақсақалдарды айтсақ болады. Осы Арал Қазалы өңірінің үлкен бір тұтас мұрасын бүгінгі күнге сақтап алып келген
1: аталар. 20-шы ғасырда жасаған күйді жеткізуші үлкен күй өнеріндегі тұлғалар сыр өңіріндегі. Ой, бәрекелді. Бұл енді біз қысқа қайырып көктей жолып айтқандағымыз ғой бұл енді. Әйтпесе сырдың бойының күйі бұл енді әлгі теңіздей толқып жатқан дүние ғой бұл. Жаңағы қобыздың сарын араласқан әуен, жырдың сарын араласып жатуы күйдің өзегіндегі. Бұл бір өзі әлі де көп үлкен үңілуді зерттеуді қажет ететін дүние. Енді біз осы мұхиттай толқыған дүниеден мына біздің уақытымызға шақтап көпшілік қауымға бүгін не ұсынамыз? Қай тараптан тартамыз? Осы үш бөліктен де күй тартамыз ба, әлде бір кішкене бір бөлігін бөліп аламыз ба?
0: Жаңа өзіңіз айтып өткендей осы жыр сарындас деп, осы Құрақтың Досжаны, оның ішінде оның үздік шәкірттерінің бірі Исламбек Ысқақов, сол кісі туралы және де сол кісінің орындауында күйлер жайлы бүгін айтып берейік.
1: Жақсы, жақсы. Исламбек Ысқақовтың жеткізген күйлері, күй қоры жайлы айтайық. Исламбек Ысқақовтың сүрген өмірі жайлы айтайық. Оның күйшілік арыны, күйшілік дарыны, күй тарту мәнері, саусақ алыс жөнінде айтып отырайық.
0: Жарайды.
1: Бәрекелді.
0: Осы Исламбек Ысқақов сыр топырағында, оның Тереңөзек ауданының Қызылөзек ауылында 1930 жылы дүниеге келген. Осы алғашқы өзінің ұстаздары болған өзінің әкесі Ысқақ Тілеуғабылұлы, бұл өзінің ауылында беделді, өнерден қалыс қалмаған жан жақты кісі болған. Және де алғашқы ұстаздарының бірі ретінде өзінің немере ағайыны болып келетін Рәміш Абдыраманов деген кісіні атап өтеміз. Осы кісілерден алғашқы домбырадан тәлімін алған Исламбек кейін 9 жасына шамалас уақытта әкесі Ысқақтың жаңағы Рәміш ағасының айтуы мен үйіне Құрақтың Досжаны қонақ болып түседі. Енді сол кезде бала Исламбек Досжан күйшінің тартқан күйлеріне бір елітіп қызығушылықпен сол күйшінің алдында отырып сол сәтте күйлерін қолынан үйреніп қалған дейді.
1: Құрақтың Досжанның көзіне түседі сол кезде. Құрақтың Досжанның өзі, Досжан күйшінің өзі, ай мына балаң сенің ерекше, түбі осы күйші болады деген сияқты бір
0: тұлпардың жүйрігі тұлғасынан білінеді деп, мына баланың талабы таудай екен деп өзінің батасын беріп, өзіне сол үйінде болған сәтінде шәкірт қылып қолынан күй үйретіп ұстазы еткен екен. Осы
1: алғаш дарынын таныған сонда өзінің ұстазы Досжан
0: күйшіден тікелей күй алған. Енді

0: бүгінгі күнде Исламбек Ысқақовтың қол жазба өзінің дәптері сақталған. Бұл дәптер қазіргі уақытта күйшінің қызы Гүлнар Ысқақов апайымызда қолында бар.
1: Гүлнар апай

0: өз қолыңыздан.
1: Бізге жетпеген мәлімет деректер де бар ғой енді ішінде.
0: Иә, енді солай деп айтсақ та болады. Дәптердің ашқан бетте бірінші бетінде Құрақтың досжанның кербес төре деген күйі берілген. Осы күй туралы қысқаша айтып жеткізеді. Бұл күй Сауранбай болыстың баласына арнап шығарған Құрақтың досжанның күйі деп айтады. Болыстың ерке баласы деп айтсақ та болады. Енді бір түсті ат кесе, ат мінсе сол түсті киім киіп, келесі бір күні басқа түсті ат мінсе сол түсте киім киіп кербезденіп жүретін кісі болған екен. Сол болыстың баласына арнап Құрақтың досжанын шығарған күйі кербез төре деген күйді осы Исламбек Ысқақовтың орындау нұсқасымен бүгінгі хабарда тартып берген беташар ретінде
1: тыңдайық.

0: ғой, бәрекелді.
1: Ғажап екен. Нұстасы
0: жақсы, өте ғажап күйінді. Өзінше бөлігі.
1: Кербез сурені бір суреттеген күйі есебінде
0: жүрді. Сол күй толы сурет екен көріп тұр. Адамның табиғатын, кербездігін, қылығын. Енді бұл күйдің неше нұсқасы бар өз жеткен? Нұсқа дейміз, енді неше рет тартылып жетілген?
1: Бұл күйдің жалпы Исламбек Ысқақовтың күйлері осы Қазақ радиосының алтын қорында сақталған, және де елімізге белгілі жинақтар антология деп жатамыз. Мың күй, мәңгілік сарын жинақтарына енген, және де атап өту керек, жыршы, фольклор танушы Берік Жүсіпов ағамыздың «Сыр сілейін сұрасаң» атты сыр бойының ән күй жырларының жинақтары дискіге басылып, көп дискілі осы жинақ болып шыққан тон. Сол дискінің ішінде де
0: 2011 жылдарыма шықты ғой деймін.
1: Сол
0: шығады.
1: Сол таспаның өзінде де осы Исламбек Сақтың орындауында бірнеше күйлер берілген. Осы әртүрлі жинақ деп жатамыз, әр қайсысында әр құбылтып тартқан бірнеше нұсқалар жеткен. Бұл импровизациялы жағынан енді Исламбек Сақовтың бір ерекшелігі деп айтсақ та болады. Уақытына қарай, жағдайына қарай әртүрлі қылып күйді құбылтып тарта берген.
0: Мына күйді басқа уақытта тартса, бұдан ұзақтау қылып әлдеқайда құбылтып тарту әбден мүмкін.
1: Әрине, былай салыстырмалы түрде қарасақ та, бір күйдің әр жинақтағы аудио таспаларында хронометраж деп жатады, уақыт ұзақтығы әртүрлі болып келеді. Соған орай қайырымдарын қосып тартқан кейбір жерлерінде. Осылай күйлері енді таспаға басылған, бүгінгі күнге сақталып қалған орас.
0: Исламбек Сақтың орындауында жеткен күйлердің саны қанша деп айтсақ?
1: 1978 жылы Ташкенттегі Грампластинка заводынан шыққан Ташмұхамедов атында

0: сол таспада алғаш осы бүкіл одақтық деңгейде шыққан таспада Құрақтың Досжанның 9 күйі және Исламбек Ысқақовтың өзінің авторлық 7 күйі осы бір пластинка болып екі бетіне қатар басылған.
1: Осы қателеспесем Мардан Байділдаев осыған мұрындық болды ғой деймін сол кезде.
0: Иә, Мардан Байділдаев осы фольклортанушы ағаларымыздың шақыртуымен сол жылдар жазылады. Оның алдыңғы жылдары да 60-шы жылдары Мардан ағамен кездескені туралы да деректер,
1: фотосуреттер. Академик Ахмет Жұбановпен жолығатын бір дерек бар ғой.
0: Ол туралы да бір деректер бар. Оның негізі мынау 1947 жылы, 1947 жылы Алматыға жас орындаушылардың байқауы болады. Сол кезде бала Исламбек 17 жасар қатысқан дейді. Сол кезде көзге түсіп іріктелген 18 домбырашының қатарында ілініп Нұрғиса Тілендиевтің домбырашылар ансамблінде осы іріктеуден өтіп Мәскеудегі бүкіл одақтық болатын байқауға аттанған
1: күйшінің бірі.
0: Осы орайда Исламбек Ысқақов Дина Нұрпейісовамен де кездескені туралы мәліметтер, жыр алыбы Жамбыл деп жатады, Жамбыл атамызбен де кездескені, Ахмет Жұбанов атамызбен де кездескені туралы мәліметтер бүгінгі күнде әртүрлі мақалаларда, жаңа кітап басылымдарда бүгінгі күнге дейін сақталған деректері.
1: Ахмет Жұбановтың Қазақтың күйшілік мектебін бөлгенде Сырдың күйшілік мектебі қалып қойды деп жатамыз ғой кейде. Айтылмады, жазылмады деп. Бірақ енді ол кезде сол біліп үлгермеді ғой енді. Әйтпесе Сыр бойындағы байтақ күйшілік өнерді Ахмет Жұбанов біліп кеткен негізі. Өйткені Мардан Байділдаев бар ол кезде, жаңағы Исламбек Ысқақовтың өзін жолықтырады. Сосын сен осында қал, мынау Сыр бойы күйлерін зертте, соның баста ең болмаса деген сияқты өзің бір
0: өзің ұсынысын білдірген туралы
1: жолдама бергендей болады. Исламбек Ысқақовқа. Бірақ Исламбек Ысқақов елге кетіп қалады ғой.
0: Елге қайтады сол 48-ші жылы. Сол Гоголь атында ПЕД институт деп айтады. Сол жақта тіл әдебиет мамандығы бойынша.
1: Содан күйші сол елде қалады.
0: Сол мамандық бойынша өзінің туған ауылында өмірінің соңына дейін енді ұстаз қызметте өтеді. Бірақ өнерден қалыс қалмаған, шығармашылығын тоқтатпаған, жаңадан күйлерін шығарып түрлі тақырыптарға күй арнаған кісі.
1: Тағы бір күйге кезек бергенде.
0: Осы келесі күйге енді ұстаз деп айтып жатырмыз ғой. Осы Құрақтың Досжанының Бұқтым Бұқтым деген күйі бар. Бұл күй туралы қысқаша айтып кететін болсақ, жаңа алғаш үйіне Досжан күйші келген кезде осы бір 2-3 күйдің атауы аталады. Ол осы Бұқтым Бұқтым күйі, Қыпың деген күй, және Теріс Қақпай деген күйлер осы Исламбек өзіне бір алғаш тартқаннан жақын қабылдаған күйлер ретінде осы күйлер аттарын атап өтеді. Жаңа қолжазба дәптер деп кеттік, осы дәптерлердің ішінде де кездеседі бұл күйлер. Ал енді Бұқтым Бұқтым күйі туралы нақты мәлімет жоқ. Дегенмен де қайсы түркпек күйшілік дәстүрлік мектебін алсақ та әр өңірдің өзіне сай осы Бұқтым Бұқтым күйі бір стиль ретінде қалыптасқан десек болады. Оның өзінде атап өтетін болсақ, Құрманғазы Сағырбайұлының Бұқтым Бұқтым күйлері бар. Маңғыстау өңірінде Жолды Қосайұлының Қайда Бұқтың Сайға Бұқтым деген күйлер атаулар кездеседі. Енді осы Бұқтым Бұқтым күйін Сыр өңірінде бір Құрақтың Досжанының күйі бір нұсқасы ретінде осы Исламбек Ысқақовтың жеткізуінде.
1: Бәрекелді, тыңдайық.
0: Хабарда орындап берген.
1: Сырдың Бұқтым Бұқтымы. Ал, тыңдайық.

0: Оу, шіркін ай.
1: Деген осындай қысқа мәкей.
0: А, бәрекелді. Тамаша.
1: Айта кетейін, осы орайда осы бұқтым-бұқтым күйі Исламбек Ысқақовтың орындауында «Сыр сілейін сұрасаң» жаңағы жинағына енген, және де мың күйде осы күйді қазіргі уақытта Қазақ ұлттық консерваториясының халық музыка факультетінің деканы Төлепберген Тоғжанов ағайымыздың орындауында мың күйге осы күйдің нұсқасы таспаланған.
0: Енген.
1: Енген.
0: Жа, Қыпың деген күйді айтып болдың, бауыржан. Осы Қыпың деген күйді тартыласың ғой,
1: жалпы? Иә, тартамын.
0: Көшіл-көсін сақ болады ғой.
1: Жарайды, жарайды.
0: Менің осы Қыпың деген күйдің тарихымен білетінім сәл бұлыңғыр болып тұр санамда. Егер қателеспесем, жаңағыдай көк кербез төре деген сияқты, бұл бір адамға арналған күй емес пе еді?
1: Иә, Қыпың деген күй өзінің құрақтың досжаны өзінің досына арнаған күй дейді.
0: Иә, иә, осындай.
1: Жаңа айтап өткен қолжазба дәптерінде былай суреттеп жазады күйдің тарихын. Кімде кім өзінің ақыннан арнау күтеді, күйшіден күй күтеді. Сондай бір құрақтың досжанының досы
0: өзінің
1: досынан күй сұрайды.
0: Иә, иә, енді.
1: Сонда құрақ жаңағы досының көзінің бір қалай айтсақ болады екен? Бір көзін жыпылықтата беретін бір әдет болса керек. Сонда құрақтың досжаны сенің мына көзіңнен басқа қай жеріңе күй арнайын деп осы күйді тартқан дейді.
0: Аты Қыпың деген сол көздің жаңағы жыпылықтағанына келеді ғой.
1: Соны саяды.
0: Тартып көреміз бе?
1: Жарайды, тартайықшы. Сол Исламбек Ысқақовтың өзінің орындау нұсқасында Қыпың күйі. Бұл күйді Сағын Жалмышев күйші Мәңгілік сарын жинағында өзінің орындауында осы Сағын Жалмышев күйшінің орындауында енген.
0: Сағын Жалмышев осы сырдың біраз күйлерін тартқан, өйткені Исламбек Ысқақовпен дос жар болған ғой.
1: Жетім қыздың зары деген түрлі күйлері осы облыстық архивтерде де сақталған.
0: Сағын Жалмышевтың орындауында.
1: Жаңа Қыпың күйін орындап берейін онда.
0: Тыңдайық.

0: деген екен дейді.
1: Иә, бұл енді қысқа ғана әзіл есебінде шыққан күй. Осы өзінің досына арнаған күй.
0: Берік Жүсіпов бауырымыз осы Жиделібайсын күйлер деген кітабында осы қыпыңға қатысты бір пікір айтады. Сонда жаңағы бір жаңа ұмытып отырған нені сен есіме түсірдің күйдің тарихын. Солай дәл солай жазған. Бірақ бұл күйдің астарында сол заманға деген бір өзінің бір ішкі дүниесінде айтуы мүмкін ау деп айтады.
1: Күйдің бір ғана мақсатта шығуы енді мүмкін астарлап жеткізген ойы болар. Ол жағы енді жаңа жеткізген деректер бойынша ғана сүйеніп айтып отырмыз.
0: Осы сен тартып отырғанда Берік Жүсіптің сол топшылауы, сол бір ойы ойыма оралып отыр. Шында мына күйдің астарында бір тұспал бір деме жатқан сияқты енді. Құр жаңағы суреттеу сипаттаудан гөрі, иә. Ой, бәрекелді. Мынау Исламбек Ысқақов ағамыз өз жанынан да күйлер шығарған. Оған келеміз бе әлде бұрынғы ата күйлерден және бір бүкегін тартамыз ба?
1: Зұңқырақтың дұшам қара жорға деген күйін тартып берейін.
0: Жарайды.
1: Бұл да Исламбек Ысқақовтың орындауында. Жалпы қандай да өнерпаз болмасын, өзінің астындағы атына, қыран құсына арнау күйлер шығарған. Бұл да бір сол топтамалардың бірі есебінде. Құрақтың дұшаның күйі, қара жорға күйі. Исламбек Ысқақовтың орындау нұсқасында.
0: Қара жорға. Жылқы малына арналған күй. Тыңдайық.

0: ғой, бәрекелді. Қадірлі радио тыңдаушылар, күш ашу хабарын тыңдап отырсыздар. Тікелей толқындамыз Шалқар радиосы. Хабарымыздың қонағы Сыр бойының дәулескері жас перісі Бауыржан Сейдәлі. Әміне жаңа ғана құрақтың досшанының қара жорға деген бір ғажап күйін тыңдап отырмыз. Кәдімгі жылқы малының сипаты. Әлгі қамшы салдырмас, су шайқалмас. Бір жорғалар болады ғой.
1: Тағы бір атап өтетін мәселе, құрақтың досжанның ақмоншақ есімді жылқысы болған дейді. Қанша бәйгеге салса да шаң ақтырмайды, шаң ақтырып кететін сондай жүйрік тұлпары болған деседі. Сол күйіне арнағанда ақмоншақ деп аталатын күйі бар.
0: Бір тарихи әңгімесі бар, әдемі
1: әңгімесі бар.
0: Құрақтың досжанның бір күйлерінің бір жақсы жері жаңа аңыз әңгімесі менен жеткен.
1: Арнау күй дегенге жаңа толықтырып айтып келіп жатқан ғой. Өзім
0: мынау айтыс күйге де құрақтың досжаны түскен, иә.
1: Бәти қызбен
0: айтысқаны бар.
1: Және құрақтың досжаны тек Сыр бойында ғана емес, мынау бүгінгі Ақтөбе өңірі деп айтамыз. Сосын Арқа өңірінде де біраз күйшілермен күй тартысқаны туралы деректер бар.
0: Құрақтың досжанның өзі әу бастағы туған жері Арқа топырағы деген дерек бар емес пе?
1: Ондай да деректер бар.
0: Бірақ Сырдың бойында жасаған. Енді мені көрдіңіз бе? Мынау қадау-қадау ғана күйінен құрақтың досжанның қандай күй шеккенін көріп отырмыз. Көрген жерде сипаттап, төгілдіріп күй шығару деген. Енді осындай күйшіні жеткізген мына Ислам Ысқақовтың еңбегіне деген зор бол. Күшілігін
1: әрине. Осы Исламбек Ысқақов
0: болмаса мынау жетпей қалушы еді ғой.
1: Құрақтың досжаны туралы жаңа дәптерін естелігінде өзі бойы кіші, бірақ сондай епті адам еді деп, әр нәрсеге икемі бар деп сипаттама қалдырған өзі. Және де құрақтың досжаны серілік жол ұстанған десек те болады енді. Бір жағынан нағыз серілік өнерді дәріптеген күйші осы құрақтың досжаны.
0: Ой, Бауыржан, бәрекелді. Мына Ислам Ысқақовтың өзінің өз жанынан шығарған күйлерге келейікші енді.
1: Иә, өз жанынан шығарған күйлер жалпы Исламбек Ысқақовтың алғашқы күйлері сол жаңағы тіл әдебиет мамандығында оқып жүрген кезі 51-52 жылдары сол уақыттарға қарай шыққан деп деректерде келеді. Алғашқы күйлеріне мынау тарту, борыш, паровоз күйлері Исламбек Ысқақовтың осы айтылым жатады. Кейіннен
0: кең таралған күйлері бар ма? Сыр бойына
1: кең таралған күйлердің бірі ол Күршілер биі деп айтсақ,
0: Күршілер биі осы сол қойдың
1: әлемдік сахналарға шығып орындалып жүрген. Бүгінгі таңда
0: Күршілер биін әлбетте бүгін тыңдай алатын шығармыз,
1: иә. Орында ол күйге де кезек келер. Қазір осы хабарда Ой шақыру деген Исламбек Ысқақовтың күйі бар. Бұл күйі көп тартыла бермейді, бірақ та мына аудио таспалары жеткен, жаңа атап өткендей жинақтарда. Осы Ой шақыру туралы күйі туралы нақты бір шығу туралы тарихы ештеде жазылмаған. Дегенмен де енді атауына қарап күйдің, жалпы күйшінің ішкі жан күйін білдіретін күй есебінде осы бір күйді тартқан деп топшалаймыз.
0: Аты да Ой шақыру деп
1: аталады.
0: Тыңдайықшы.
1: Оны орындап берейін.
0: Исламбек Ысқақовтың өз күйі Ой шақыру. Тыңдайық.

0: Оу, шіркін-ай. Ой, рахмет, бауыржан. Көп рахмет, әдемі тарттың. Сар бойының күйлері деп отырмыз. Оның ішінде мынау Исламбек Ысқақовты бөлек алып отырмыз бүгін. Сенің мынау күйді сараптауыңа, күйдің арғы бергі тарихын терең білуіңе, жалпы сөз саптасыңа қарап отырып, мен осы сырдың бойын зерттейтін мынау күй ғылымына бір ғалым келе жатыр-ау деп ойлап отырмын өзім.
1: Бұйырса.
0: Ғылыми дүниемен айналысасың ба?
1: Соңғы уақытта осы бүгінгі тақырып, хабардың тақырыбына айналған осы Исламбек Ысқақов туралы күйлерін жинақтап, өмір деректерін жинақтап, сондай жұмыстармен айналысудамын.
0: Исламбек Ысқақовтың өмірі мен шығармашылығы хақындағы бір еңбек.
1: Солай деп айтсақ та болады.
0: Бәрекелді. Бұл жұмыстың енді орта беліндесің бе, қай тұсына келдің?
1: Әзірге деректерді нақтылап, жинақтап, сараптап, қайсысы қай уақытта дегендей, және де мынау осы Қызылорда облысындағы облыстық газеттерді қарап, қай жерде қандай мақалалар жаз екен деп, әзірге деректер жинақтау үстіндеміз.
0: Бәрекелді.
1: Осы күйлерін нотаға бетіне түсіріп, көптеген орындалмай жүрген, тартылмай жүрген осы күйлерін қағаз бетінде қалдыру, осы істі алдыға мақсат қылып қойдық.
0: Бәрекелді. Нағыз ғалымға тән және бір мінезі бар ғой әлгі. Таңғылықты істеу, асыға қоймау. Кей жалпы ғалым болу деген оңай емес бұл. Кейде қолға түскен дүнияны, материалды апыл-ғұпыл осы біреумен жарысқандай тез шығарып кету деген дүние бар бізде. Ол біздің мынау өнертану саласында да. Оның ішінде шалапыла дүниеде жүреді кейде. Кейбір дүние қалып қояды. Сенің екпініңе, ырғағыңа қарасам, сен асықпай. Әлі деректерді жинау керек деп отырсың. Мен осыған ырза болып отырмын. Ал дерек болғанда негізгі дүние мынау Исламбек Ысқақовтан жеткен күйлер ғой сақталған. Осы толық жетіп отыр ма? Әлде тағы да біреуді барет ала алмай жүрмін деген бір әңгіме бар ма?
1: Негізінде жаңағы атап өткен облыс газеттерінің беттерін қараған кезде көп деген ақын жазушылар өздерінің арнау естеліктерін қалдырған. Атап өтетін болсақ, Сейт Мұрат Ембергенов, Айжарық Сәдібеков деген осы журналист кісілер өздерінің мақалаларын беттерінде бұрын соңды біз естімеген күй атауларын ұсынған. Оның ішінде Исламбек Ысқақовтың Ақтабан шұбырынды деген күйі болған деп айтады. Керек бізге бейбітшілік, достық күйі деп те күйлерін атауы берген. Айналайын аналар деген күйлерін атаулар берген.
0: Ол күйлер жетпесе де күй қорының анықтамасы ғой енді бұл.
1: Енді осындай атаулар деректер қалған. Жаңа атап өткен қол жазбаның ішінде де осы атаулар келген, бірақтан да аудио таспаларға жазылмай қалған болар. Бәлкім жеке қорларда сақталған.
0: Бәрекелді. Зерттеушілік сала болғаннан кейін енді осының төңірегіндегі басқа да кісілер болады. Еңбегі сіңген, кітабы шыққан. Құдайға шүкір ондай ағаларымыз бар. Хабарласып, ол кісілермен қарым-қатынасын бар шығар. Берік Жүсіпов ағам.
1: Аттарын атап өткен бар. Берік Жүсіпов ағамыз бар.
0: Балтабай ағамыз да бар ортамызда, иә?
1: Иә, Төлепберген Тоғжанов ағамыз бар.
0: Төлепберген ағамыз бар.
1: Консерваторияда.
0: Ерболат Мұстафаев деген ағамыз бар.
1: Мұстафаев ағамыз бар. Осы Астана қаласында Сыр бойының дүл-дүл күйшісі деп айтсақ та болады. Бақытжан Дүйсенғазиев ағамыз да осы орайда атап өтсек болады.
0: Бәрекелді. Исламбек ағамыздың және бір күйіне кезек берейік.
1: Қазір орындайын деп отырмын.
0: Әр мінездегі күйлерден тарт, егер мүмкін болса.
1: Қазір орындайын деп отырған күйім Исламбек Ысқақовтың «Мәңгі тірі» деп аталатын күйі. Бұл күйді мен өзінің қызынан сұраған кезде Исламбек Ысқақов өзі «Мәңгі тірі» деп орындаған. дегенмен де бұл күйдің записі өзінің орындауында жетпеді. Бұл күйді Сағын Жалмышев Арман деген атаумен орындаған дейді. Енді бұл күй туралы айтатын болсақ, жалпы Мәңгі тірі деген атауды кейбір деректерде кеңес үкіметінің кезінде осы Ленинге арналған деп берілген, бірақтан да күйдің әуендік, сарындық,

Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Жаңа конституция алғаш рет табиғатқа ұқыпты қарауды, әрбір азаматтың ең жоғары конституциялық міндеттерінің бір ретінде бекітті. Бұл келер ұрпақ үшін жаңа экологиялық мәдениеттің қалыптасуына жол ашады.

0: Елордада сағат 17.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әр бір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: халық әндерінің ізімен ән домбыра.
1: Әдиғай шіркін дәурен.
2: Нұржан Жәмпейісовтің орындауында Қасым Аманжоловтың өлеңіне жазылған Бәкір Тәжібаевтың әні «Жас дәурен».

0: Күдін күтпе, даму үздіксіз ізденістің жемісі. Білім ал, әрекет ет, еліңнің өркендеуіне үлес қос.
1: Өнерден қуат алмаса, тіршілік

0: Арнада жарнама.
1: Алматы Мув Алматыда спорт, йога және отбасылық демалыс жобасы іске қосылды. Алматы қаласы спорт басқармасының бастамасымен бұқаралық спортты, салауатты өмір салтын және отбасылық демалысты насихаттауға бағытталған Алматы Мув жаңа қалалық жобасы басталды. Бұл туралы Алматы қаласы спорт басқармасының өкілдері хабарлады. Әр айда қатысушыларға жаңа тақырыптағы бағдарлама ұсынылады. Шілде айында йога, стретчинг және тыныс алу жаттығулары өтсе, тамызда жаттықтырушылармен бірге кешкі жүгірулер мен жүгіру мәдениетіне арналған ашық дәріс ұйымдастырылады. Ал қыркүйекте экологиялық блогинг жүгірулер, шебердің дәрістері және қоршаған ортаға ұқыпты қарау мәдениетін қалыптастыруға бағытталған өзге де іс-шаралар өткізіледі. Алматы Мув жобасының басты мақсаты спортты әрбір тұрғын үшін қол жетімді ету, қала аудандарында жаңа қоғамдық белсенділік ортасын қалыптастыру және отбасылардың демалыс күндерін белсенді әрі пайдалы өткізу дәстүрін нығайту.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Мәдениет Ешекеевтің орындауында Біржан Салдың әні «Жонып алды».

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Аманқос Жүнібековтің орындауындағы үндеспаға жазылған күйлерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Халық күйі Ақсақ құлан.

0: сіздер Аманқос Жүнібековтің орындауындағы үндаспаға жазылып алынған күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Біз ұлы даланың болашағын дәл қазір бірге қалыптастырып жатырмыз. Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол адамды, оның өмірі мен құқықтарын мемлекеттің ең жоғары құндылығы деп жариялады.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Халық әні Аха Үрия.

0: сіздер Тұрсынхан Әбдірахманованың орындауындағы үнтаспаға жазылып алған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Әй тәкаппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы, армысыздар. Бүгін мемлекет басшысы бірқатар заңға қол қойды. Оның қатарында Қазақстан Республикасы жаңа конституциясының қабылдануына байланысты рақымшылық жасау туралы заңы бар. Құжатқа сәйкес қоғамға қауіптілігі төмен қылмыс жасаған азаматтардың бір бөлігі рақымшылыққа ілігіп, бірқатар жаза өтеуден босатылады, немесе олардың жаза мерзімі қысқартылады. Сондай-ақ алғаш рет әкімшілік амнистия енгізіліп, бірқатар азамат пен кәсіпкерлер әкімшілік айыппұлдардан босатылады. Ал сыбайлас жемқор терроризм, экстремизм, кәмелетке толмағандарға қарсы жыныстық қылмыс, азаптау және өзге де ауыр әрі аса ауыр қылмыс жасағандарға рақымшылық қолданылмайды. Құрылтай өз тарихын бастады. Президент сайлауы өткізу туралы жарлыққа да қол қойды. Сонымен құрылтай сайлауы тамыздың 23 күні өтеді. Президент әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары Ерлан Қариннің айтуынша, бұл жаңа конституция күшіне енген соң өткізілетін алғашқы жалпы халықтық сайлау. Алдағы науқан бүкіл саяси үлгіні институционалдық тұрғыдан қайта қалыптастыруға жол ашады. Жаңа ата заңға сәйкес сайлаудан соң мемлекеттік биліктің негізгі институттарын жасақтау жұмысы басталады, дейді Ерлан Қарин. Осылайша жаңа конституция бойынша парламенттің орнына 145 депутаттан тұратын бір палаталы құрылтай құрылады. Депутаттардың өкілеттік мерзімі 5 жыл. Құрылтай заң қабылдап, республикалық референдум өткізуге бастамашылық етеді. Соғыс пен бітім мәселелерін шешеді және жоғары мемлекеттік лауазымдарға тағайындауларды келіседі. Сонымен қатар үкіметтің қызметін бақылап, бюджеттің орындалуын қадағалайды. Басқа да жаңалықтар, Алматының Наурызбай ауданында сел қаупі туындады. Ақсай өзені бойындағы тұрғындар үшін мектептерде қабылдау пункттері дайын. Төтенше жағдайлар министрлігі жедел штаб құрып, азаматтық қорғау қызметін күшейтілген режимге көшірді. Жедел желі 7-727-279-22-32 нөмірі бойынша жұмыс істеп тұр. Қазіргі уақытта гидрологиялық жағдай тұрақты. Мамандар өзендердегі су деңгейіне және сел қаупі бар учаскелердің жағдайына тәулік бойы мониторинг жүргізуде. Ал құтқарушылар ахуал өзгерген жағдайда жедел әрекет етуге дайын. Бүгіннен бастап Қазақстанда жаңа құрылыс кодексі күшіне еніп, жосықсыз құрылыс компаниялардың қара тізімі жасалады. Оған заңсыз құрылыс жүргізгені немесе үлескерлерге қатысты алаяқтық жасағаны сот шешімімен дәлелденген компаниялар енгізіледі. Қазір елде 37 проблемалық құрылыс нысаны тіркеліп, 3000-ға жуық үлескер баспанасын күтіп отыр. Қара тізім Қазақстан тұрғын үй компаниясының ресми сайтында жарияланады. Бұдан басқа бүгіннен бастап шағын көлемді су көліктер мен олардың тұрақ базаларына ауқымды тексеру жүргізіледі. Заң бұзушылықтар анықталған жағдайда жедел әрекет ету шаралары қабылданады. Сонымен қатар жағалау аймақтарында жасанды интеллект элементтері бар бейне бақылау жүйелері кезең-кезеңмен енгізілуде. Мұндай жүйе қазірдің өзінде Алакөл көлінде орнатылған. Отандық дзюдошылар Ашық Азия Кубогына қатысады. Жарыс 11-12 шілде аралығында Тайбэй қаласында өтеді. Қазақстан құрамасының алдын ала тізіміне 14 спортшы енгізілген. Оның ішінде 10 ер және 4 әйел дзюдошы ел намысын қорғайды. Ұлттық олимпиада комитетінің мәліметінше жарысқа қатысатын спортшылар құрамына өзгерістер енгізілуі мүмкін. Әзірге осы, енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 479 теңге 26 тиын, евро 545 теңге 53 тиын, ресей рублі 6 теңге 16 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 15, күндіз 25 градус жылы. Алматыда да жауын-шашынды, түнде 19, күндіз 29 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Қостанайда 21, Петропавл, Жезқазғанда 23, Орал, Көкшетауда 25 градус жылы. Ақтау, Ақтөбе, Қызылордада 27, Тараз, Қарағандыда 29, Атырау, Шымкентте 30, Павлодар, Қонаев, Талдықорған, Түркістанда 32, Семей және Өскеменде 34 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Өмірдің мәні, көңілдің сәні, Шалқар радиосы даланың әні. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

мәтін сөйлеп тұрмыз.

Күндер бақыт, сенің де бар үлесің, күндер мына өмір үшін күресің, күндер шаттық, күндер деген жаң үлес, аламын деп, жетемін деп, жүресің деп, ақын жүрегі жырлағандай, зымыраған күндеріміз жалғасып жатыр қадірлі тыңдарман. Әр күніміз ендеше қуанышпен жақсылыққа толы болсын дейміз. Баршаңызға кеш жарық қазақ елі, армысыздар қадірлі тыңдаушылар. Әуе толқындамыз, тікелей толқындамыз, Алматыдан сөйлеп отырмыз. Сырлы саз бағдарламасын бастадық. 1 шілде сәрсенбі күні сіздермен бірге микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Лашын Мұратқызы. Бүгін елімізде тарихи күн, 1 шілдеден бастап Қазақстанда жаңа конституция ресми түрде күшіне енді. Конституция кез келген мемлекеттің басты құжаты, еліміз үшін жаңа кезеңнің берекелі, баянды әрі игілікті болуын тілейміз. Тәуелсіз Қазақстанның жаңа белесі құтты болсын, жаңа ата заңымыз халқымызға қайырлы, құтты болсын деген тілегімізді айтайық. Еліміздің іргесі берік, абыройы биік болсын. Мінекей осындай керемет тарихи күні өздеріңізбен бірге әуе толқынында сағына қауышып отырмыз. Ендеше көңіл күйлеріңізді білдіргілеріңіз келсе, сағынышты сәлемдеріңіз болса, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдасаңыздар болады. Әрине мүмкіндік болмай жатса, жүрек лүпілі де артық етпейді. Шалқар толқынына қосылыңыздар, бізбен бірге сіздер ме, оны әрине көңіл күйлеріңізбен жүрек лүпілдерінен аңғаратын боламыз. Ендеше мереке құтты болсын!

Шалқа радиосының әуе толқынында сырлы саз бағдарламасы басталды. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандармен армысыздар деп амандасайық. Бүгін елімізде тарихи күн қайталап айтайық. Жаңа конституциямыз заңды күшіне еніп, тәуелсіз Қазақстан тарихының жаңа парағы ашылды. Жаңа дәуірдің бастауындағы аса маңызды күнде баршаңызға шын жүректен құтты болсын айтайық. Енді осы орайда мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың осы

ел тағдырына тікелей ықпал ететін және мемлекеттің ондаған жылдарға арнаған даму бағдарын айқындайтын таңдауын жасады. Миллиондаған отандасымыз берекелі бірлік танытып, шынайы отаншылдық пен жоғары жауапкершіліктің озық үлгісін көрсетті. Бұл тарихи шешімнің төл шежіремізде алтын әріппен жазылатыны анық. Бұдан былай Конституция күні наурызнама 10 күндігімен қатар аталып өтеді. Мұның символдық мәні зор. Конституция күні ел ішінде ғасырлар бойы орныққан көктемгі жаңару дәстүрлерін ата заң басты қағидаттарымен тоғыстырады. Яғни азаматтарымыздың ырысты ынтымаққа, озық білімге, ел игілігі жолында адал еңбек етуге деген талпынысынан үндеседі. Біз нағыз халық конституциясының мызғымас құқықтық негізіне арқа сүйеп, барлық мақсат мұраттарымызға міндетті түрде жетеміз. Заң мен тәртіп, еңбек сүйгіштік пен өрлеу, тазалық пен табиғатты аялау сынды жасампаздық құндылықтарын қоғамда берік орнықтырамыз. Бұған еш күмәнім жоқ. Біз бірлігі бекем біртұтас ұлт ретінде әлемдік өркениеттің шыңын бағындырып, баршаға бірдей мүмкіндік беретін және барлық азаматтың жан-жақты дамуына жол ашатын мемлекетті, әділетті Қазақстанды құрамыз. Қастерлі отанымызды көркейту жолындағы жоспарларымызды ойдағыдай орындаймыз. Мен бұған кәміл сенемін. Қазақстан Республикасы жасай берсін, халқымыз мәңгі жасасын деген өзінің ыстық ықыласын халыққа үндеу ретінде жолдаған болатын президентіміз. Әрине, бұл күн шынында да талай жүректе мәңгі сақталары хақ. Олай болса, қадірлі тыңдарман, тағы да мереке құтты болсын деп қояйық. Ал енді ары қарай біздің тыңдармандарымыз да өздерінің кешкі көңіл күйін бөлісіп жатыр екен. Бақытжан ағамыз Әубәкіров, қайырлы кеш шалқарым, мереке құтты болсын, жаңа заң халқымызға қызмет ете берсін деген екен. Бірге болсын батылжан асаба дейді, үйлеріңізден береке ынтымақ кетпесін, аланың берері мол болсын деп осындай керемет ықыласын жеткізіп жатыр. Сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы журналистер қауымы, баршаңызға денсаулық, сәттілік тілейміз. Мерекелеріңіз бен марапаттарыңыз құтты болсын. Берекелі шығармашылық ұяларыңызда әркез табысты болыңыздар деп Меңдігүл есімді тыңдарманымыз осындай кешкі көңіл күйін жолдаған екен. Көп рахмет дейміз, қадірлі тыңдарман, ұлттың үн жариясына қосылыңыздар. Біз сіздермен әуе толқынында біргеміз. Енді елімізде қандай керемет бүгін жағымды жаңалықтар орын алуда. Әрине, барлығы халық үшін, ел үшін, жер үшін ғой. Сондықтан да қашанда елімізге деген, жерімізге деген махаббатымыз мәңгі болсын.

0: Арнада жарнама.
1: Алматы Мув Алматыда спорт, йога және отбасылық демалыс жобасы іске қосылды. Алматы қаласы спорт басқармасының бастамасымен бұқаралық спортты, салауатты өмір салтын және отбасылық демалысты насихаттауға бағытталған Алматы Мув жаңа қалалық жобасы басталды. Бұл туралы Алматы қаласы спорт басқармасының өкілдері хабарлады. Әр айда қатысушыларға жаңа тақырыптағы бағдарлама ұсынылады. Шілде айында йога, стретчинг және тыныс алу жаттығулары өтсе, тамызда жаттықтырушылармен бірге кешкі жүгірулер мен жүгіру мәдениетіне арналған ашық дәріс ұйымдастырылады. Ал қыркүйекте экологиялық блогинг жүгірулер, шебердің дәрістері және қоршаған ортаға ұқыпты қарау мәдениетін қалыптастыруға бағытталған өзге де іс-шаралар өткізіледі. Алматы Мув жобасының басты мақсаты спортты әрбір тұрғын үшін қолжетімді ету, қала аудандарында жаңа қоғамдық белсенділік ортасын қалыптастыру және отбасылардың демалыс күндерін белсенді әрі пайдалы өткізу дәстүрін нығайту.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Еңбектің жаманы жоқ. Әрбір адал еңбек құрметке лайық.
4: Әсемі күмбір күй, ой пікір, сырлы сағатында.

Атал досыңызбен сырласып, әдемі кеште бір-біріңізбен керемет бір әдемі күнді өткізіңіздер дейміз. Достарыңызды іздеп тұрыңыздар, хабарласып тұрыңыздар. Сондай бір достың бірі ұлтымыздың үнжариясы Шалқар радиосы деп ойлаймын. Ендеше арнамызға қосылып жатқан біздің жан достарымыз, тыңдаушыларымызға тағы да кеш жарық деп сырлы саз бағдарламасын әрі қарай жалғастырайық. Ертең 2 шілдеде Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы, жаңа құндылықтар, жаңа сын-қатерлер және болашақ ұрпақ алдындағы жауапкершілік атты халықаралық ғылыми практикалық конференция өтеді екен. Бұл алқалы жиын аясында Әділетті Қазақстан тұжырымдамасы шеңберінде жүзеге асырылып жатқан конституциялық реформалардың өзекті мәселелері жан-жақты талқыланады. Халықаралық шараға мемлекеттік органдардың сот және құқық қорғау жүйесінің өкілдері, отандық және шетелдік жетекші ғалымдар, белгілі құқықтанушы сарапшылар мен жоғары оқу орындарының басшылары қатысып баяндама жасайды дейді. Өтетін орны Әл-Фараби кітапханасы, 409 конференция зал, ертең сағат 11:00. Осы шараның куәсі болсаңыздар болады. Енді қазақстандық мектептерге жаңа оқу жылынан бастап жаңа пәндер енгізіледі екен. Олардың ішінде конституция негіздері және жеке қауіпсіздік бар. Үкімет отырысында жаңа конституция нормаларына сәйкес оқу жоспарлары мен стандарттарын қайта қарау туралы оқу ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова хабарлады. Министрдің айтуынша, 5-7 сынып оқушылары үшін конституция негіздері пәні енгізіледі, ал 8-11 сыныптарда заң мен тәртіп міндетті курсы оқытылады. Сонымен бірге 5-11 сыныптарда жеке қауіпсіздік міндетті курсы енгізіледі. Осылайша мектеп тек білім беретін ұйым ғана емес, заңға құрметпен қарайтын, еңбекті бағалайтын, мемлекет пен қоғам алдындағы жауапкершілігін сезінетін азаматтарды қалыптастыратын ортаға айналады деп атап өтті министр өз сөзінде. Мінекей осындай ақпараттар легі, қадірлі тыңдарман, сіздердің назарларыңызда. Ал сіздердің көңіл күйлеріңіз қалай? 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне бүгін өзіңіздің әлеміңізде болып жатқан жағымды жақсы жаңалықтар мен бөлісіңіздер. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

Баршаңызға кеш көңілді болсын, қадірлі тыңдарман. Енді 2018 жылдан бері шілденің алғашқы жексенбісі қазақтың төл аспабы домбыра күні екені баршаңызға белгілі. Осы орайда Түркістанда Тұран даласының күйлер атты күйшілер байқауы өтіпті. Яғни 1 шілде елімізде жаңа конституцияның күшіне енуіне орай және ұлттық домбыра күні қарсаңында Түркістан қаласы әкімдігінің ұйымдастыруымен қазақтың көрнекті күйші композиторы, Қазақстанның халық әртісі Дина Кенжеқызы Нұрпейісованың 165 жылдығына арналған Тұран даласының күйлер атты күйшілер байқауы ұйымдастырылыпты. Ұлттық домбыра өнері мен күйшілік дәстүрді кеңінен насихаттап, ұлттық рухани құндылықтарды дәріптеу, жас күйшілердің шығармашылық әлеуетін дамыту және Қазақтың күйшілік мектебінің сабақтастығын сақтау мақсатында ұйымдастырылған шараға қаладағы өнерлі 20 жас қатысып, бақтарын сынаған екен. Мінекей осы шараға байқауға 9 бен 21 жас аралығындағы 20 жас күйші қатысып, орындаушылық шеберліктері тәжірибелі қазылар алқасының бағалануынан өткен екен. Арнайы номинациялар тағайындалыпты, оның ішінде Төлеген Момбеков атындағы, Сүгірәлі ұлы атындағы, Дина Нұрпейісова атындағы арнайы аталым бойынша өнерпаздар марапатталған екен. Сонымен қатар көрермен көзайымы, шебер орындаушы, тағда басқа аталымдар бойынша да байқау жеңімпаздары мен жүлдегерлері арнайы дипломдармен, алғыс хаттармен және бағалы сыйлықтармен марапатталыпты. Сонымен қатар домбыра дала жүрегі атты мәдени шараға шақырамыз дейді Жетісу өңірінің өнерпаздары. Қазақтың қасиетті қара домбырасын ұлықтайтын мерекелік кеште ұлттық өнердің әсем әуеніне бөленіп күмбірлеген күй мен тағылымды әннің куәсі болыңыздар дейді. Яғни Талдықорған қаласында Қаратал жағалауында 3 шілде күні кешкі сағат 7:00 баршаңызды ұлттық рухты асқақтататын мерекелік кеште күтеміз дейді. Ал енді бүгін біздің Ару қала Алматы қаласында сағат 7:00 осы ұлттық домбыра күніне орай Құрманғазы оркестрінің залында керемет кеш өтейін деп жатыр. Бұл кештің куәсі болғыңыз келсе, баратын жеріңізге қалың кептелектен шыға алмай жолда тұрған болсаңыз, бұрылып керемет тамаша бір әдемі мерекелік шығармашылық шабытпен шарықтаған кештің куәсі болыңыздар. Ал енді 8-700-393-2282 WhatsApp нөміріне әзірге бізге хат жазып жатқан Жанар есімді тыңдарманымыз, кеш жарық қазақ елі, армысыздар Шалқар радиосы, біз сіздермен біргеміз, бүгін қандай ойын деген екен. Бүгін мақал жұмбақ радио ойыны сағат 7:00 басталады. Оған дейін әзірге ақпараттар легімен таныс болыңыздар, әсем әндерді тыңдаңыздар, Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

Қадірлі тыңдарман, сіздер Шалқар радиосының арнасында Сырлы Саз бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Енді шілде айы басталды. Ендеше қандай іс-шаралар өтеді, сіздерге қысқаша ақпарат бере кетейін. Шілде айында Қазақстанның бірнеше өңірінде мәдени, музыкалық және гастрономиялық бағыттағы ауқымды туристік іс-шаралар ұйымдастырылып жатыр. Бұл фестивальдердің барлығы Туризм және спорт министрлігі бекіткен 2026 жылғы негізгі туристік іс-шаралар күнтізбесіне енгізілген. Күнтізбедегі іс-шаралар оқиғалы және астрономиялық туризмді дамытуға, өңірлердің туристік әлеуетін насихаттауға, сондай-ақ ішкі және келу туризмін жандандыруға бағытталған. 5 шілдеде, мәселен, Астанада ұлттық музыкалық мұраны сақтау мен дәріптеуге арналған Асыл мұра фестивалі өтеді. Бағдарлама аясында халық музыкасы орындаушыларының концерті, дәстүрлі музыкалық аспаптарда ойнаудан шеберлік сабақтары және мәдени ағартушылық іс-шаралар ұйымдастырылады. Сол күні Петропавлда Қызылжар әуені халықаралық фестивалі басталып, 12 шілдеге дейін жалғасады. Фестивальге Қазақстанмен қатар Еуропалда елдер мен Америка құрама штатынан келген өнерпаздар мен шығармашылық ұжымдар қатысады деп күтілуде. Ал 10-12 шілде күндері Шығыс Қазақстан облысының Қатонқарағай ауданында Алтай түркі әлемінің алтын бесігі атты фестиваль өтейін деп жатыр. Енді 11-12 шілде күндері Астана қаласында гастрономиялық туризмді дамытуға және ұлттық дәстүрлерді насихаттауға арналған Байқымыз гастрономиялық фестиваль өтеді. 18 шілдеде Түркістан облысында қазақ вальсінің королі атанған композитор Шәмш Қалдаяқовтың шығармашылығына арналған Шәмш әндері фестивалі ұйымдастырылады. Ал 25 шілдеде Жетісу облысындағы Алакөл жағалауында Алакөл толқыны фестивалі ұйымдастырылса, 30 шілде мен 1 тамыз аралығында Батыс Қазақстан облысында ауыл шаруашылығы мен агротуризмді дамытуға арналған жер ырысы агрофестивалі өтеді екен. Мінекей, қадірлі тыңдарман, негізгі туристік іс-шараларды өткізу оқиғалы туризмді дамытуға, өңірлердің туристік тартымдылығын арттыруға, жергілікті кәсіпкерлікті қолдауға және Қазақстанның бай мәдени мұрасын кеңінен танытуға ықпал етеді дейді. Олай болса, аталмыш елдерде өмір сүріп жатқан тыңдаушыларымыз әрине мынадай керемет сәттерді көру керек, барып тамашалау керек. Енді ауа райына қатысты тағы да ақпаратты айта кетейін. Өздеріңізді әлеуметтік желіден естіп көріп жатқан боларсыздар. Енді 1 шілдедегі Қазгидромет дауылды ескертуге сәйкес қатты жауын шашуға байланысты Алматы тауларындағы Кіші Алматы өзен алабында сел жүру қаупі бар дейді. Жалпы, құрметті туристер, Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтары ауа райы тұрақталғанға дейін Іле алатауына барудан уақытша бас тартуларыңызды сұраймыз. Сел қаупі бар аймақта келесі қауіпсіздік ережелерін сақтаңыз. Таудағы жағдай туралы ресми ақпараттарды үнемі бақылаңыз. Сел қаупі төнген немесе сел басталған жағдайда дереу биік жерге көтеріліңіз. Өзен арналарының сел жүруі мүмкін сайлардың, көл бөгеттерінің үстінде және төменгі жағында шатыр тігіп демалмаңыз. Таудың жоғарғы бөлігінде нөсер жауын жауып жатса, өзен арнасынан және қауіпті аймақтан дереу кетіңіз. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз дейді. Олай болса, қадірлі тыңдарман, міндетті түрде хабарламаға мән беріңіздер, құлақ түріңіздер, ол сіздің және жақындарыңыздың амандығы.

Рахмет сіздерге шалқарым, Тараздан Марат аталарың боламын. Жұмбақты шешуге дайынмын, бірақ жазып үлгере алмай жүрмін ғой деген екен Марат атамыз. Әрине, осылай-осылай қалыптасасыз, үйренесіз, сондықтан да тек қана алға дейміз Марат ата. Ал енді арнамызға жаңадан қосылған жандар, келесі сағаттағы Мақал Жұмбақ радио ойынына дайынсыздар ма? Қол көтеріп қойыңыздар, Шалқар радиосына қосылыңыздар. Гүлмира Әділханқызы Әлібай, Лашын Мұратқызы сіздермен қоштаспаймыз. Санаулы минуттардан соң әуе толқынындамыз. Ендеше Шалқар радиосы шарықтай берсін.

0: Елордада сағат 19.
1: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттері үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Армандары бір арнада астасқан, Алтыбақан аясында бас қосқан. Әуе толқынында Алтыбақан кешкі сазды сағаты.

Қашанда жаңашылдыққа ұмтылатын жасампаз ел болу үшін біз ең алдымен мызғымас құндылықтарымызға, бай тарихымыз бен мәдени мұрамызға арқа сүйеуіміз қажет. Ендеше ұлттың үнжариясы Шалқар радиосы ұлттық құндылықтарымызды дәріптейтін арна болғандықтан біздің арнамыздан қазақтың киелі домбырасынан, шанағынан төгілген пернесінен төгілген әсем әндерді, күйлерді, жыр термелерді, тағы да басқа елімізге танымал тұлғалардың әндерін ести аласыздар. Сондықтан да әркез ұлттың үнжариясымен бірге болыңыздар. Баршаңызға кеш жарық қазақ елі, армысыздар қадірлі тыңдаушылар. Шілде айының мінекей алғашқы жексенбісі, елімізде ұлттық домбыра күні тойланады. Ендеше келе жатқан мереке баршаңызға құтты болсын. Енді біз әуе толқынындағы алтыбақан сазы сағатын мақал жұмбақ радио ойынын бастаймыз. Арнамызға қосылып жатқан жандар әзірге Түркістаннан Ажар апам немерелерімен кеш жарық қалдарыңыз қалай деп жазып жатыр. Мәулен атамыз да кеш жарық Шалқар радиосы деп мінекей бізге қосылуда. Таң Атар апамыз бен Серікбай көкеміз, кеш жарық данамыздың сөзі, бабамыздың көзі болған 60 жылдық тарихы бар Шалқар радиосы, сіздермен біргеміз, ойынға дайынбыз дейді. Бәрекелді, мінекей 1991 нөмір есі Айқын есімді тыңдарманымыз сәлематсыз ба деп, қосылуда Қайрат Құрметұлы да кеш жарық деп, дайынбыз деген Бибігүл Өмірзаққызы, қайлы кеш Шалқар мармысыздар, Ақтөбеден жалынды сәлем деген мінекей керемет көңіл күйлерін 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жолдап жатыр. Анар Меңдібаева да қалайсыздар дейді. Барша тыңдармандарға жеңіс тілейміз, сәттілік тілейміз деген осындай керемет ықыластарын жолдап жатқан сіздерге мың алғыс дейміз. Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, Лашын Мұратқызы микрофон алдында. Олай болса, көпке созбайын, бірден ойынды бастап кетейін. Олай болса, мақал жұмбақтың алғашқы назарларыңызға ұсынылатын нұсқасы мынадай: тікеннен гүл. 30 секундтың ішінде жауаптарыңызды жазыңыздар. Тікеннен гүл жалғасы қандай, қадірлі тыңдарман? Мүбар апайымыз да мінекей қосылған екен, өте қуаныштымыз. Қайрат Құрметұлы, рахмет, аман есен жүрміз, әуе толқындамыз, тамаша кәнекей. Тікеннен гүл жауаптарыңыз, қадірлі тыңдарман. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосылды. Олай болса, дұрыс жауапты ең бірінші бізге жолдаған кім болды екен десек, осы сәтте тікеннен гүл Захардан бал деп Таң Атар апамыз бірінші жауапты жеткізді. Серікбай көкемізбен бірге Астана бір ұпаймен алда. Тікеннен гүл Захардан бал. Ал көлдің көркі құрақ. Кәнеке, қадірлі тыңдаушылар, сіздердің жауаптарыңыз. Көлдің көркі құрақ. Тікеннен гүл Захардан бал. Қайталап жіберіңізші деп жазып жатқан жандар үшін қайталадым сіздер үшін. Енді келесі: көлдің көркі құрақ. Жауаптарыңызды 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жазыңыздар. Бағира Алтай есімді тыңдаушыларымыз да бізбен байланыста. Өте қуаныштымыз. Көлдің көркі құрақ. Ал дұрыс жауап ең бірінші кімнен жетті екен осы сәтте? Таудың көркі бұлақ. Бұл жауапты Ажар апамыз Түркістаннан жеткізді. Бәрекелді, Ажар апамыз немерелерімен қатысып отыр. Жақсылап бір ұпайды жазып қояйық. Көптен бері байланысқа шықпай кетіп едіңіз. Бүгін мінекей сізден жауапты көріп қуанып жатырмын. Павлодардан Нағасыл сәлематсыздар ма дейді. Аманбыз, кәнекей ойынға қосылыңыздар. Жақсы, келесі үшінші мақал жұмбақ: мәуесі бардың. Мәуесі бардың. Қандай ойын? Мақал жұмбақ радио ойыны әр сәрсенбі сіздердің назарларыңызға ұсынылатын біздің радио ойынымыз. Мәуесі бардың. Жауаптарыңыз, қадірлі тыңдарман. Ешқандай хатты ашып отырған жоқпын, білесіздер. Тек ең бірінші келген жауапты қана қабылдап отырмын. Мәуесі бардың, кәнекей. Дұрыс жауап осы жерде кімнен келді? Алтай ағамыздан келді. Мәуесі бардың
әуесі бар. Бәрекелді Алтай ағамыз. Әй, бәрекелді. Ақтөбеден, е? Тамаша, мінекей. Астана, Түркістан, Ақтөбе осындай керемет үш қаладан біздің ойынымызға қатысып отырған тыңдармандарымыздың құрметіне ән шашу арнамызда қабыл алыңыздар, қосылыңыздар.

Мақал мәтелдер тәрбие құралы, сөз байлығын арттырады, ой өрісін дамытады, есте сақтау қабілетін жақсартады, және ұлттық құндылығымыз, халық даналығы. Сондықтан да мақал жұмбақ радио ойыны әр сәрсенбі сіздердің назарларыңызда. Енді ғана арнамызға қосылып жатқан жандарға кеш көңілді болсын, жеңімпаз болыңыз деген тілегімізді жолдай отырып, әрі қарай бағдарламаны жалғастырамыз. Қайырлы кеш Қазақ радиосы, дейді Айша ханым. Иә, Қазақтың радиосы, Шалқар радиосын тыңдап отырсыз. Жақсы, әрі қарай бір пай алған таңатар апамыз, Серікбай көкеміз, Ажар апамыз, Алтай ағамыз, иә. Әрі қарай ұпай жинауды жалғастырайық, қадірлі тыңдаушылар. Сіздер де атсалысыңыздар. Келесі қанекей мақал жұмбақ сіздердің назарларыңызда. Егіндікте жалғасы қандай? 30 секундымыз кетті. Егіндікте жалғасын еске түсіріп көріңіздер, іздеп көріңіздер. Және жылдам-жылдам тез-тез жазып жауаптарыңызды бізге қарай жеткізіңіздер. Егіндікте 30 секунд біткен соң ең алғашқы келген жауапты қабылдап үлгеруіміз керек, иә? Жақсы, Гүлмайра есімді тыңдарманымыз бізді тыңдап қосылып жатыр екен. Егіндікте қазір енді жауаптардың көші әлі келмей жатыр. Соған қарағанда қазіргі сәтте ғаламтор желісі дұрыс жұмыс жасамай тұр ма екен? Жауаптар келмеді бізге. Қанекей, егіндікте жалғасын қазір сәл күтейін, тағы да 30 секунд берсем бекен деп тұрмын. Мінекей, жоқ, жауаптар келіп жатыр, бірақ оның ішінде ешқандай әзірге жауап жоқ. Егіндікте еңбек қылсаң, күзде қамбаң май болар, дейді Ажар апам Түркістаннан. Таңатар апам, күз суар, күз суарсаң, жүз суар, дейді. Ал дұрыс нұсқасы, қадірлі тыңдарман, егіндікте ел тастама. Иә, назарларыңызда болсын, егіндікте ел тастама. Жақсы, олай болса әрі қарай жалғастырайық, қадірлі тыңдарман, назарларыңызға ұсынылатын. Тамырың келер қасыңа жалғасы. Егіндікте ерлік шыңдалады, дейді Мықтыбек. Мәулен атамыз еп керек, дейді неке. Оның дұрыс жауабы егіндікте ел тастама болды. Ал келесі, тамырың келер қасыңа жалғасы қандай? Жауаптарыңызды 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жолдаңыздар. Ал күтіп отырмыз ендеше, келер мекен. Тамырың келер қасыңа. Іздеп көрейік, сұрап көрейік жан-жақтан. Жауаптарды жазып жатыр мінекей. Тамаша, олай болса келіп жетті бірінші жауап. Екінші жауап та келді. Енді соның ішінде дұрыс нұсқаны екінші болып жеткізген бізге қайыры тиер басыңа деп Алтай ағамыз жазды. Тамаша. Екінші ұпай қанжығаңызға байладыңыз. Қайыры тиер басыңа деп жаздыңыз, иә? Ал сіздің жауабыңыз дұрыс бірінші жеткен екен. Тамаша, басқа да тыңдармандарымыздың жауабы дұрыс болды. Алтай ағамызға, Ақтөбе өңіріндегі тыңдарманымызға екінші пайды жазып қойдым. Жақсы, қанекей, дихан жауында тынады.

0: балықшы дауылда тынады, ажарапамнан дұрыс жетті.
1: Әй, бәрекелді.
0: Екі ұпай. Екі ұпай мен ажарапам және Алтай ағамыз алда тұр. Бірі Түркістан, бірі Ақтөбе өңірінен. Тамаша дейміз, керемет осындай ардақты жандардың құрметіне тамаша әсем ән шашу арнамызда қабыл алыңыздар.

мен сені жақсы көремін. Осынау тамаша әнді орындаған әріптесім, жанымда отырған Лашын Мұрат қызы. Қадірлі тыңдаушылар, өмірде бір-бірімізге жылы сөзімізді арнап жүрейік, әрқашан бір-бірімізді жақсы көріп жүрейік. Жақсы көретін тыңдаушыларымыз мінекей әуе толқынында белсенді жауаптар легін толассыз жолдап жатыр. Бас иіп алғыс айтамыз, керемет, жарайсыздар. Ал алға қарай қадам басайық. Ал келесі мақал жұмбақ енді екі ұпай Ажар апам мен Алтай ағамызда, иә? Кім бірінші шығады екен? Сағадағы су ішеді. Жауаптарыңыз жалғасы, кәнекей. Сағадағы су ішеді. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жазыңыздар. Енді ғана арнамызға қосылып жатқан жандар болса, сіздер кешікпедіңіздер. Әлі біздің жарты сағаттай уақытымыз бар, сондықтан да тезірек жылдам-жылдам жауаптарыңызды жазыңыздар, иә? Сағадағы су ішеді. Тамаша, Біржан Бәзілжан, күміс көмей жез таңдай әнші жауап жазып жатыр екен. Өте қуаныштымыз. Ал сонымен екі пай алған тыңдармандарымыз алда бір-біріне енді арасында жол беріп қояды. Бірақ қатар келе жатыр. Олай болса, сағадағы су ішеді, аяқтағы у ішеді деген жауапты бірінші жеткізген Ажар апамыз Түркістаннан. Керемет!

0: Соңғы уақытта Түркістан халқы өте белсенді. Жеңіс тұғырынан түспей жүр. Ал, Ажарапа, немереңіз жазып жатыр, солай ғой?
1: Иә, yeah, иә. Yeah.
0: Қайда жоғалып кеттіңіз? Біз сізді таппай қалдық қой.
1: Енді біраз бір жағдайлар болды, соны менен қатысамай қалдық.
0: А, бәрі дұрыс қой, айналамыз аман қой әйтеуір.
1: Дұрыс, аман, аманшылық.
0: Бір демалыс орнына кеткен болатынсыз. Біз сізді алып қашып кетті ма біреу деп уайымды. Тойға шақыратын шығар апам деп. Өте қуаныштымыз апа.
1: Бүгінгі мынау конституция күндерің құтты болсын, 60 жылдық мерей тойларың құтты болсын, денсаулықтарың мықты болсын. Өмірде осы халықтың алдында осылай сайрап қартаймай жүре беріңдер.
0: Ой апа, аман болыңыз.
1: Қартаю деген лезде келеді екен, ойламаған жақтан.
0: Айтпаңыз, ізіңізден еріп келе жатырмыз.
1: Иә, Құдай қаласа аманшылық болып, бала шағаларың рахатын көріңдер.
0: Әумин.
1: Барлық қатысушыларға жақсы тілек тілеймін, жақсы ниетпенен, жақсы көңілменен кездесіп тұрайық.
0: Қандай керемет. Ал демалыста немерелер қасымызда отыр ғой. Солай ма? Кім жазып жатыр?
1: Қасымда. Осы немере қыздарыма арнап, әннен Шәмшінің Ақпантик әнін берсеңіздер.
0: Тамаша, керемет, Ақпантик. Әрине, міндетті түрде жолдаймыз. Алтын немерелеріңіз әркес әжесімен бірге, әжесінің жанынан ажырамай мейіріміне шомылып, мінекей ойынға қатысып жатыр. Олардың да жеңісі құтты болсын апа. Иә. Іздеп қаламыз сіздерді. Әуе толқынына шығып тұрыңыздар. Түркістанға жалынды сәлем. Жасай беріңіздер. Әулеттеріңізге жеңіс құтты болсын. Ай, бәрекелді. Мінекей Түркістан шаһарында өмір сүріп жатқан келім екенде тіршілігін жасап, мінекей өте бір шалқарды үнеміз бей тыңдайтын әулет жеңіске жетті. Шын жүректен құттықтаймыз апамның өтінішімен тамаша ән шашу әуе толқынында.

0: Ұлтымыздың жариясы Шалқар радиосының арнасында Алтыбақан сазы сағаты сіздермен бірге. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, мақал жұмбақ радио ойынын жүргізіп отырмын. Алғашқы жеңімпазымыз Түркістан өңірінен Ажар апамыз немерелерімен бірге мінекей жеңіске жетті. Ал енді әрі қарай ұпай жинауды жалғастырыңыздар, қатарымызға қосылыңыздар, арнамызда бізбен бірге болсаңыз, ойынға қатыса алмай көлік тізгінде болсаңыз, тек қана жүрек лүпілін жолдап қойыңыз, иә, сіздерге де сәлем жолдап қояйын. Жақсы, әрі қарай ойынымызды жалғастырайық. Кәнекей, келесі мақал жұмбақ: қыс малыңды бақ. Қыс мезгілінде малыңды бақ деген ғой енді. Қыс малыңды бақ, сосын жалғасын сіздер жазыңыздар 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне. Ажар апамызды құттықтаймыз. Жарайсыз апа, мінекей немерелері де үйренді, тез-тез жазып жауаптарын жолдап. Қыс малыңды бақ. Мықтыбек есімді тыңдарманымызға рахмет, керемет жүрек лүпілін жолдапты, жолыңыз болсын. Ал жауаптар легі кәнекей көш басында келіп жатыр. Жарайсыздар, тамаша. Енді көбіңіз шөбіңді жап шап деп жазыпсыздар, иә? Неге олай болды екен? Қыс малыңды бақ, сосын дұрыс нұсқасын жазайықшы кәнекей. Иә, қыс малыңды бақ. Тағы да келіп қалар мекен деп отырмын. Мүмкін дұрыс нұсқасын жазып қалар бір тыңдаушымыз болса да деп. Иә. Қыс малыңды бақ. Жаз. Жеріңді шап. Негізі дұрыс. Иә, жаз жеріңді шап. Енді шөбіңді шап десек те болады, е? Азамат, жаз малыңды сат дейді, е? Қыс малыңды бақ, жаз жеріңді шап. Ал келесі, бұл жолы ешкімге ұпай бермеймін. Келесі мақал жұмбақ, кәнекей. 7.90-да қыс малыңды бақ, жаз жеріңді шап болды. Дұрыс жауап солай. 7.90-да кәнекей іздеп жатқан боларсыздар, жан-жақтан сұрап, иә? Бәрекелді, мінекей, дұрыс жауапты осы жолы бізге жеткізген таң атарапамыз бен Серікбай көкеміз 7.90-да жер мұздайды дейді. Бәрекелді. Тамаша. Сонымен екі ұпаймен алда тұрсыздар. Таңатар апа Алтайға Ақтөбеден үшінші ұпайға қадам баса кәнекей. Иә, өте белсенді тыңдаушылар. Бұл кісілер нағыз үздіктер. Біздің радиомызды алтын белгімен бітіретін жандар. Ал жақсы. Арымаңыз ашпаңыз. Арымаңыз ашпаңыз. 7.90-да жер мұздайды дұрыс нұсқасы. Ал келесі, арымаңыз ашпаңыз. Жауаптарыңыз кәнекей 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жолдаңыздар. Арымаңыз ашпаңыз. Ал сырыңызды шашпаңыз дейді ғой нағасылы Павлодардан тыңдаушымыз. Тер төгуден қашпаңыз дейді. Біздің таңатар апамыз тағы да жауап келер ме екен? Бақылап көрейін кәнекей. Арымаңыз ашпаңыз. Жер төгуден қашпаңыз дейді мінекей Мұбар апайымыз. Дұрыс жауапты тағы да күтіп отырмын. Әлі де жазып қаларсыздар. Жаман жерді баспаңыз дейді Ақажан. Әртүрлі нұсқалар келіп жатыр. Арымаңыз, ашпаңыз. Бір сөз болса да әрине дұрыс айтылуы керек, қате болмауы керек. Бұл енді қаншама біздің даналардан келе жатқан сөзіміз ғой. Азамат, тер төгуден қашпаңыз дейді. Арымаңыз, ашпаңыз. Бау беруден қашпаңыз. Бау беруден қашпаңыз. Бұл жолы да жауаптар қабылданбады. арманыңызды ешқашан сатпаңыз дейді Алтай ағамыз. Ойға келіп әйтеуір бір керемет шабыттан құрастырып жатырмыз, е? Дұрысы, арманыңыз ашпаңыз, бау беруден қашпаңыз. Назарларыңызға, саналарыңызға сақтап қойыңыздар. Енді келесі, сабағы жаман жемістің, сабағы жаман жемістің яғни тер емес, жер емес, бау. Дұрысы, арманыңыз ашпаңыз, бау беруден қашпаңыз. Келесі, сабағы жаман жемістің. Тамаша. Ал сабағы, сабағы жаман жемістің дәні де жаман дейді Алтай ағамыз. Таңа тарапамыз дейді, не дейді кәнеке? Сабағы жаман жемістің, бұтағын басуға болмайды деген екенсіз. Ал енді таңа тарапамыз сабағы жаман жемістің дәні де жаман деп мінекей дұрыс жауапты жеткізді. Бәрекелді, үшінші пай. Не деген белсенділік, жылдамдық. Серікбай көкемізге осы ең жылдам жазатын жер бетіндегі жан десек, бірінші сіздің есіміңіз аталатын шығар. Қош келдіңіз. Аман жеттіңіз бе? Сәлем бердік. Таңа тарапа. Ерекше бақытты боп бүгін мінекей жеңіске жеттік қой.
1: Ойбай, үйде бүгін тағы кісілер бар. Олар күліп атыр. Бүгін ойын ойнамай қалсаңыз болмай ма дейді. Мен айтам, болмайды ойбай, болмайды деп атырмын.
0: Қонақ келсе құт келер мінекей, жеңіс болып жатыр сіздерде.
1: Рахмет.
0: Иә, кімдер келіп жатыр үйге?
1: Олар бәрі айтады, мен радиоңды ақырын ақ қойшы, жоқ, ақырын қоймаймын, мен естуім керек, мен шешуім керек, оны деп атырмын ғой.
0: Тамаша.
1: Не тұр, әбден үйреніп алғансың ғой мына Шалқар радиосы. Осы Шалқар радиосын тыңдамайсыңдар. Осы бүкіл мәдениет, әдет құрып, халқымыздың, еліміздің, қазақ халқының бүкіл руханияты, бүкіл тәрбиесі осында.
0: Тамаша, рахмет. Осындай біздің еңбегімізді елеп жатқаныңызға, айтып жатқаныңызға. Иә, сонымен енді Астанада тұрғаннан кейін жан-жақтан елдің бәрі қонаққа келеді ғой. Кімдер келіп жатыр деймін да?
1: Келеді, сол көңілім сұраймын дейді.
0: Иә. Айта беріңіз. Таңа тарапа?
1: Иә, сол жан-жақтан келеді. Жезқазғаннан келіп жатыр бүгін. Осы жерден қайыным бар, ол да келіп жатыр. Сол ғой қайыным ғой. Бір күн ойнамастан болмай ма деп. Өзі келіп шахмат ойнап жатыр.
0: Жеңгеге еркелеп жатыр ма?
1: Маған көмектес, тез-тез жазылса, ағасына ұрсам. Бүгін ойнамай ақ қойшы жеңгеге. Жоқ, сен бүгін шахмат ойнамай ақ. Мен радиоына қатысам деп жатырмын ғой баяғы.
0: Рахмет, өте қуаныштымыз. Иә. Серікбай көкеміз аман есен жетті ғой әйтеуір.
1: Аман есен,
0: жақсы сапар болды.
1: Кеше Гүлбағыш қаныма бәрін айтып бердім.
0: Тамаша.
1: Дамбауылда болыпты, Жошқанда болыпты, анау ұлтау несіндегі үлкен бір биік не бар, Едіге деген батырдың несі бар.
0: Үхым.
1: Тау деп аталады, Едіге yeah. тау деп. Соған шығыпты, студенттер жақсылап қарсы алыпты, күшті подарка беріпті. Вообще мәз-мәйрам болып келді ғой ағаларың.
0: Тамаша, керемет, өте керемет. Мінекей осылай арасында сапарға шығып тұрғанда дұрыс.
1: Нелерімді, немелерімді қазақша үйретіп қойдым. Ағылшын сөйлесіңдер, орысша сөйлесіңдер, неге қазақша сөйлесіңдер? Ана Ләйла деген қызым ғой, сөйлеп жазып отқан внучкам, немерем ғой, немере қызымның қызы. Ол прямо не тұр, ой, әже бұртылай, сенің арқаңда біз қазақша үйрен, күйеу балам қуанып жатыр. Ой, мама келгеннен бері күшті, балалардың бәрі қазақша сөйлеп қойды.
0: Жалпы олар тілді біледі негізі. Бірақ анау сөздік қолданыстары бұзылып кетеді.
1: Солай болып тұрады ғой. Енді анау Америкада оқасын, бүкіл даже немеді, мына телефондардың өзі сол ағылшын бағдарламасына өткізіп қойған.
0: Тамаша, бәрекелді.
1: Оларға да кінә тағуға болмайды. Бірақ анау осы жерде Астанада оқып жатқан орыс мектебінде оқитын немелерім айтатын, әй, бір ауыз болса да қазақша біледі, сөйлей алмайды.
0: Сөйлету керек. Қазақ болу керек, қазақ болу керек, қазақша сөйлесін. Рахмет.
1: Конечно, енді қазақ тілден тест тапсырып жатыр. Қазақ тілден өтпеген балаларды университетке неге документтерін қабылдамай жатыр. Мен айтам, дұрыс. Мен оларға айтқам, енді 5-10 жылда институт бітіргеннен кейін сендер вообще жұмыс таба алмайсыңдар, қазақша білмесеңдер. Сол жұмыссыз қаласыңдар деп үйретіп жатсам, айтам, ой, әжекке, сен права әже деп өздері мойындап жатыр уже.
0: иә, мойындайды,
1: сонда
0: үйренеді,
1: үйрету керек.
0: қазақша сөйлейді, сосын бір күні бәріңіз қатысып отырасыздар. Жан жақтан таласып. Тамаша, иә, өте қуаныштымыз. Жеңіс құтты болсын. Ағамызға да жалынды сәлем, қонақтарыңызға да жалынды сәлем.
1: Иә.
0: Дастарханыңыз жиылмасын, әркез берекеңіз таси берсін. Иә. Аман болыңыз. Ал жақсы көңілмен. Қандай ән тыңдайсыз?
1: Бәрі үлкен кісілердің особенно мәртебесін көтеріп отырасың. Рахмет, айналайын. Алла разы болсын.
0: Олай болса,
1: қызығын көріп болсын.
0: Иә.
1: Тойдан тойға жете беріңдер.
0: Айтқаныңыз
1: бүгін домбыра күн деп атыр. Өздерінің кеше журналистер күні өтті 28 күні. Бүгін тағы да жаңалық конституция құрылтайымыз деп атыр. Бәрі жақсы болып соған. Істеп атқан еңбектеріңіз жемісті толығайды.
0: Рахмет. Тамаша. Аман болыңыздар. Енді сол дастархан басында бір шәугім шай ішіп отырсыздар ғой, сол керемет әнді сіздерге жолдап қояйық. Әркез ықыластарыңыз, ниеттеріңіз бірге болсын, жасай беріңіздер. Жеңіс құтты болсын, таң тарапа. Өте қуаныштымыз. Иә, шынында да осындай керемет әулет бізді тыңдайды. Мына қандай апамыздың әңгімесінің астарында сыр жатыр. Иә, шынында да ұғар құлақ болса. Бірақ енді соны мойындап, соны айтып тұрғанның өзі ерлік деп ойлаймыз. Ал бір шәугім шай Өмірқұлай Ниязовтың орындауында әуе толқынында қазір әуелесін. Қадірлі тыңдаушылар, бізбен бірге болыңыздар. Мінекей бірінші жеңімпазымыз Түркістаннан Ажар апамыз болса, екінші жеңімпазымыз Таңатар апамыз Астанадан. Күнде жеңімпаз деп айтсақ та болады. Әріптесім Гүлбақыш Бостанның да кеше хабарын мен өзім жолда қалың кептелікте тыңдап бара жатқанда естігенмін. Сондықтан да осындай жеңіс көп болсын. Әншашу арнамызда.

0: Бау бақшасында бізді қаншама тыңдармандарымыз тыңдап, естіп, шайларын ішіп, арқа жарқа мәз болып отырған болар, иә? Ал жақсы, мына енді мақал жұмбақ радио ойын әр сәрсенбі шығатынын айтып өтейін. Тыңдаушыларымыз қай кезде болады деп сұрап жатыр. Сосын енді өте бір қызықты мақал мәтелдер бар. Соның бірі мынадай: жылай-жылай арқасаң, күле-күле су ішерсің дейді. Яғни біздің тыңдармандарымыз осы бағдарламаға алғаш қосылған кезде бәрі бірінші өкпелейді, ренжиді. Біздің жауапты неге оқымайсыз деп. Сол күндердің бір күні мінекей осылай тәжірибенің арқасында, сондай бір керемет шабыттанып, рухтанып, белсенді болудың арқасында жеңіске жетіп жатады. Міне соның бірі біздің Таңатар апамыз бен Серікбай көкеміз қазір міне ойынға қатысып қаншама айлар, жылдар деп айтсақ та болады, осындай қайта-қайта жеңіске жетіп жатыр. Соның бірі Алтай ағамыз Ақтөбеден. Енді сізде қазір 2 ұпай. Қалған тыңдармандарымыз дұрыс жауап беріп жатыр, бірақ ол кісілердің жауаптары сәл сіздерден кештеу келіп жатыр ғой. Сондықтан да есімдері айтылмай жатқан шығар. Десек те, қазір ойынға қатысып отырған, мысалы, павлодарлық Нағасыл есімді тыңдаушымызға, Азамат, Бағира апайымыз, мінекей Астанадан Ақажан, Мүбар апайымыз, Мықтыбек, Ажар апамыз Түркістаннан, Мәулен, Гүлмайра, Біржан, Айша, Анар Меңдібаева, Қайрат Құрметұлы, әгер әке біздің ойында әлі бар болсаңыздар, баршаңыздың жауаптарыңыз келіп жатыр. 64-73 нөмір иесі де өзінің жауабын бір рет жеткізген екен. Бибігүл Мырзақызы, Ерболат, мінекей әрі қарай Айқын есімді тыңдарманымыз осылай Тараздан Марат ағамызда, атамызда жазып жатқан болар, бірақ енді жауабы келмеді, естіп отырған шығар, иә? Жақсы, баршаңызға жеңіс тілейміз, бәріңіз де жеңімпазсыздар. Десек те, үшінші жеңімпазымызды тауып көрейік, енді бағдарламаның аяқталуына азақ уақыт қалған екен. Жақсы, мінекей, ескі дүние тозды, қадірлі тыңдарман, жауабы қандай? Жалғасы сіздерден жетеді қазір бізге. Ескі дүние тозды. Әмірбек ағамыз, мінекей, кеш жарық, аналарымыздың жеңісі құтты болсын, сіздерді тыңдап келеміз көлікте дейді Алматыдан. Жолыңыз болсын. Ескі дүние тозды. Жауаптарыңыз 8-700-393-22, 82 WhatsApp нөмірі. Ескі дүние тозды, жаңа дүние озды. О, Нағасыл тыңдарманымыз Павлодардан бір пайда алды. Бәрекелді. Бірінші жауап сізден келді. Сондықтан да бір пай жазып қояйын. Алтай ағам жауабы сосын келді. Жаңа дүние озды деп ол кісі де жазды. Е? Бақыт есімді тыңдарманымызда жауап жазып атыр екен. Жақсы. Сонымен ескі дүние тозды, жаңа дүние озды. Келесі мақал жұмбақ. Мынадай қанекей. Жер ырыстың кіндігі. Қап енді қосып үлгірмей қалдым ау дейді Зухра Сайлыбаева. Светлана ханым да мінекей енді қосылып жатыр екен. Кәнекей, жер ырыстың кіндігі. Жалғасы, қадірлі тыңдарман. Еске түссе жазайық. Рахмет сізге, тәңір тілеуіңізді берсін дейді Нағасыл апа ағамыз. Рахмет сізге де, жауабыңызды жолдап жатырсыз, әйтеуір бірінші келдіңіз ау. Оңай емес, Павлодар өңірі қаншама қашықтықта, иә? Ал жақсы, жер ырыстың кіндігі. Дұрыс жауап келмеді өкінішке қарай. Білім ырыстың тізгіні дейсіз ба, Азамат? Білім ырыстың тізгіні деп мінекей Алтай ағамыз да жазыпты. Соның ішінде енді қанекей, жер ырыстың кіндігі, еңбек ырыстың қазығы. Дұрыс жауап сондай. Еңбек берекенің ризығы деп Зухра апайымыз жазып жатыр. Жер ырыстың кіндігі, еңбек ырыстың қазығы. Ал берсең аласың, жауаптарыңыз. Берсең аласың. Тамаша, бәрекелді, ай керемет. Берсең аласың. Ойламаған жерден адамның басына бақ қонса, қалай таң қалмайсың? Берсең аласың. Жақсы, уақыт бітті. берсең аласың. Тамаша, кәнекей. Тамаша, ексең орасың. Керемет, нағасыл есімді тыңдарманыңыз екінші ұпай. Кәрек, кәнекей, Ақтөбе, Павлодар, екі ұпаймен алда. Алтай, нағасыл есімді тыңдармандарымыз. Тамаша, берсең аласың, ексең орасың. Ал, кәнекей, келесі мақал жұмбақ. Кәнекей, сіздердің назарларыңызда болсын. Енді қатты қиындатпайын бағдарламаның соңында. Тағы да ұпай жинаудан сіздерге жеңілдік жасап қояйын, е? Ал, балық бәсін алады. Балық бәсін алады. Кәнекей, еске түсірейік. Жылдам-жылдам жауапты жолдайық. Бағдарламаның минуттары зымырап өтіп жатыр. Менің еншімде қазір 3 минут. Кәнекей, Талғат Тәңірбергенов, Әуелбек Қуаныш, мына Сәуле апамыз Павлодар қосылып жатыр бізге. Балық бәсін алады. Тамаша, жарайсыздар. Кәнекей, олай болса, балық бәсін алады, егін есесін алады деп Алтай ағамыз дұрыс жауап берді.
1: Бәрекелді.
0: Әй, теуір жеттік ау жеңістің шыңына. Алтай ағамызға жалынды сәлем. Кеш жарық. Жеңіс құтты болсын. Алтай аға, амансыз ба? Жеңіс құтты болсын.
2: Саламатсыз ба?
0: Бір сағаттың жеңісі. Үшінші пайға қадам бастық, ай теуір соңғы минутта.
2: Кешіп, әрең жеттім. Бүгін қиын мағал болған жоқ.
0: Сондай ол ма? Бүгін қиын болды ма? Е, сонымен Шымкентке қалай барып қайттыңыз? Өткенде кездесуге барам деп едіңіз. Келдіңіз ба?
2: Шымкентке жақсы барып қайттым.
0: Иә.
2: Көлікпен барып, көлікпен қайттым.
0: Иә.
2: 30 жыл көрмеген курстас азаматтар мен қыздарды көріп қайттым.
0: Тамаша.
2: Бүгінгі мүмкіндікті пайдаланып, оларға жалынды сәлем.
0: Иә, керемет.
2: Жақсы кездесу.
0: Армандастар деген әлмен аяқтайды екенбіз ғой қазір. Тамаша.
2: Мүмкін.
0: Иә.
2: Негізі, армандастарды өткенде кездесуге баратқанда айтқанбыз. Сол кездесудің алдында бір күн бұрын ба, екі күн бұрын ба.
0: Иә.
2: Жеңіске жеткенде.
0: Аха. Тамаша.
2: Сізбенен Лашын Мұратқызының екеуіңіздің қатар отырған кезіңізде жеңіске жете алмай едім. Жетсем де Лашын Мұрат қызы болмай қалады.
0: Иә.
2: Бүгін Лашын Мұрат қызының болуына байланысты сол кісінің орындауында қайтармаған болса.
0: Оо, қайтармаған деген әнмен түйінде деп тұрсыз ғой, иә. Жақсы енді. Сонау Ақтөбеден өтініш айтып тұрсыз. Қайтармаған мен аяқтайық. Енді бәрекелді, жеңіс құтты болсын. Сол үйдің үйге келіп есіктің алдында тұрмыз ғой. Қақпаны ашып қой. Көліктен шыға алмай. Тамаша, жеңісіңіз құтты болсын Алтайға. Аман болыңыз, жасай беріңіз. Иә, осындай керемет көңіл күйіңіз мәңгілікке жалғасын. Енді той болсын әулетіңізде. Сол жақсы жаңалықтарды бөлісіп біздер жүре берейік. Жасай беріңіз, тамаша. Мінекей, осындай керемет көңіл күймен біздің тыңдаушыларымыз еңбектеніп айтып отыр ма? Қараңызшы, жаңа көліктен түспей отырып қатысып отыр ғой. Не деген енді тамаша шабыт деп айтсақ болады, е? Өзге тыңдаушыларымызға да жеңіс құтты болсын енді. Нағасыл есімді тыңдарманымызға да құтты болсын дегенді. Қабая екі ұпаймен келіп мінекей үшінші ұпайға үлгермей қалдық. Бағдарламамыз аяқталды себебі. Келесі сағатта Домбыра дастан бағдарламасы күміс көмей жез таңдай әнші бізді жаңа ғана жолда тыңдап келе жатып ойынымызға қатысқан Біржан Бәзілжан домбырасымен келіп отыр. Сіздер үшін ән салады бір сағат. Ал сіздер қол соғып тамсанасыздар. Ендеше Шалқар толқынынан ажырамаңыздар. Әріптесім Бақыт Жақпарұлы сөз алады. Ал мен Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Лашын Мұратқызы әзірге өздеріңізбен әуе толқында қимай қоштасамыз. Керемет, жарайсыздар, ай бәрекелді, жеңімпаздарға риза болдық деп мінекей Әуелбек есімді тыңдарманымыздан бастап бір шама тыңдаушыларымыз. Иә, сондай керемет ықыластарын білдіріп жатыр. Жарайсыздар, осындай керемет тыңдармандарымызбен мақтанамыз, марқаямыз. Әркес жеңіс тұғырынан түспеңіздер енді. Қаншама тыңдаушыларымыз бағдарламаның соңғы минуттарында қосылып қалды. Қабат деген ай деп жатыр. Енді әрине ұмытпаңыздар. Әр сәрсенбі 7-де мақал жұмбақ радио ойыны жалпы аптаның 5 күнінде сіздер үшін керемет осы бағдарламалар ұйымдастырылады. Сондықтан да әркес Шалқар радиосын тыңдап жеңіске жете беріңіздер, шарықтай беріңіздер. Жеңістеріңіз құтты болсын. Шынайы қуаныш Бұл дейді біздің керемет Мүбәрәк апайымыз. Рахмет, қуанышымыз көп болсын, жасай беріңіздер.

0: Елордада сағат 20.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп, дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі
3: 757-308.
2: Астана қаласының коды
3: 717-2.
2: Астана қаласының коды
3: 717-2.
4: Шалқар радиосында Домбыра дастан.
5: Кеш жарық қадірлі тыңдаушылар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында бақыт жағы парлы толқындағы тораптан дауысымызды таратқан Лашын Мұратқызы. Шалқар ұлттық радиосының әр сәрсенбінің кешкі дәл осы уақытында концерттік бағытта хабар тарататын Домбыра дастан бағдарламасын бастадық. Домбыра күні қарсаңындағы бүгінгі бағдарламамызды Қасым Аманжоловтың Домбыра дейтін өлеңімен сабақтайық. Салқын кеш ашып тастап терезені, қолға алсаң қоңыр сазды домбыраны, қырандай қалықтатып қыран сені, асқар ой шыңына бір қондырады, жарқ етіп ашылады жұмбақ жаһан, әлемі ақындар мен күйшілердің, үн-түнсіз отырасың болып аңтаң, құпия сырын аңдап көк пен жердің. Қоңыр саз домбырадан ескенін баяу, тербетіп көтереді сен ақырын. Оянып көкірегіңе келет таяу, белгісіз әлді қайда жатқан жырың. Сол мезет жайып тастап жаның далға келер жыр, жолын тосып отыра қал, тізіліп көз алдыңда жыр туғанда құлшынып тағы қайта домбыраны ал. Қасым ақынның осы өлең жолдарымен біз бүгінгі Домбыра дастан бағдарламасына арнайы шақырылған қонағымызды таныстырайық. Және Қасым ақынның өлеңінің осы соңғы түйінінде айтылғандай қолына домбырасын алып бүгінгі Домбыра дастан бағдарламасының концерттік кешін жалғастыруға дайын отырған халықаралық республикалық әншілер байқауының лауреаты, дәстүрлі әнші, Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясының жеке орындаушысы Біржан Бәзілжан, қош келдіңіз.
6: Қош
5: келдіңіз. Әуелі әннен бастайық.
6: Әннен бастайық. Қайырлы кеш баршаларыңызға, құрметті ардақты ағайын. Домбыра күні құтты болсын. Еліміздегі ән мен күйіміз қалықтап, аспандап жасай берсін. Үн жариясы Шалқар өдіміз шырқай берсін. Ал енді әннің әлқисасын Біржан кепті деп Біржан салдың бір әннен бастап берейік.
5: Шіркін, Біржан бабамыздың айбозым әнін шырқап берсің, Біржантай.

0: шіркін, қадірлі тыңдаушылар, сіздер бүгінгі домбыра дастан бағдарламасының барысында Біржан Сал бабамыздың «Ай бозым» әнін тікелей толқында тыңдадыңыздар. Бұл әнді орындаған Біржан Бәзілжан. Біздің тікелей толқындағы WhatsApp желісіндегі нөмірімізді естеріңізге сала кетейік. 8-700-393-22-82. Әр әннің өз тарихымен шығу төркінінде бір-біріне ұқсамайтын бөлек болмыс бар. Оны өздеріңіз жақсы білесіздер. Әннің мән мазмұны, оның айтар ойы, әуезімен сөзінің үйлесімділігі, сонымен қатар әншінің сол сәтте көңіл күйімен ішкі дайындығының барлығы тыңдаушыға ап-айқын сезіліп тұрады. Әннің табиғаты мен шынайылығы мейлінше тыңдаушыға айқын жетіп, өнерпаздың өнері де бағалансын деген мақсатпен біз домбыра дастан концерттік бағдарламасына шақырылған әр әншіге жанды дауыста ән айтқызамыз. Осы уақытта сол студияға шақырылған әрбір өнерпазға бағасын беріп, ақ тілеуін арнап, ақ батасын жолдайтын тыңдаушыларымыз да баршылық. Сол мақсатта біздің студияның WhatsApp желісіндегі нөмірін естеріңізге салып отырмыз. Енді Біржан, есіңізде болса, мына ең алғаш домбыра күні белгіленіп, шілденің алғашқы жексенбісіне келген тұста сол бірінші шілде болатын. Одан берді міне біраз жылдар өтті. Биыл енді домбыра күні шілденің алғашқы жексенбісі 5-ші шілдеге келіп тұр. Біз сол домбыра күнінің қарсаңында өзіңізбен тілдесіп, осы домбыраның шанағынан ән шалқытатып, шалқар арқылы елге жеткізіп отырмыз. Сондықтан екінші әнге кезек берейік. Ән туралы да айта кетсеңіз, қандай ән орындайсыз, кімнің әні?
1: Енді бағанадан бері айтылып атқан әрбір сөзіңіздің астарында үлкен терең ой жатыр. Домбыра күні болғаннан кейін домбыра қазақтың қай заманнан бері болмасын бірге келе жатқан біздің киелі аспаптың бірі. Сондықтан бұл домбыраны сонау ата-бабаларымыз аңсап, армандап, ішінде кеткен мұң шерін осы домбыра арқылы жеткізген. Енді бұл біздің орындалып отырған әрбір әндеріміздің шығу тарихтары бар. Енді оның барлығын тарихын айтып отырсақ уақыт бізге аз. Енді қысқаша айтып отырайын, жаңағы Біржан Салды орындап отқан себебіміз, Біржан Сал өмірінің соңында баз кешіп өмірден түңілген кезінде қасында серігі болып түбінде осы домбыра қалды. Енді қайық сал серін алмасақ та осы өміріне өмірінің соңына дейін серік еткен осы ұлттық аспаптарын жанына салып, бүткіл ішкі жан дүниесіндегі тебіренісін осы домбыраға салып, әнін шырқап, күйін шертіп кетті. Енді жаңа Біржан Салдан орындадық, енді сол арқадағы «Жаяу Мұсадан шырқайық, Жаяу Мұса» деп атайтып тұрған Жаяу Мұса аталуының өзі үлкен бір оқиға. Мұстафа деген екі жақтың шорманның Мұстафасы жалғыз атын, Жаяу Мұсаның жалғыз атын Мұсаның тартып алады. Сол кезде жалғыз атын тартып алмаса алса да Мұса өзі жаңағы берілмей, өз күш жігерін жинап, жаяу болсам да мен әнімді айтам, қалдырмайым, тастамайым деп өзіне Жаяу Мұса танып кеткен екен. Сен бұдан кейін Жаяу Мұса боласың деп жалғыз атын тартып алып, екі Мұса бұл жалғанда жүрмейді деп жаңағы күшін басым көрсетіп, сөйтіп жалғыз атын тартып алса да Жаяу Мұса атанған аты әлемге тағылып, мына қазақ даласына жайылып, қаншама әндерді осы домбырасымен жеткізіп отыр. Енді олай болса, осы Жаяу Мұсаның сол кезде атын тартып алған кездегі шығарған Ақсиса деген жігерлі сол Мұсаға арнау ретінде бір жағы. Сондай тамаша бір ән қалды, сол әнді шырқап берейін.
0: Әрине, оның ар жағында да екінші тағы бір астары бар. Енді оған уақыттарда болып тұр, тағы да кейінгі бір уақытта ораларымыз. Әнге кезек берейік.

0: Оу, шіркін.
1: Домбыраны қастерлей білмеген қазақтың баласы туған халқының жанын білмейді. Ал халықтың жанын түсінбеген адам тамыры шабылған ағаш пен тек. Ондай ағаш жапырақ жайып сая да болмайды, жеміс те бермейді. Бауыржан Момышұлы.
2: Әуе толқынында 60 жылдық тарихы бар Шалқар ұлттық арнасы. Біз осы Шалқар радиосының Мина Сейітова атындағы студиясынан сөйлеп тұрмыз. Қадірлі тыңдаушылар, бүгінгі тікелей толқындағы Домбыра дастан концерттік негіздегі бағдарламасына дәстүрлі әнші Біржан Бәзілжан келіп отыр. Хабар барысынан берімне Біржан Сал бабамыздың Ай бозы мәнін, жаңа ғана Жаяу Мұсаның Ақсесі әндерін орындап берді. Қазақтың әншілік өнері телегей теңіздей ғажайып рухани байлық, озбас асыл мұра дейміз. Ән халқымыздың ғылым заманынан бері біте қайнасып келе жатқан тұрмыс салтымызда ерекше орын алатын өнер. Сондықтан да әр сәрсенбіде мейлінше осы студияға уақыт тауып келетін әншілерді, күйшілерді, жыршы дастаншыларды шақырып, өнерлерін насихаттап отырмыз. Сонымен Біржан, енді келесі әнге қарай ойысақ.
3: Енді келесі ән Жетісу өңірінің жыршысы, жырауы десе де болады, Жамбыл атамыздың тамаша бір әні жеткен. Жамбыл атамыздың көбінесе жырлары мен әндері аздау жырларына қарағанда. Енді көбісі жетпей қалды ма екен, кім біледі. Зерттеушілер әлі зерттеу үстінде ғой. Енді Жамбыл атамыздың санаулы әндерінің ішіндегі осы тамаша бір әні 25 деген әні бар.
2: Сол әнді 25-тік. Кім аңсамайды? Кім аңсамайды дейсіз ғой.
3: Осы жерде отырған тыңдармандардың барлығы 25 жасын аңсайды ау деп ойлаймын. Олай болса, Жамбыл атамыздың 25 әнін орындап берейік.
2: Қабыл алыңыздар, тыңдап көрелік.

0: Тоу шіркін, міне қадірлі тыңдаушылар, Жамбыл бабамыздың 25 әнін тікелей толқында Біржан ұлдарыңыз осылай шырқады. Биыл Жамбыл атамыздың да туғанына 180 жыл толды. Өзіңіз қызмет ететін Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясында осы ақпан айында Жамбыл шығармашылығына арналған үлкен концерттік кеш өтті. Біз сол концерттік кешті де жазып алып, осы Домбыра дастан бағдарламасының аясында тыңдаушылар назарына ұсынған болатынбыз. Енді міне өзіңізге тілектес болып, іштей ақпаталарын арнап, шалқарға құлағын төсеп отқан тыңдаушыларымыздың арасында Мақтыбек есімді тыңдаушымыз тілегін жазып, шіркін Кенен атамыздан бір ән болса деген өтініш жолдапты. Шында дана Кенен атамыздың сөзі бар ғой, домбырам қайда барсам тастамаймын, әнменен сенсіз өлең бастамаймын. Екішек он бір перне бір тиекпен сайрасам қызыл тілмен аспандаймын дейтін. Енді орай келіп жатса тыңдаушылардың да өтінішін жерге тастамағанымыз орынды шығар. Қалай қарайсыз?
1: Айтып берейік, Кенен атамыздың бір тамаша бір әні бар. Көк жолақ деген.
0: Оу, шіркін.
1: Көк жолақты барша халыққа жайылған, бұл енді қыз бен жігіт айтысынан шыққан ән ғой. Сол Кенен атамыздың көк жолағын бір қайырып берейін.
0: Бала күнімізде тыңдайтын едік ауылда, үлкендердің аузынан, ауыл арасындағы жиын тойларда. Енді міне тікелей толқында Домбыра дастан бағдарламасының аясында Мақтыбек есімді тыңдаушымыздың сұрауы бойынша Біржан Бәзілжан Кенен атамыздың көк жолағын бір қайырса.

0: тікелей толқында бағдарламамызды одан әрі сабақтаймыз. Көкшолақты мұқият тыңдап рыза болды ау деймін. Мақтыбек ағамыз рахмет деп өзінің шынайы ықыласын жолдапты. Шында да осы тікелей толқында өнерпаздар ән айтып отырғаннан кейін тыңдаушылардың да сұранысын қанағаттандырып, осындай орай келгенде әнді я болмаса көңіліндегі күйді орындайтын дәстүріміз бар. Қазақтың халық әндері мен халық композиторлары әндерінің иірімге бай, ырғағы сан құбылып отыратыны мәлім. Оны жаңағы осы көкшолақ әнінен де байқадық. Ал ол әндерді әр әнші өзінше құбылтып, сан түрлі бояумен жеткізетіні тағы да бар. Мұны жаңағы әр әнде бір жанның орындауынан, домбыра қағысынан да бағамдап отырған боларсыздар. Енді келесі әнге кезек берсек.
1: Рахмет баршаларыңызға. Енді келесі тыңдайтындарыңыз Шоқтық биік баршаларыңызға белгілі Сәкен атамыздың, Сәкен Сейфуллиннің тамаша бір әні «Тау ішінде»
0: дейінші.
1: Осы жерде қосылып отырыңыздар, жолда келе жатсаңыздар. Ал енді бәріміз бірге
0: «Мен келем» деп.
1: «Мен келем» деп «Тау ішінде» шырқап жіберейік.
0: Біз тікелей толқында хабар таратып отырмыз, сонымен әнді бастайық.

0: оу шіркін, шында да қай сапарда жүрсең де, қай қияға шықсаң да, мінген атың жүрдек болса, көңіліңде сергек болады. Сол секілді міне ән айтқанда, әншінің қолында домбырасы да күмбірлеп тұрса, сол әннің желісімен бірге өзіңде бәйге шапқандай, алға қарай ұмсылып ұмтылып отыратын хақ қой бір жан. Сондықтан арасында осы әннің соңғы айырмасына келгенде өзімізді байқамай қосылып кеткенімізді білмей қалдық. Бұл да әннің, әншінің, орындаушының өнерге дейтін құдіретінде болса керек. Бізге құлағын төсеп отырған Бақытжан 86 дейтін есімді тыңдаушымыз тіркелуі солай екен. Ассалаумағалейкум, кеш жарық, рахмет жігіттер, рахмет. Ай, жарайсыңдар. Беуде де өзіңізге ықыласты тілегін жолдаған екен. Сізге мың алғыс, бізді тыңдап, қуаттап, осы бір жан секілді өнерпаздарды қолдап отырғаныңызға.
1: Ой, рахмет.
0: Бағдарламамызды одан әрі сабақтайық. Шында да енді қаншама тыңдаушылар тыңдап отыр. Сондықтан тыңдаушылар асылдың құнында, нарқында жақсы біледі. Соның ішінде жүргөгінен, бесік жырымен өн бойына дарған әннің өсиетінде, қасиетінде тыңдау шағайын жоғары бағалайтын хақ. Енді қайсанды орындар екен деп елеңдеп отырғанында белгілі.
1: Енді жетісі өңіріндегі белгілі композитор, мынау алашордалықтардың құрамында болған деседі. Қапез Байғабылұлы атамыздың тамаша бір шоқтығы берік елге танымал, мынау табиғатты суреттейтін, елін жерін сағынышпен суреттейтін тамаша бір әні бар, үш мерке деген.
0: Қапез Байғабылұлының енді айта кетейік, мына сөзіңізді сабақтап, туғанына биыл 130 жыл толды. Осыған орай біздің әріптесіміз Жанар Оразымбетқызы Дарабоз дейтін хабар арқылы 5 бөлімді хабарды дайындап эфирге қойды. Бұл хабардың ішінде сол Қапез атамыздың ағартушылығы, композиторлығы, мынау елге бас болғаны, бүкіл азаматтық болмысы түгел айшықталады. Оған енді өнер зерттеушілер, тарихшылар, әншілер барлығы қатысып, Қапез туралыны толғай-толғай ой айтты. Сондықтан мына 130 жылдығының аясында шында да жаңа үш мерке деп отырсыз. Енді әнді тыңдалық.
1: Бәрекелді, қабыл алыңыздар.

0: оу шіркін, міне қадірлі тыңдаушылар, сіздер Қапез Байғабылұлының үш мерке деп аталатын әнін бүгінгі домбыра дастан бағдарламасының аясында тікелей толқында тыңдадыңыздар. Әнді орындаған бүгінгі бағдарламаның мейманы Біржан Бәзілжан. Қапез атамыздың осы бір әнін тыңдағанда Қасым Аманжолов ағамыздың домбыра туралы тағы бір өлеңінің шумақтары ойымызға оралды. Домбыра мұнша шешен болдың неге? Күй толған көкірегің шежіреме, сыр қозғап ғасырлардан жөнелесің, саусағың тиік бетсе ішегіңе, аққудың әуендей үнің барау, сарарқа самалындай ескен баяу, бөбіктей бесігінде маужыраған, тыңдаймын мен отырып ұйқыл ояу, дейді Қасым атамыз. Қасым атамыздың осы өлеңін енді ары қаратай әнмен өрбітсеңіз.
1: Енді келесі тыңдайтындарыңыз Мұқағали Мақатаев атамыздың сөзіне жазылған Тұрсынғазы Рахимовтың «Аягөз ару» деген әнін орындап берейін енді. Ғашықтар отыр ғой мына жерде.
0: Қабыл алыңыздар. Биыл Мұқағали Мақатаев атамыздың туғанына да 95 жыл толып отыр. Енді Тұрсынғазы Рахимов ағамыз 30-дан астам ән жазды Мұқағали ағамыздың өлеңдеріне. Осы бір бағдарлама барысында да айтқанбыз, осыдан бір 3-4 жылдың мұғдарында Қарасаздағы ақын музейіне Тұрсынғазы ағамыздың домбырасы да қойылған болатын. Соның басы қасында өмірден өтіп кеткен талантты режиссер Асқар Наймантаев ағамыз жүрді. Өзіңіздің әріптесіңіз, бір жағы ұстазыңыз Еркін Шүкіманов, Тілеулес Құрманғалиевтер барып, сол шараның басы қасында болған еді. Ақын Әкрамұлы Серікқалиев те бар болды. Бұл да сол тұлғаларды дәріптеу бағытындағы ойдан туындаған дүние еді. Енді әнмен жалғайық.

0: шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.
1: Тікелей толқында домбыра дастан бағдарламасы. Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Тікелей толқында тораптан үнімізді таратқан Алашын Мұратқызы, бағдарламаның айтаманы Бақыт Жағыпарұлы бүгінгі бағдарламаға домбыра күнінің қарсаңында дәстүрлі әнші, халықаралық республикалық байқаулардың жүлдегері, Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясының жеке орындаушысы Біржан Бәзілжанды шақырып отырмыз. Енді қаншама әндер айтылды. Біржан бабамыздан бастап, Жаяу Мұсаның, Жамбыл атамыздың, Сәкен Сейфуллиннің, жаңа Қапез атамыздың, Тұрсынғазы Рахимов ағаларымыздың әндері шырқалып жатыр. Енді осы орайда өзім сұрайын деп тұрмын, мынау Несіпбек ақынның өлеңіне жазылған ән домбыра дейтін бір тамаша ән бар. Мұны Жәнібек ағамыздың орындауында алтын қорымызда бар. Мүмкіндігінше өз басым осы әнді жиі тыңдап тұрамын. Мейрамбек Жанболатовтың әні. Осы әнді орындап беруге мүмкіндік бар ма, Біржан?
2: Бар әрине, айтайық.
1: Қабыл алыңыздар.
2: Қабыл алыңыздар.

0: оу шіркін, қадірлі тыңдаушылар, міне бүгінгі домбыра дастан бағдарламасының аясында Біржан басқа бұрынға дейін, бұғанға дейін тікелей эфирде айтылмаған әндерді орындап отыр. Осыдан біраз уақыт бұрын, және осының алдындағы жылдарда да әнеманат бағдарламасына, осы домбыра дастан бағдарламасына келгенде де Біржанның репертуарында басқа әндерді назарларыңызға ұсынған болатынбыз. Не Таңатар апа жазып жатыр, домбыра дастан бағдарламасын тыңдап бауырыма өте риза болып отырмын, көп рахмет дейді.
1: Ой, рахмет.
0: Осындай ақ тілек ізгі ниетін жолдаған тыңдаушылардың тәтті тілегі бізді де осы өнерпаздарды да қанаттандырып отырады. Енді 5-ші шілде домбыра күні, біз сағат түскі 12:00 мен 13:00 аралығында домбыра үні деп аталатын арнайы бір сағаттық хабарды тыңдаушылардың назарына ұсынып отырмыз. Және сол күні Алтын Қор аясында да осы домбыраға қатысты хабарларды әуе толқынынан жолдаймыз. Сонымен қатар 5-ші шілде күні 23:00-де Темірқазық поэзиялық саз сағатында қазақ ақындарының домбыра тақырыбындағы өлеңдері оқылып, әндермен әспеттеліп, осы тыңдаушылардың жүрегіне жол тартса деген ниетіміз бар. Біз бүгінгі домбыра дастан бағдарламасында осы домбыра күнінің қарсаңында тікелей толқынға шығарып отырмыз. Өздеріңіз тыңдап естіп біліп отырғандай, бүгінгі әнші мейманымыз Біржан Бәзілжан. Енді келесі әнмен жалғайық.
1: Дұрыс айтасыз, енді домбыра күнінің қарсаңында келіп отырған жайым бар, сондықтан домбыра туралы әндер көп іздендік.
0: Мүмкіндігінше.
1: Енді қазақта домбыраны суреттеп жазған ақындар баршылық, енді ән арнағандар өзде сирек кездеседі екен. Сондықтан домбыра жайында әндер мынау кейінгі мынау жас буын өкілдерінен, менің өзімнің мынау не көріп баласым Қайнар Қатпай деген бауырымыз бір тамаша бір ән жазған екен. Сол әнді өзің айтып көрші деп ұсынып еді. Сол әнді орындап берейін. Шама шарқы келгенше осы радиода алғаш орындалайын деп тұр. Бұл домбыра әні әлі болашақта жастар орындап жатса құбағып қуанамыз.
0: Әрине, бағасын тыңдаушылар өзі берер, сонымен құлақ түрелік.

0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы.
1: Әуе толқында домбыра дастан бағдарламасы. Келесі әнге кезек берейік. Бүгін біздің тікелей толқында өнер көрсетіп отырған әнші Біржан Бәзілжан. Біржан, енді өзің білесің, биыл Бәкір атамыздың да туғанына 100 жыл толып отыр, тәжірибелі ақсақалдың. Біз Бәкір атамыздың өнері жайында да осы арнайы хабар тараттық. Тоғыздарау бағдарламасында әріптесім Гүлнәш Шалабайқызы және Бәкір атамыздың өлеңдерін Темірқазық поэзиялық саз сағаты арқылы тыңдаушылар назарына ұсындық. Енді осы Бәкір атамыз деген кезде бәріміздің есімізге бала күнімізден жатталған санамызда Ақбұлақ әні түседі. Нұрсайынды орындап берсеңіз.
2: Бәрекелді орындайық. Ақбұлақ әні барша қазақтың жүрегінен орын алған тамаша әннің бірі. Білетіндеріңіз қосылып отырыңыздар. Ал кеттік.

Пу, шіркін, шында да осы Ақбұлақ әнін естігенде сол баяғы бала күніміз есімізге түсіп, шапқылап кеткіміз келді ғой бір жан. Қадірлі тыңдаушылар, міне бүгін біз тікелей толқында Домбыра дастан бағдарламасының аясында Домбыра күнінің қарсаңында әнші Біржан Базылжанды шақырып, тікелей толқында өнерін өздеріңізге паш еттік. Осы әншілердің ұстазы қазақтың әйгілі әншісі Жүсіпбек Елебеков атамыздың мынандай бір сөзі бар екен. Алдымен әнші ақын дейді. Тіршіліктің тылсым сырын ақын жүрегімен бірге сезініп көре біледі. Ән жетегіндегі сөз танығыш, ой болжағыш, ақын күйі әннің тұла бойына адам өмірінің бүткіл жай күйін сыйғызып, мөлдіретіп көз алдыңа әкелет дейді. Шынында да бағамдап отырсақ, Жүсіпбек атамыз әншіге осындай талаптар қоя отырып, әншіге үлкен жауапкершілікті жүктейді. Осындай үміт пен сенімнің жауапкершіліктің биік үдесінен көріне беріңіз Біржан мырза. Біз енді сізді де барша тыңдаушыларды да осы қазақтың ұлттық ән, күй, жыр термесін домбыра арқылы ұлықтап жүрген барша өнерпаздарды алдағы домбыра күнімен Шалқар радио ұлттық арнасының атынан шын жүректен құттықтаймыз. Тікелей толқындағы тораптан үнімізді таратқан Лашын Мұратқызы, бағдарламаны тікелей толқында жүргізген Бақыт Жағыпарұлы, бар қазағым, бір қазақ.

0: Елордада сағат 21.
1: Алматыдан сөйлеп тұрмыз.
2: Сол ақынның ойын эфирге жеткізе білу бізді ұмытпа.
3: Әуе толқынында Шалқар.
4: Шалқар радиосының тарихы, өткені мен бүгіні туралы толқындағы дәурен хабарында. Шалқар ұлттық радиосына 60 жыл.
5: Кеш жарық, құрметті радио тыңдаушылар, микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыс қызы. Бүгінгі хабарымыздың қонағы тектінің тұяғы, әнші, күйші, композитор, актер Байғабыл Жылқыбаевтың қызы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, театр, кино актрисасы, диктор Шолпан Байғабылова. Шолпан апамыз бүгінде зейнеткер, сондықтан студияға шақырып шаршатып алмайық деп, алдын ала хабарласып, арнайы үйіне барып сұхбат алдық. Шолпан Байғабылқызы театрмен бірге Қазақ радиосында да талай жыл еңбек етті. Тіпті зейнеткерлікке шыққаннан кейін де радиодан қол үзген жоқ. Шолпан апай еркелеп келіп, күліп, әзілдеп, жас кәрі демей, бәрімен қалжыңдасып сөйлесетін, және де ешкім ренжімейтін. Әр өзіне тән ерекше күлкісі бар. Кездескен жерде әкем, көкем, құлыным деп өзіне бірден баурап алатыны тағы бар. Сонымен телефон арқылы хабарласқанымда радиодағыларды түгел-түгендеп барып, мен іздейтін жан бар екен ау деп бір көз жасына ерік беріп алды. Барған кезімізде сұрағымызға да қарамай, алдымен өз өмір жайында емес, әріптестері туралы айтып бастады.
6: Аманжанның өзі бір мектеп, ол кеше Әнуарбек ағаны, мен әке дейін, Әнуарбек Байжанбаевты көзі көрген, қолына су құйып жүрген. Анау атақты дикторлар, сауығым, Мәмбет аға, Сержанов. Бізде нашар диктор болған жоқ. Бізде бәрі, былай мен ойлап отсам, қарап отсам қазір, ол кезде бәрі бір-бір ұлы адамдар екен ғой. Бәрі, мынау төмен, анау жоғары деп болмайды. Өйткен төмен адам істеген емес еді қалай, республикалық радиодан төмен адам істейді. Бәрінің үні қандай керемет, қандай мысалы. Менің өзім, мысалы, осылардан үйрендім. Мен әйтпесе, театрда жұмыс істеген адам, бұл театр айғайлап, анау артқа отырған залдағы көрермендер дауыс естілу керек, күлсеңді айғайлап, сөзіңді айғайлап, солай сөйлейсің. Ал бұл радио маған эфирде қалай өзіңді, мына қара микрофон, әнекең марқұм әкем айтатын көрінеді ғой. Ой, осы қара микрофоннан ғана қорқамау деп, отпускадан келеді ғой, демалып келгенде. Енді ол кісі қорқып тұрғанда біздегінің ана жерде бәріміз дірілдеп кететінбіз. Дірілдеп кететінбіз. Ой, шіркін ай, ана Ұлжан, Бүркіт, Бүркіттің дауысы қандай, Аманжанның үні қандай. Аманжансыз мен тіпті радионы елестету де мүмкін емес, ол жасыратын жоқ. Бүркіт те керемет. Қайсын осы бар ғой, менің кезімде жұмыс істеп жүрген дикторлардың қайсын алсаң да бәрі бір мектеп.
5: Марқұм Омархан ағам.
6: Айтпаш, сол есіме түсіп айтылмай қалдым. Омархан, жан досым еді. Ол дегенің жеке өзі мектеп болатын. Одан да мен көп нәрсені үйрендім. Сынау Киевке дейін апарып, қалай болсын ол мысалы, қандай темада болсын өзі 3 жыл қатармен бардық қой. Керемет. Оның өзі отырғанда бір ғибеді ғой. Микрофонның алдында бір отырғанда бір неткен дарындылық. Қайсын алсақ та осы қазір қай дикторды айтшы бәрі. Анау Сайлау, анау Зияда, бәрі-бәрі енді. Шолпан екеміз Ахметова.
5: Ласкер ағам.
6: Ой, Ласкер аға қандай болса, телевидениядан келді. Бірақ телевидение мен радионың айырмашылығы бар екені білінетін. Оны мойындау керек. Мен енді білінді ғой енді. Театрмен тіпті салыстыруға болмайды енді. Мені осы қазір енді 70-тен асып отырғанда, жаным, шіркін, өткен аңсайсың, ойлайсың, сағынасың. Мен ана радионың естен кіргенде есің өз ерекше еді ғой. Есімнің өз ерекше. Бір кезде ойлайым, шіркін, барып бір ескеп тұрсам, біраз сол жерде отырсам деп. Әрбір сатымыз көтерілетін. Ана жерде буфетіміз бір ерекше. Әнекеңнің суреті әлі тұр ғой. Алтыным сол әкейдің. Жатқан жері жарық иманды болсын, ерекше болатын ол кісі. Менің әкем менен екеуі дос болған адам ғой. Дос болған адам, сонда мен әке деймін мен ол кісіне. Ай, шіркін-ай, мен ойлаймын, ана Астанадағы журналистерді шіркін жіберсе осы ай қарай кішкене үйреніңдер деп бір жарты жылға ма бір жылға ма шіркін мыналардан үйрену керек қой глыбалар отыр ғой мына жақ олар неге глыба өйткені олар тәрбие көрді сендердің өздерің бала болыңдар ғой келгенде бәрің осы үлкен адамды қалай сыйлау бұл қандай ерекшелік ә театр болсын радио болсын мені тәрбиеледі
5: Шолпан апайымыз бір хабар аясында бәрінде қамтып айтқысы келетінін. Сондықтан тыңдаушылары бірді айтып бірге кетті деп сөкпесін. Өнер ордасы театрдағы әртістерімнің өзіме үйреткені көп болды деп әңгімесін жалғастырды.
6: Үлкендерменен әңгімелесіп отыру. Ана баяғыда Сәбира Майқановалар, марқұм жеңгем менің әңгімені соғып, Бекен апайлар, ана Нұрмұхан Жантөрендер. Адрес Ноғайбаев жездем. Фарида Шарипова апам, Шолпан Жандарбековалар, ой шіркін, Мүлік ағалар, Сүттібай. Сол кісілердің жанда жүріп гастрольде мейлі самолетпен ұшармыз, пойызбен жүрейік. Сол кісілердің тәрбиесін қалай, мына пойызда келе жатқанда қалай шай беру керек екен үлкен кісілерге, соған дейін үйрететін бізге. Қалай амандасу керек, қақшаңдап атып шығып. Апалардан, ағалардан жоғары отырып алмайтынбыз қайқайып. Босаға жақта жүретінбіз. Босаға жақта. Міне, бұл өзі тәлім тәрбие. Әй, шіркін ай.
5: Сағынатын адамдарыңыз көп болып тұр ғой.
6: Сағынасың, бәрін сағынасың. Көбі қара жердің астында жатыр ғой. Сағынам.

0: Әріптестерінің ортасында өзіндік орны бар. Қазақ радиосының сандуғашы Сауық Жақанованы ерекше сағынып жүргенінді айтып өтті.
1: Сауықты қандай сағынам? Сауықтың өзі бір энциклопедия ғой оның өзі. Ол бір жүрегі ақ, жүрегі кең, бір сондай адам ғой, бала сияқты. Баяғыда біреу бірдеме десе, сөз қайтарылмайды, не ғажап екенін білмеймін. Соны ақырын келіп айтады. Анау сүйтті деп көзіне жас алды. Кім ол айтып жүрген саған деп мен барам жолынып. Иә деп сосын бір күні бір бастық сымақ болып жүрген атын айтпай ақ қояйын. Сол мені шақырып ап, сіз қойсаңызшы басқа кіріп тек атақ сұрай береді екенсіз Сауық Жақановаға деп маған сондай ескерту жасады. Сонда мен анау жас жасым менен, сосын мен айттым, Сауық Жақановаға атақ бермегенді кімге бересің ей қарақтарым? Ол Сауық қой, әнекең менен Сауық екеуі ол тарихта қалған адамдар, қалды ол екеуі. Ол екеуі пір тұтуымыз керек. Пір тұту үшін міндетті түрде ол неге аттану керек пе? Тірлікте бағалайық, Сауықты бағаламау деген ол өте сұмдық дүние. Айтып-айтып кеткен. Одан енді мен жақсы аттанбаған сияқтымын, онда тұрғанда неме жоқ, шындықты айттым. Мынау хабарларың бір ерекше әдемі хабар екен. Сағынасың, сағынасың. Ойымыз айшы нәрсе жоқ. Шауып жүреміз. Қазір жинала қаламыз бәріміз. Бізге тек біреудің туған күні болса бір, бәріміз тойлап кететінбіз. Таң атқанша жүретінбіз және. Ешкім білмейді эфирде. Эфирде енді мысалы мен жоқ болсам әрине, ана достарың тойлайсың ғой, бірге жүресің. Бір-бірімізді білдіртпей. Анау үйтті, анау бүйтті деген әңгіме жоқ. Міне сондай үйімшіл болдық. Құсман ағаны сағынам. Қуаныш еңгейді, сағына бөліпіскай шығылыр отыратын шіркін.
0: Әуезов театрының есігінен біз сімілі деп кіріп, сахнада не бір сен тұрмен атайын дейтін жандармен еңбек ету, қызмет ету, бұл менің маңдайыма біткен бақ. Бұл турал мен әлі талай айтармын, ал бүгін кішкені ғана назым бар еді, соны жеткізсем деп тоқтамай айта жөнелді.
1: Театрда атағым бар, кәдімгідей үлкен рөлдер ойнап жүрген адам ғой. Әзекең Түлкі Бекешті арнап алды маған, өзі өз театрына өзі шақыртып алған мені. Әзекең енді ол маған еңбегі сіңді Әзірбайжан Матевичтің. Театр ол енді бөлек тарих. Мен енді радио болғаннан кейін радио жайында айтып отырмын ғой. Ол театр енді ол менің бала кездегі арманым ғой жаным. 5 жыл оқыдым Москвада өнер жолына. Театр ол басқалау, а радио басқаша. Радиоты түрін көрінбейді, киімін көрініп атқан жоқ. Жүрек, тек жүрек, тек жүрек. Әнің жүрегің. Өзіңнің сол болып атқан уақиғаға ие болмаса, сол кейіпкерге деген өзіңнің қарым-қатынасың, пікірің деген сияқты оны. Сондай бәрі көрініп тұрады. А сахнада ол енді сен жылап тұрсың, жылап тұрсың, күліп тұрсың ба, күліп тұрсың, бәрі ашық қой енді. Мына жерде жарықты қара микрофоннан басқа ешкім көрмейді, тек сезіну. Сондықтан жастарға айтатыным ғой, айналайындар, құр микрофон берді екен деп хабар жүргізеді екенбіз деп, орынсыз күліп бір артық сөздер ешкімге қажет жоқ нәрсе. Шошытып алады адамды. Бір культура деген болу керек, сөйлеудің, сөздің бір мәдениеті болу керек. Тіпті үннің мәдениеті ха деп күліп отқан журналист әйел адам солай күліп отса, ол өте құлаққа түрпідейді дейді. Сосын кішкене дарақы күлкі дегенді байқау керек, сондайларға қарным ашады.
0: Иә, сағыныш ол өткен даңсау. Шолпан апай да біраз өткенді еске алды.
1: Сағыныш жүрген жерде әттең айда жүреді екен қарағым. Сондай бір келеңсіз жағдайларды құлағыңа түрпідей тиіп отырғанда, сағынсаң да сағынасың, сағынбасаң да сағынасың. Ол өткен өмірді аңсайды адам. Осы жасқа келіп отқанда әрине аңсайсың. Аңсау бар, ал сағыну бар. Ал мынандай сұмдықтарды адам тіптен сағынады. Шіркін сол кез қайтып келсе. Кей кезде мен ойлаймын, ай шіркін ай, сол кез қайтадан бір жас кезіміз келіп, бәріміз қайтадан бір оралып, бәріміз бір бұрынғы қалпымызға бір тым болмаса бір сағат берсе шіркін, Алла тағалам деп кей кезде армандаймын. Ай шіркін ай деп, бізде
2: Аманбаева деген дикторымыз болды, Раиса Аманбаева. Ол кісін де өте жақсы көретінмін. Бәрін кім аузыма түспей отыр көбі.
1: Қартайғандықтың белгісі шығар шамасы.
0: Мен апамыз бастады Сейітова.
2: Ол кісін көре алмадым енді мен. Бірақ енді естідім ғой жаным, мен ол кісілерді естіп өстім ғой.
1: Ал мен саған қызық айтайын құлыным, мен оқып жүрген кезде Әнуарбек әкемменен осы сауықтың үнін жақсы көретін мен. Сонда мектепте оқиым.
2: Радио дегенің ауылда білесің.
0: Бағананың басында.
2: Бағананың басында тұрады, қара не тұрады, мынандай үлкен. Ой, ерекше еді ғой. Қазақтың күйлерін, әндерін бергенде, және оны жасыратыны жоқ, мен мынау Павлодар жақтың қызымын ғой. Бізге мына Ресей жақын ғой. Тостардың бәрі сол нағайсы бір, мына омбы жақта ғой. Сонда анау қазақтың әні, сол столба дейміз, соның соң қара неге басымыз құлақ қалар жыздағанда құшақтап соны тыңдап тұратынбыз енді. Әй Аллай, шіркін ай, қандай керемет.
0: Шолпанды шолпан қылған театр мен радио деп үнемі айтып отырамын. Бірақ мен сахнаға шығуды мектеп кезінде бастадым. Яғни бұл дегеніміз өнерге мен жастайымнан ғашық болдым деп бала күніне бір саяхаттап қайтты. Балалық шағыңыз сағынасыз ба?
2: Балалық шақты қалай сағынбассың, ай баламау. Балалық шағы кемпір түгіл, кешегі баланың өзі өткен балалық шағын сағынады.
0: Қалай өтті балалық шағыңыз?
2: Еркелік күн өтті. Менің балалық шағым, өзің байекең қыз болсаң, өзің тұқымда жалғыз қыз болсаң, алтағаның ішінде жалғыз болса, маған деген қыз тұрмаған ғой. Шетіне берген. Ағамыз тете болдық. Екеуміз төбелесеміз ғой енді. Төбелескенде маған айтатын: "Сенің ақылың дұрыс болмағандықтан сен тірі қалып отсың. Ақылдарың бәрі әнек кетіп қалды" деп сөйтіп айтып ызаландыратын мені. Мен жылайтынмын, шынымен менің ақылым кем екен деп. Балалық кез ғой енді. Оқуға зерек болдым. Бірақ кішкентай кезімнен айнаның алдынан шықпайтымын. Шолпан барып төсек салып кел десе, кіріп алып, сол міндетті түрде айнаға қарап, былай да осы төсек салуға келгенін ұмытып қалып, сол айнаның алдында концерт беріп тұрам. Мамам келеді, апа дейміз, апам: "Ей, неғып тұрсың, ей сайтан сияқты қара көлеңкеде айнаның алдында" деп. Баяғанда кеш салады ғой ауылда төсекті. Мұтып қаламын немене келгенімді. Тек маған ән салып, билеп, сол өзімді былай бұралып, сүйтіп жүретінмін. Балалық кезім тек сол би ән солай өтті ғой. Бір пьесаларда мектеп кезінде ойнаған жақсы көретінмін. Керемет. Өзім ұйымдастырып жүретінмін. Біздің класта, әртістердің класы дейтін, 9-шы класта бәрін жинап алып, мәдениет жан тұрмыс Қазақстан әйелдері сол журналдарда шағын не болады, бір пьесасы кішкентай, бір екі беттік. Соны дайындайтынмын мен режиссер болып. Оны менен 40 градус суықта оқитындар бар ғой енді бізбен бірге. Ауыл арасында атшанамен жүріп қарғалы концерт қоюға барамыз сол оқушылардың ауылына. Олар жинайды, бір 20 шақты адам отыра ма, ол шаруамыз жоқ, ол біз ақша алып жатқан жоқпыз. Қойып жаңағы пьесамызды, мен өзім басты рөлді ойнаймын міндетті түрде. Кемпір бір сондай нелер, енді қалғандар ойнамайды ешкім менен басқа кемпірді. Қызық болатын, ұялмайтынмын.
0: Өнерге деген ғашықтық сіздің бала күніңізден?
2: Бала күнімнен. Ой, бір Майроза бағланды, апам өлең айтса мен жылайтынмын. Болығып соншалықты ғашық едім сол кісінің дауысына. Тура егіліп жылайтынмын, шіркін қандай бақытты адам деп. Ол кезде әлгі телевизор жоқ қой енді, шіркін деп бір көрсе деп. Кейін енді Роза апаммен тамашада жүргенде сахналаста болдым ғой. Ол адам еді ғой марқұм, ай қандай қылықты, мен білмеймін. Сол кісінің қылықтылығы дегеннен ерекше болатын. Ондай сұлу, ондай қылықты адамды мен енді білмеймін. Ондай қылықты адам кездестіру қиындау шығар.
0: Көрші ауылға барып қойылым қойып жүр деп айттыңыз ғой, сол сыныптастарыңызбен араластырасыз ба?
2: Әрине, енді бір мектепті әлгі бітіргенге бәлен жыл болды, бітіргенімізге түген жыл болды дегенде, ойбой сәмелетпен ұшып барамыз ғой бәріміз жан жақтан. Қазақстанның қай бұрышында жүрсек те бәріміз араласамыз. Кетіп қалды жартымыз, сол қалдық жартымыз.
0: Ал өнерге қанат қаққандары бар ма сізбен қатар?
2: Өнерге қанат қаққан сол бірақ азамат бар, Аман Ыдырысов деген, ол композитор. Ол өзі айтады өлеңді, енді біздің елден шыққан азамат қой, талант сондай. Бірді айтып бірге кетіп атыр, көп болды ішімдегіні бір шығарып атқаным қой.

0: міндетті түрде алдыңғы жақта жүру керек. Шөкең, онысы мен көбіне ұнамайтынмын, ұнамағандармен ерегесетінмін деген сияқты. Бірақ төбелес, бір ұрыс, бет жыртысу деген ондай менің анам марқұм айтатын. Әй, балам, сенің мінезің негізі әкеңе тартқан шәлкем шәлістің бар, оның үстіне жалғыз қызсың құлыным, ата тандырып сүйексіндірмей, беттен алу, төбелес, ондайлардан аулақ бол құлыным, өсеу айту деген аулақ бол құлыным деп ол сондай жек көретін. Ол сөзі таза қазақ емес қой енді сол. Ей балам ей деп отыратын маған. Мен ойлайтынмын осы жұрттың апалары бәрі. Ей, қайты үйге бәрін ей деп бір сөйлеймін шешем. Ей балам ей деп қана сөйлейді, неге солай екен деп ойлайтынмын. Түріде қазаққа онша келмейді, әппақ сондай сұлу адам еді. Сәбит Дөнентаев екеуі бір-біріне ғашық болған ғой. Сәбит Дөнентаев менің ауылымда, сол бір ауылдамыз. Ғашық болған ғой бір-біріне. Менің әкем өте балуан адам ғой, ол кісі марқұм, жатқан жері жарық иманды болсын. Қарулы адам болған, балуан адам. Паромнан түсіріп алған ғой Семейге. Сәбит Дөнентаев мамамды әкетіп бара жатқан жолда бәлен атпен. Паром тоқтайды ғой енді әрбір елді мекенге. Шешем шашы марқұм өте ұзын болатын. Өзі кішкентай ғана болатын, бойы ұзын бойлы болған жоқ. Шаш ұзын.
1: Ардақты ағайын, бала күнімізде ерестеріңізде болса, бүгін теледидардан тамаша ойын сауық отауын көрсетеді деген күні бар жұмысты жиыстырып қойып, үлкен кіші демей асыға күтіп отыратын едік қой. Ал Шолпан Байғабыл қызының осы тамашада ойнағанын, әй, бүгінгі жас буын біле бермейді ау. Тамашаға қалай келдіңіз?
0: Тамашаға маған жатқан жер жарық иманды болсын, Құдай берген. Байып досым, жан досым сол алып келді ғой. Театрда бір істедік қой өзіпте. Өзі көмектесті. Марқұм Лұқпанаға бар, не бар. Ол кезін тамаша серекші еді ғой. Ол бір Тұңғышбай мен Құдайбергеннің өзі бір мектеп еді ғой. Қазір енді әрине күлкілі. Қазіргі маған ұнайтындар бар ішінде. Бір қатты ұнайды маған сол ол да Райымбек Сейтметовтен бітірген екен. Жүсіп ұнайды маған. Нұржан, сол баланы мен ерекше жақсы көрем, сосын Жүсіпті жақсы көрем, керемет жақсы көрем екеуін, шыныменен. Оларда жараса дөзірмін. Енді әртіс адамдар біздер біліп тұрамыз ғой, қайсы байгірш, қайсы былай шын. Комедияны ойнау қиын ол, өте қиын нәрсе. Маған өзіме өте ұнайды. Олар бәріне ұнайды, жұрттың бәріне ұнайды, оны жасыратын жоқ.
1: Шолпан Байғабылқызымен әңгімеміз ұзаққа созылды. Қасымда еріп келгені болмаса, бағанадан бері үнсіз әңгімемізді тыңдап отырған Аида Ережепқызы Шолпан апайға ең алғаш ғашық болған кезіңіз есіңізде ме деп тосыннан сұрақ қойды. Әзілкеш апам күле отырып жауап берді.
0: Ең бірінші алғашқы махаббатым мен мұғаліміме ғашық болған, үшінші оқиын ба? Ол балалық махаббат қой бір. Ал шынымды айтсам, тез жақсы көріп қалам мен. Тез қайнық қалам. Аяқ асты. Сондаймын. Жалпы ол өнер адамдары жақсы көру, біздер сахнада сенесің ғой сол ойнағаның. Партнер ғашық болып қаласың кей кезде. Бірақ адам қалай болған күнде де өзін өзі ұстау керек әрине. Оның үстіне әйел адам. Маған да ғашық болғандар баршылық енді. Соған қарағанда мені өзімнің ғашық болғаным одан да көп сияқты ғой енді. Әдемілікті балам көре білу, әдемілікті бағалай білу. Ал әдемілікті көргесін, бағалағасын, оған деген өзіңнің қарым-қатынасың болады сол адамға деген. Ол міндетті түрде заңдылық қой, ол адам баласы болғасын, бәрінде де бол. Мен бір адамға ғашық болдым, сонымен күйеуге тидім де, сонымен қалып қойдым, қартайғанға дейін сол деген ол енді күлкілі нәрсе. Білдірмейді адамдар, кейбіреулерге хабар бар ғой, бір ерді зайыптылар. Бәлен жыл тұрамыз, Құдайға шүкір, ғашық болып қосылдық, содан бері мінекей бәлен баламыз бар, немерелеріміз бар, әлі күні осы. Сондай шай десіп көрген жоқ, бізіп сөйлегенде мен күлкім келіп отырады, не деген сұмдық айналайын ол. Бәрімізде де қателік бар, жастық қателік ол жастыққа тән. Сезім жағынан болсын, былай әйтеуір кісі өлтірмесең болды, ұрлық жасамасаң болды, қарадан қарап әлгі ор қазбасаң болды адамға. Ал адам өзінің сезіміне келгенде ол міндетті түрде соқыр емеспіз, ақылымыз ауысып кеткен емес. Енді қалай ғашық болмайсың әдемі.

0: болу жүріп тұрса, я болмаса бір әркімнің көзін әртүрлі ғой. Мысалы біреулерге мысалы ана жаңадан әнші шықты ғой, айналайын аман болсын Димаш, қандай сұлу жігіт, күйді тартты, бой десең бой бар, қарапайымдылығы қандай, үндеген дауыс деген қандай. Ол енді жасыратын жоқ, бүкіл дүние жүзін аузына қаратып отыр ғой қазір. Сонда ақырын қараңдаршы оның өзін ұстауын, қандай керемет, қандай тәрбие мына балада. Тіл көзден аман болсын, айналайын бақытты болсын. Кемпір шал тәрбиелеген бала керемет бала, ол бала өседі. Мінекей қандай сұлу азамат, жан дүниесі сұлу, Құдай оған бәрін берген. Анда ондай адамға мысалы қыздар қалай ғашық болмайды? Соқыр қыз болмаса, соқыр қыз болса да ғашық болады үніне. Сол сияқты қазақтың сұлу азаматтар көп, әр кездің өзінің сұлулары бар. Мысалы менің көзіммен қарағанда, әркім өзінің көзімен қарайды ғой, өзінің сезінуімен. Сондықтан да мен ғашық жайында сұрақ қойсаң, мен талай таңда атырып айта аламын. Енді қалжың ғой, бірақ дегенмен де өнер адамдары біздер негізі сезімге жақын адамбыз ғой. Ол қатып қалған адам қандай енді өнер адам шығады жаным? Ғашық болмасаң, ол Роза апамның бір сөзін естігем, қалай ғашық болмасаң қалай өлең айтасың деген. Бір апам бір не ажында бір солай айтқан, бір гримерныйда кездескенде бір, қарағым ау, ғашық болмасаң қалай ән шығады сенің ғашық болмасаң деп сондай бір таңғалып айтты. Сондай сол сияқты өте дұрыс айтқан нәрсе.
1: Әріптестеріңізді, сахнадағы партнерлеріңізді сағынасыз ба?
0: Түсімде ылғи жете алмай қалып жүремін мен, қызғай. Түсімде сахнада жүремін, мына Әуезов театрдың спектакль ойнайын деп киінуге бара жатам да адасып жүремін ішінен. Спектакль басталайын деп жатыр, сөзін білмеймін, бірақ өзім асығып жүремін. Сонда терлеп шошып сондай оянамын. Ал кей кезде түсімде эфирге асығып бара жатам, қалып бара жатам, міне бір екі минут қалды деп өзім солай ойлаймын, терлеп кетем, шошып жүрегім тарсылдап сол отырам. Қайда ұйқы содан кейін? Ол не деген сөз? Ол сахнаны сағыну, ол алтын радиомды сағыну деген сөз. Өмірімнің бәрі сонымен өткеннен кейін, қасқырдың баласын қанша асырсаң да сыртқа қарап ұлиды дегендей, бәрібір сен пенсиядасың ба, ақырғы дәмің таусылғанша ол міндетті түрде сенің ол таза өзіңнің кәсібің болғаннан кейін соныменен аңсауменен о дүниеге де кетесің ау шамасы. Мен соған көзім жеткен адам.
1: Біз келген кезімізде есіктен кіргеннен жыламсырап қарсы алған Шолпан апамыз екі сағаттық әңгімемізден кейін жадырап сала берді. Сағынышы да басылып, бетімізден сүйіп батасын беріп шығарып салды. Апамыздың амандығын тілеп, 80 жасында тағы бір көлемді хабар жасауға Алла нәсіп етсін деп қимай қоштастық. Ардақты ағайын, сіздер Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, театр кино актрисасы, диктор Шолпан Байғабылова мен арадағы сұхбат әңгімемізді тыңдадыңыздар. Хабардың редакторы Гүлбану Алпамысқызы, әуенмен Арлиген Советхан Мерханұлы.
2: Ғасырлардың көзі, асылдардың сөзі, Шалқар радиосы.

0: Апа, кітап оқып берші.
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзімде дұрыс көрмейді.
0: Кітап кәріліктің ең жақсы досы емес пе?
1: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
2: Зейнолла Шүкіров, ғажайып құмыра. Сартөбенің басына шыққан кезде артыма қайырылып бір қарадым. Лагерде қатты қорқатын адамым Асан. Рұқсатсыз аяғынды қия бастырмайды. Сондықтан бала біткен демалыс сағатында төсекке қисайған кезде аңдып жатып тайып тұрғанмын. Әне лагер. Шифер шатырлы, екі қабат, әппәғ үй бір шақырымдай артта қалыпты. Алыста өзіміз күнде шомылатын теңіз беті жарқырап көрінеді. Қазір бір жан жоқ, бүкіл жағалау жым-жырт. Енді қайта бұрылып, Болатбектер кеткен жаққа қарайым. Олар жолға шыққалы толық бір сағат өткен жоқ, демде қалай ұзақ бітеді. Көп болғанда оноу ақ шағыл құм шоқының арғы жағында бара жатқан шығар. Қалайда мен жетуім керек. Содан кейін ерпе көрсін. Лагерді қайта таба алмаймын деп, қиылықты салайын бір. Сосын амалдары жоқ, бірге алып кетеді. Болатбек ертпекшеді бәрін істеген Асан. Әл кішкентай ғой, жорыққа жарамайды дейді. Менің жаяу жарыстан мектепте бірінші орын алатынымды білсе екен ау. Кенет ойыма былтыр көктемде болған бір оқиға түсті. Бір топ бала қалың шабыр ішінен көжек қашырып қуып ұстағанбыз. Сонда да ең алдымен мен жетіп едім. Енді бүгін жорыққа жарамайтын болып шығаппын. Өркөш-өркөш құм ішінде әл жүгіріп келем. Нар өркөш құм шоқының бірінен ассам алдымнан тағы бір үй шығады. Болатбектер соның ар жағында бара жатқан сияқты. Маған бір минут демалуға да болмас. Әр жерде ақ күлтөлі қызыл дүзгендер көрінеді. Аңызақ желлепімен шоқ-шоқ қияқтар жапырақ әзер қозғылады. Қалың ақ селеу ақырын елбен қағады. Қиыр-қиыр құмның арғы шетіне де шықтым ау. Бір шақырымда жерде қалың тоғай көрінеді. Одан әрірек жарқыраған теңіз жағалауы. Оның түстік жағында биік көк шың көз тартады. Әлде Асан айта беретін кеңтөк шыңы сол мекен. Болатбектер осында соғу керек еді ғой. Ендеше сонау шағалауда сайрандап жүрген шығар қазір. Құмнан далаға шыққан соң тыңайып кеткен сияқтымын. Біраздан кейін қалың қарамық бұталарының ішіне кірдім де кеттім. Әлгінде тоғай болып көрінген сол екен. Жіңішке бұтақшаларда моншақтай тізілген қарамықтар тас төбемнен қарайды. Жас бұтаның көзіндей жаудырап қызықтыра түседі. Саусағының ұшымен үзіп алғаныңа шыдамай, бұрт етіп жарылып бітеді. Аузыңа қағып саласың. Шырын сөлі сондай тәтті, тіліңді үйреді. Алғашқы арқында топ-тобымен ауза жөнелткенмен енді ірісін таңдайым. Бір бұтадан екіншісіне қол созам, екі қолым сияға батырып алғандай көкпіңгік болды. Біраздан кейін балалар есіме түсті. Олар мына қызықты білмейді ғой. Алып барып көрсе төрмет. Айтпақшы, тер балсам қайтет. Ол үшін үлкен дорба керек қой, бірақ көйлегімнің етегіне салып алсам қайтет. Ақ көйлек, қой, көйлегім бүлініп қалады. Сонан кейін апайды маңдайынан сипай қоймас. Бәрінен де бас киім қолайлы ғой. Мұның дастары көк, бұлғадан қойғанда да ешкім аңғармайды. Міне, ен жақсы болды. Мөлдірген қарамықты үзе бергенімде жарылып кетсе аузыма, аман қалса бас киіме салам. Сөйтіп оны да лезе толтырайын деп қалдым. Бір кезде алдында бұтаның астында бір нәрсе сытыр-сытыр етіп тола бойым мұздап кетті. Бас киімімді қолымнан түсіріп алдым. Есімді жиғанымша болған жоқ. Кішкентай бір нәрсе аяғымның астынан ата жөнеліп аунап түсті. ойбай мынау көжек қой. Қас қаққандай уақыт ішінде балтырау көжек көзіме елестеді. Екі күн жәшікке салып баққан еңбегіміз зая кетіп қашырып алғанбыз. Мынау содан айнымайтын сияқты. Уа жөнелдім. Алдымыз көк сораң өскен қатқыл екен, көжек екі құлағын жымып алып зытып барады. Әріректегі жыңғыл төбешіктердің тасасына жетіп қарасын батырғысы келетіндей. Жоқ, мынау былтырғы көжек емес сияқты. Жүгіруі бөлек қой, қарасына лестілер түрі жоқ. Биік шоқатқа сұр көжекпен бірде жетіп өкшелей қудым. Одан кейін бір қалың бұтаға еніп екі рет адастырып кете жаздады. Содан соң шеңгелге қойып кеттік. Сол жерде сұр көжектен де көз жазып ақшеңгелдің сояудай тікенектеріне бетім мен балтырымды бірнеше жерден ауыстырып мен де ентігіп тоқтадым. Айнала жым-жырт. Әлдеқайдан шуылдаған теңіздің әлсіз үні еміс-еміс естіледі. Бір сәт қайдан шығып қайдан келгенімді түсіне алмай мең-зең тұрып қалыппын. Өмірі адам із түспеген жыңғылды тоғай ғой мынау. Қалай қарай жүрсем де бірінен бір айнымайтын шоқатқа тап болам. Біраз адасып жүріп теңіз жағасынан бірақ шықтым. Қалың қамыс. Қайта кейін бұрылдым. Алдымда мына биік шың көрінеді. Ой, мынау атақты кеңтөк шыңы ғой. Әлде Болатбектер соның баурайында демалып жатыр ма екен? Қалай қарай жүрімді білмей дағдарып тұрып қалдым. Күн төмен еңкейіп кетіпті. Соны байқаған соң көңілім тіпті қобалжи түскендей. Кең түбек көрініп тұрбақ жетсер емес, мен жақындаған сайын өзі биік шың еселей, етегі кең жайылып, әрірек жылжитындай. Тас төбемнен бір алып қарағұс айналып шықпай қойды. Алға ұзақ бітетте қайта айналып келіп, үстімде қалықтап жүріп алады. Әлде қайдан шағалылар шаңқылдай. Мен шың баурайына көтерілгенде кеш түсіп еді. Аяғымның астында теңіз жарқырап жатыр. Шетсіз, шексіз айдын. Алтын сары күн теңіздің арғы жегінде қонып тұрған сияқты. Үстінде қызыл нұрға малынған бір шоқ бұлт жөгіп қалыпты. Күн соған ғана ілініп, теңізге батып кетпей тұрғандай. Қазір күн батады. Айдала. Есіз теңіз жағасында жалғыз өзім ғана. Сол ойдан денем түршіккендей. Айнала қарап, Болатбектерді іздеймін. Жоқ. Үй қайда жоғалып кетті? Мына шыңның қай жағында жүр? Мойнымды қанша созсам да тірі жан көрінер емес. Қазір басқаны қойып, лагерді көруге де зар болып тұрмын. Батыша қарасам, теңіз. Артымда мана өзімді адастырған жыңғылды тоғай қалды. Ол жаққа енді қайтып беттер емеспін. Күндіз қоян кезген жерде түнде қасқыр жүрмесін кім біліпті? Біраз ойланып тұрғаннан кейін биік шыңның күншығыс жағына қарай өрлеп жүріп кеттім. Мүмкін лагер сол жақтан көрінетін шығар. Осымен бүгінгі әңгімеміз аяқталды. Оның жалғасын келесі хабарымызда тыңдай аласыздар.
3: Балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
0: Қойшаты кітап оқым келмейді.
3: Балам, осының өзі сенің жан дүниеңе келген жамандықтың белгісі ме деп қорқа. Оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
1: Төреғали Төреәлінің орындауында авторлық әні «Сағынғаның сол ма»?

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.
2: Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Бурабайдың жағасында деген радио пьеса тыңдаңыздар.

0: Жаз айының тамылжыған шағы. Бурабай көлінің жағасында қалың қарағай мен қайыңның арасында он шақты ақ боз үй тұр. Алда бір сабыр, даяшы жалшы жігіттер жапырласып бие сойып жатыр.
1: Е, бұрын сән салтанатымен нөкермен келіп түсуші еді губернаторымыз. Бұл жолы шеке жүр.
2: Өзі жан ботығы қыр көрсетіп ұқтырып келді ғой.
1: Иә.
2: Құлқыны бірді метілегенде өсті баш бөрдей. Жалғыз жордатын әдеті ғой.
3: Адъютанты Шыңғыстың шоқаны Сырымбетте ауылында көрінеді. Бүгін келеді.
1: Кім айтты оны?
3: Тілекеден білдім.
2: Тілеке біледі.
1: Иә.
2: Оразбайдың көлеңкесі ғой ол.
1: Көзіңе қара.
2: Иә.
1: Жануар өзін ешеп семірген, а? Алдыңғы аяғын тарта бер. Оу, қазысы үшелі. Оу, үшелі деймін ау, табан.
3: Ай, Оразбайда қарманым жатыр ау. Қайран көк жалын сыртын бермейді ау дүрдейіп.
1: Иә.
3: Жан жағына тартқылап жұлқылап жатса да күжірейген қалпай. Тоң мойын көк жалдың өзі ғой.
1: Бар керейді дүрліктіріп, көшінбайда жағаласып жүр жан бота Оразбаймен. Ол да сұмдық екен бұл ағайынды екі бөрімен таласқан.
2: Қазақтың жері аузындағы нанында. Наныңды біреу тартып алса қарап отырып өлермедің. Көшінбайдың жерін тартты ғой жан бота.
1: Көшінбай да қарынбай сияқты жер көкке сияр емес. Бұл екі алпауыттың қырқысуынан тып тыныш жатқан атығай мен керей запашеге бастады.
2: Иә, бұл елдің соры. Ел білінді. Ана байғыз дәруіш келе жатыр. Жан ботаны ардақтаған ақынның бірі еді. Баяғы бір сойқан ойғадан соң осылай дел қылып қалды бейшара.
1: Есі кірелі шығалы. Кейде тіпті сау адамдай сайрайды. Өзіне ет жегізіп қымыз беріп тойындырайықшы. Әй, Жапар!
4: Әу!
1: Дәруіш келе жатыр, бірде мәкелші.
4: Жарайды, жарайды.
5: Бақырларым, жанталасып жатсыңдар ма?
1: Жанталасқан біз емес, ана болыста.
5: Қаннан тақыт тұярда, қыраша жұртпен қас болар. Байдан бақыт тұярда, дәулетіне мас болар. Кірден абырой таярда, аңдыған ас болар. Ас болар.
1: Ой, жарықтығы.
5: Солай. Бұдан артық не дейін? Қамырығым түтіп, өзегім талап. Сендерді көріп әдейі бұрылдам ма? Бірдеңелерің бар ма? Өзегім талып барады.
1: Міне дәруіш. Ал дәруіш. Ішіп, жеп, алып отыр. Отыр, жайғасып.
5: Алланың рахымы жаусын сендерге. Сендер аман болдар. Байдан зарқыт дәметкенше, қасқырдан құлақ дәметтеген. Менің де бір кездерде Жұмансал деген атым бар еді. Жамботаның ақыны келе жатыр дегенде жұрт мені губернатордан де артық қан көтеруші еді. Бүгінде бәрі ұмыт, бәрі елес.
1: Алыңыз, дәруіш, тамақ алыңыз.
5: Жамботаға жан теңгермей, өй, шырқаушы едім.

0: жырам жан. Саған жан бұтаным қолпашы қаншаға жетер екен? Алдамшы өмір, алданған пенде.
1: Тұрғыш, Оразбай келе жатыр.
2: Бұл не тұрыс? Сен келіп көкіп отырмедің, дәруіш.
0: Бір жан салдың әнін тыңдап отырмыз ба екі?

0: Әй, тілеке! Мынаған беретінің берді көзін жоғал!
1: Сенен іштеме тілеп келгем жоқым ба еке? Ал, кетейін, кетейін. Сіздің сөз бен біздің сөз жарасама. Кетейін. Жамбыта мен екеуіне тағда бір тықыртаянған екен.
0: Жағал! Бұрал қит!
2: Жағал дейм!
1: Бұрал қит мен бе, сен бе? Я, жол айыққа келгенде бұрал қиттің басы қатады. Қайсына түсерін білмейді. Күбірнәтірдің алтында далбасалап жатырсың ба екі? Тек атығай, атығай деп үруші едің. Енді не деп үрер екенсің? Әй, дүние! Айналасын жер тұтқан, айды батпас демеңіз. Айнала ішсе таусылмас, көлді бітпес демеңіз. Құрсағы құшақ байлардан дәулет қашпас демеңіз. Жарлыны жарлы демеңіз, жарлы байға теңеліп, жайлауға жарса көшпес демеңіз. Біздің сөз осы байыке, қош, қош.
0: Оттай бер дәрвішім, мүнгін атам болғанша бір күн бұра бол. Бұра қаңғырған неме? Әй, тілекі!
2: Ия, баяға!
0: Әвел, бір жаннан не хабар бар?
2: Бардым бір жанға. Әкесі Қожағұл би күйіп пісіп жүр екен. Губернатор келеді, болыстың үйінде үлкен жиын, ұшуды қысқарт деп, бір жанға айғайлап жатқа дүсіне түстім. Оларға жанасы келіп әлгі Көшімбай да үй төккізіп...
0: Көшімбай?
2: Ия, ол да губернаторды күтемін деп әлек.
0: Әлек?
2: Ие. Yeah.
0: Мұржан не деді?
2: Қасында Ажар сұлу.
0: Ажар?
2: Ие, yeah. Әлгі ақ тентектің Ажар. Және қасында әлгі анада шоқан ертіп әкелетін әлгі дұрып деген көксе орыс.
0: Ие, yeah, ие. Yeah.
2: Оғанда үйтік қызып, қамыз іш қызып, сол дұрып деген орыс. Олда ақын ба қайдамай түр, сөз сөйлесе өндетіп, қолын сермеп, қызық бітеді екен.
0: Қысқарт!
2: Бір жанның қонағы сол дұрып.

0: әне, ашарды ардақтап шалқып отыр бір жаныңыз. Келетін түрі жоқ.
1: Солай де, бір жан. Әй, әлгі көшір қойды.
0: Көшір көл жағасында.
1: Тамақ бердіңдер бе?
0: Ой, оның өз тамағы өзінде көрінеді баяға.
1: Немене?
0: Мас? Ұлдай мас?
1: Бар, жуындырып, шайындырып, тамақ бергіз, ұйықтатып тастаңдар.
2: Құп болады баяға.
3: Әне, қараш.
4: Көшір екеш көшірінің табан жалауға бар.
5: Әй, ол губернатордың көшірді. Қайран қайыспайтын оразбайым. Жанботаның арасы алып тұр ғой бұл.
4: Оразбай аман болса, бұл сапарда қыл көпірдің үстінен алып шығады ағасын.
6: Оразбай жылқысын бұрабайға қаптатып әкеліп, ішінен 100 ақ боз атты губернаторға бере ме, бөлек бақтырып? Түс. Көшінбайда губернатор келеді үйіме деп әлек боп. Ол да ерегесі бұрабайға кеп қонды ғой.
3: Түс. Жабаузыңды.
7: Көкшетау дуанына атай келіп Жанбота болыстың бүгінгі қонағы жоғары мәртебелі мырза, Батыс Сібір генерал-губернаторы Густав Христианович Гасвард. Қоңыр салқын лебескен кіші бесін кезі. Гасвард пен Жанбота тау ұшын аралап біраз сейіл құрып келді де көл жағасына тоқтады.
8: Тірліктің тағы бір күні енді сәлден соң ясына барып қонады. Көкшенің сонау шыңынан асып көрінбей қалады. Дүние бір сәт тыныш табады. Шіркін тыныштық, ұшусыз, алаңсыз тірлік. Адам баласы осыған зарда. Ал оны кім береді? Тәңір ме? Адам ба? Әй, тәңірді қайдам. Адамдар тыныштықты бір-бірінен қызғанады. Қимайды.
5: Я, ол рас, рас.
8: Қараңыз шымырсан. Барман, тауда, орманда, таста құлақ құрған танадай ойып, мүлгіп қалған. Жым-жырт. Шынында солай ма? Жоқ, мырза. Бұл дүние тек әншейін ішін тартып қана тұр. Я, от десе лап етіп өртеніп, лаулап, жанып, жел соғып, дауылы бұрқ ете түссе, жері дүбірлеп кетсе тауы кеңселіп, көлі шайқалғалы тұр. Сахараның осы сысы сұмдық. Сіздің үрдіс тірлігіңізді бірін соңды көрмеп едім, мырза. Болысыңыздағы жер дауы үлкен шатаққа айналды.
5: Ол бұл қазақты әуел бастан шаршатқан. Бұл дау бізден де бұрын келе жатқан дау. Бәрін ұшып тұрып, құтыртып жүрген әлгі Көшінбай, сол қара таяқ.
8: Арызда тек Көшінбай ғана емес, көп керейдің қолы бар. Осы арыздан бұрын Көшінбай екеуіңізді арнай шақыртып алдым.
5: Иә, тақсыр. Кеселдің алдын ал дедіңіз.
8: Тегі сіздер шапанды тоңғанда ғана іздейді екен сіздер. Осы жерлеріңіз жарамайды, мырза.
5: Оныңыз рас, тақсыр. Кейде біз бірақ күндік тірліктің есі тәріздіміз.
8: Көшінбай екеуіңіз омбыда менің алдымда жүздестіңіздер. Мәміленің орнына өшігіп қайттыңыздар. Сонда сіз сол ала сұрған Көшінбайға бір сөз айталдыңыз ба? Айталмадыңыз. Яғни кінәңіз көп болды. Көшінбайдың жерін тарылтқаныңыз айдан анық. Кейін мен осы пәле тереңдеп кетпесін деп, сіздің тілегіңізді жерге тастамай, сіздер бике деген жерде отырғанда тағы келдім.
5: Иә, сол бике Көшінбайдың жері. Сол жолы оған басымды игендей боп, онымен бітімге келіп табыспақшы боп жақындап жанасып барып сізді сол жерде күтіп алдым. Бұл қанды көзге ұшынбай сонда да иліктім е тақсыр. Ол мен түгіл, ғапу етіңіз тақсыр, ол мен түгіл сіздің өзіңіздің үстеліңізді соққылап бет бақтырдым ба? Көк бет көшінбай.
8: Сол жылы оның өйтетін жөні бапты.
5: Қайтып, қалай, не көйтеді тақсыр?
8: Петербургқа кісі жіберіп, сіздің сіңізден жазылған шағымды тиісті жеріне, өте сиенімді жерге табыс етіп, мақылдасып қайтқанын бет екен.
5: Петербургқа барып, қалай қайтып?
8: Сіз оны сауаты жоқ қаратаяқ дейсіз. Ал ол өте шешен. Сөзінің қуаты бар. Соңынан дейім жұртты ерте білетін, қолы ашық, береген, өте айбынды адам көрінеді. Бағанадан бері мен сізге сол арыздың сөзін айтып келем. Әлі де айтылатын сөз сол арыз. Ол арызды менің атыма қайтып жіберіпті. Тексеруге.
5: Солай деңіз.
8: Өзіңіз білесіз, арқа мен жетісуды аралап, содан біз Шоқа Мырза екеуміз Тарбағатайға астық. Жол ұзақ, ауыр болды. Бәрінен қиыны қай жер болса да өстіп, қырқысып жатыр. Сахара гу-гу-ду-ду шаршаппын. Я, ол арыздан басқа Тауқымет Азбет менде. Енді соны тексеріп, қортынды жауабымды, шешімімді алып, Петербургке баруым керек. Көшінбай сіздің үстіңізден іс қозғау керек деп талап етеді. Жай бітім болса бір сәрі.
5: Ақырында айыпкер болдым ба?
8: Қолында билігі бар адам бәр-бәрін тек қамшымен ғана ермейді, мырза. Жылы сөйлесең, жылан екеш жылан да іннен шығады. Шақпайды. Я, тек қамшымен ермейді. Тіземен басып кеудемен соқпайды. Оның тілі де шырын болады. Ар жағында ызғар өшпенділік кек жатса да көзінен нұр төгіліп тұрады. Пейілі тар болса да кең болғысы келеді. Қолтығын аша түседі. Тарих дана. Өмірден қанша мысал білесіз өзіңіз. Сіздің бақ пен біздің бақ ұшпалы нәрсе. Солай емес пе, мырза? Патшағардың сонысы ақ жаман.

0: ömür boyuna mertebeli. Siz ben biz eğitip büyütüp, yebin tavıp, ölülgünçü oluk bolup ötürmüz. Al ölgünçü olmuş. Umut bulamız. Al bir can saldın atı. Onun mınandı yürük lüppülü mängi. Мәңгі өлмейтті, өшпейтті. Амал не, сіз бен бізге бір жанның ол құдіретін бермеген. Біздің қолымызда тек бейлік бар. Оны ұстай білу қандай қиямет. Қандай қиын. Осы сапар бір жан салды көретін шығармын.
1: Көресіз, тақсыр, көресіз.
0: Есіңізде болсын. Бізге өне бойы жел оңынан шыға бермейді. Әр нәрсені, оның сақ түйегіне қарамай, әріден ойлаған абзал. Өзіңдікі өзекке тепсен кетерме. Тап қазір табан астыңыз қақайрылса, оның бір жағы атығай, екінші жағы керей. Қарыстан сүйем жақын деп сөз жоқ, атығай жағына қисаясыз ба? Атқа қамшы көп десе ол тепеген түстеуік болады. Керейлерді ұстауыңыз қиын боп қапты. Сізден көп қаққы көріпті.
1: Мен өз жерім тұрым, тақсыр. Қызылжарға сыймаған Көшінбайды мен қайда сыйғызам? Ол таршылық көрсе арғалып жырғалып шалқымас еді өстіп. Естен келіп төрмені кірейді. Ентілеп, апырып-жапырып төстей бергісі келеді. Өзіңіз білесіз, тақсыр. Менің ата қонысымда ол Торайғыр тауы, Ортақ төбе, қыс-қыстауымыз Қарабұлақ, жаз-жайлауымыз Шалқар көлі, кең ашы. Ал күзекте үш қалмақта отырамыз.
0: Бурабайды қосайтыңыз.
1: Бұл біздің Елтоғылының мекені. Есімбек Маныс деген ек атаның жері. Қарауылдың төрт атасы да осы жерде. Бәрі жарасып, ың-шыңсыз отыр.
0: Әрине. Маныс руы қайын жұртыңыз. Қарауыл құдай қосқан құдаңыз.
1: Керейлердің жері мүлде бөлек қой, тақсыр, бөлек.
0: Іргелі саралас ел бәрі. Бурабай қойнауына керейлер де сияды. Көшінбайдың жерін айтыңызшы.
1: Оны арызында толық жазыпты дедіңіз ғой.
0: Өз аузыңыздан естейін.
1: Картасында сызып беріпті. Бертіс әулетін білесіз, тақсыр.
0: Қожағыл бейдің әкесі ғой.
1: Көшінбай осы Бертіс әулетімен қоныстас. Бұларды Қызылжардан осы жаққа қызықтырып шақырып әкелген Жанғарабай қойды. Абылайдың қара жолының екі қапталы. Беке деген жерді білесіз, ол да соныкі.
0: Сіздің шабындығыңызға түскен, таяқтан өлген жігіт. Осы бекеде Көшінбайдың жылқысын бағып жүрді ме?
1: Бұл не? Бұл не, тақсыр, бұл не?
0: Арыздағы бір сондығыс осы, мырса. Көшінбай сізге кісі өлімін жүктеп отыр. Қылмысты деп отыр.
1: Мынау сондық қой, тақсыр. Жала, астапыралай, жала. Көшінбайдың Төлеубек, Тұрта Мұқаш деген үш басбұзарының шабындығыма түсіп, барымталап есімді шығарғаны. Алла, ол шитті ұстап алып, дүре соқтырып, үш бақанның астына байлатып қойғаным рас, тақсыр. Оны бүкіл ел біледі. Сіз бейкеге келердің алдында болғаныз. Үшеуі қазір дінәмін тірлігін істеп жүр.
0: Ал өлгенгім?
1: Кісі пірекем Көшінбай. Өлген жігітті айтайын. Ол тақсыр... Ол жігіт әлгі үш жігіттің біреуінің інісі. Оның барымтаға, жанжалға қатысы жоқ. Іріп-шіріп мерезден өлді. Өз ажалмен, кейде жылқышыларға қосылып жүретіні бар. Ол рас. Ал бірақ ол сорлы шатақтан аулақ жан еді. Тақсыр, бұл арандату. Бұған сенбеңіз, тақсыр.
0: Сіз жөнінде Көшінбайға сенбейін. Ал бір жан салға, дүниені оймен толғайтын адамға сенуге бола ма?
1: Бір жан салға?
0: Шоқан Мырзаның қолында бір жан салдың хаты бар.

0: Мен де енді ойланайын дедім. Шоқан мырза менің адъютантым, кеңесшім. Я шоқандай ақылды, білімді, ойшыл жанды, сахара жайына білікті азаматты, кеңесшім деп мақтанышпен айталам. Оның сөзіне иланам. Шоқан мырза мен бір жансал дос, Шыңғыс төре мен Қожағыл би дос. Сізге Қожағыл би теріс қарап кетсе, ол үлкен қауіп. Қожағыл би Көшімбайдан да зор. Тыңдай беріңіз.
1: Құлағым сізді тақсыр.
0: Кезінде әкесі Уәли ханның тұсында, Қожағыл оның көп шешенінің ең беделдісі, беттісі, дүлділі болған. Уәли хан оны өзіне кеңесші етіп алған. Екі рет. Екі рет баласы Аббасқа қосып Қытайға елші етіп жіберген. Қожағыл бейіңіз көрдіңіз бе? Қандай адам. Ол төре тұқымына өте қымбат жан. Олардың жақындығы ертеден басталған. Ол достыққа әлі қылау түспеген. Енді қараңыз, мырза. Білімпаз Шоқан мырза мен ақын Біржан сал пікірлес. Көшімбай сізден жер даулап жұлқынып жүрсе, бұл Біржан сал сіздің билікке, сіздің саясатыңызға, біздің қоғамға бүтіндей қарсы адам екен.
2: Не дейді сонда Біржан?
0: Қазақ қоғамы сахара білінді. Патша тәртібінің еш келешегі жоқ дейді.
2: Біржан сонда айтам ба солай деп?
0: Міне мырза, Шоқанға жазған Біржан салдың хаты. Ақын жүрегі күнәмшіл, сезімтал, осал жүрек. Елі күйзелсе, оны өзгеден бұрын ақын сезген. Ашыңыз, жасыңыз. Оқыңыз. Міне бір жерін оқыңыз. Ол сізге қатысты. Міне жерін.
2: Бұрынғының билері тамам болды, ендігінің билері жаман болды.
0: Оқи беріңіз, ар қарай.
2: Арғымақтың аяғын арқан шалып, есек озып, байға алған заман болды.
0: Біржан салдың қолы ма? Таныдыңыз ба?
2: Тақсыр, Біржан салдың қолы.
0: Тек сіз ғана ма? Біржан сал ояздыда да тәпті мені де сынап жазған. Барысымызды шырық қоғамның кесапаты деп тұрып жазған.
2: Апырая, астына ат мінгізіп, басына үкі тағып, не бір жиын, не бір жайсаңның күлетіп жүрсем.
0: Мына бір аттылы бізге бұрылды.
2: Бұл...
3: Ассалаумағалейкум.
4: Уағалейкум ассалам.
3: Здрасте, мырза. Марқабат ете көр болсын, мырза. Айдан анық күннен жарық жарым патшамыз. О, тақсыр, сіздерге зор сау саламаттық. Алланың рахымын тілеймін. Марқабат ете көр болсын. Бүгінгі мәслихатында мәртебелі тақсыр, губернаторымыздың мерейін көкке көтеріп жырлап берейін. Марқабат өте көр болыс. Қылысында қылтылдап тұр екенсің. Жел сөзім жебеп жіберер. Менің әруағым бар, әруағым.
0: Не дейді бұл?
2: Сізге ақ ниетін бір екі ауыз өлеңмен білдіргісі келеді. Әдейі бұрылыпты.
0: О, марқабат. Марқабат. Ақын ғой шамасы.
2: Көрген жақсылығын жаханға жар салып айтып жүретін жиһангез ақын. Құрған айт, не тілесек де басқа күні орындайын. Не деп отырсак да жүзіңді жылытып, түлкіше қолтыңдап тұрып, бір екі ауыз өлеңді айтты жоғал. Білем, біреулер құтыртып, сөйтіп келіп тұрсың ғой дәруішім.
3: Бір кезде есіл сөзімді саған арнап ем. Ақын. Ақыным деп арқамнан қағушың, тобалдына шығарып, сайратушы едің. Бәсекелестеріңнің шымбайына батып ем. Соларың ақыры мені кем қып қойды. Өстіп, тап қазір есім бар. Сәлден соң есім жоқ. Дүниеде не боп жатыр? Оны білмеймін де. Жанбота, кешегі бұлбұл құсыңның қалы осы.
2: Жа, көкме, бірауыз өлеңді айтай.
3: Жабыға тоқым салма жал деген деп, жаманға қолыңды артпа мал деген деп, сырлаяқ сыры кетсе сыны кетпес, жақсыны сыртқа теппе жарлы екен деп.
2: Ой, бәрекелді. Кәне, тағы.
3: Тақсыр губернатор, мәрқабат етіңіз.
2: Айтыңыз, тағай.
3: Жерді қызған, суды қызған, дәреже мансапты қызған, соның бар қызығын қоқара қамбасын көрсе ғой шатын. Оу, сен көпестердің кресін тартып, сүмеңдеп жүріп сауда қылған. Көлгөлдің шабағын қап-қап қып сатап, соқыр тиын үшін жан алып жан берген пақыр едің ғой Жанбота.
0: Не деп тұрма?
2: Сіздей асыл адамның әргез маңдайы жарқырап, жұлдызы жанып жүреді деп тұр тақсыр.
0: Рахмет.
3: Сенде де бет жоқ. Менде де бет жоқ. Сен де солай көкей бер. Менің де тілім қышық беліп ет. О, мәртебелі губернатор тақсыр, марқабат етіңіз. Жанбота, ән саласың қалықтатып, нәғіп ұйқың келеді жалғыз жатып. Бойыңа еште мені теңгермейсің, жүрсең де қап көтеріп, балық сатып. Сен болысты күл, падиша болсың да, керейдің сол торғын сұлу айтқан Жанботасың. Қалайша, кешегі итиген күніңді ұмытасың сен. Жарлы Жақыбай, кем кетік, кем бағал бейбақтарға рақымды болсаң нетті. Елдің елдігін сақтап, алаламасаң, бөлмесең, бөтенсімесең нетті.
2: Тамаша, бәрекелді ақын. Бәрекелді.
0: Неге балық дейді?
2: Тақсыр, бұл сізді айдың көлдегі көк теңіздегі алтын балық деп тұр. Жан жағына нұр таратқан, шапақ шашқан алтын балық деп тұр. Бұл үлкен ақынның сөзі.
3: Балысай, неткен имансыз еге. Саған дауа жоқ екені. Апырай, сені аяқтан шалам деп жүргендердің де жүрегінің түгі бар ма ғой? Ай, алдамшы дедей, ай. Қаннан тақып таярда, қараша жұртпен қас болар. Байдан бақыт таярда, дәулетіне мас болар. Кірден абырой таярда, аңдығаны ас болар. Басқа не айтайын? Елді теспей сорған екі сүлік. Айтпасын ба болмады? Айту парыз маған.
0: Хан деп тұр ғой ақын.
2: Сізді ең үлкен ұлы ханымыз деп тұр тақсыр.
0: Ах, солай ма?
2: Иә.
0: Олай болса, мінекей, алыңыз. Мәңіз.
2: Ал. Ей, ал, алтын тілді ғой, ал.
3: Алтын тілді?
2: Иә, ал.
3: Алайын тақсыр, алайын. Дұшпаннан түк тартса да пайда. Қош, тақсыр. Қош, болсы екі, қош.
2: Қош, дәруш.
0: О, ғашап, не десем екем? Неткен сұлулық, көл бетінде толқыған аққу десем екем?
2: Тақсыр, бұл...
0: Ойнақтауын, әлде аппақ бұлт, жоқ әлде толықсыған ай. Айдай аппақ, ақ боз аттар.
2: Өзіңізге деген, сізге деген ақ көңіліміздің болмашы ғана...
0: Ақ боз аттар! Ақ боз аттар! Француздармен соғыста мінген ақ боз аттарым, алып ұшқан жастық шағым, аппақ армандарым, аппақ жүздер.
2: Осы бір болмашы ғана құрметіміз...
0: Су ішуге келді ғой,
2: ә? Иә, арқасынан күл өткізбей, табанына тас тигізбей, шөптің ең шырын асылын беріп, судың кәусерін ішкізіп, ақ көбіктей үлпілдетіп күткізіп ем. Сіз Петербургке жүреді деген соң, керегіңізге жарар деп, көздінің көзінен, тілдінің тілінен сақтап,
0: су ішін, су ішін. Біз былайырақ кетейік.
2: Іштіріңіздер. Жүріңіздер.
0: Шіркін көкшедің кеше, оқ жетпестің шарбасын қараңыз, қып қызыл нұрға малынды. Шіркін Бурабай, тырп етпей тұрып тың-тыңдаңызшы. Естеймісіз? Мен бүгінде бәрін естеймін. Мың миллион тіпті одан да көп дыбыс бар. Оны бір жансалдай әнші ғана ұғама. О, жоқ. Оны мен де ұғам. Қайран сіздің қарабылағыңыз, құрық кеткір құмғы өттірлік. Адам баласы бұл жалғаннан рахат пен тыныштығыз деп, тыным көрмей өтеді. Сіздің қарабылағыңызға тағы бір 10 күн алаңсыз түсіп, Бәдиша ханымның сары саумалын ішіп, бұл тағдыр не сұраға дайындаса да бірге көрдік десіп отырар күн болса ғой.
2: Бір сіз деп...
0: Қара бұлағыңыз әуле бұлақ.
2: Біздің жұртта да әуле бұлақ дейді.
0: О, содан бері 5 жыл өтіпті. 5 жыл. Сол бір құрғыр дерт неше жыл қинады. Жанымды жеді. 2 құлағым ауыратын еді ғой менің. Ол ауырғанда мұйымды шағып, 2 көзім түк көрмей, маңайым қаңғыр күңгір етіп, мең-зең боп жататынмын. Оны еске түсірудің өзі қиямет қазір. Петербург, Москва, Қырымның дәрігерлері, Кавказдың ыстық сулары, тіпті балгерлерге де бардым ау. Соның бірде бірінің емі қомбап еді. Француздармен соғыстың зардабы ғой ол. Сіздің қара бұлағыңыз мені жазған. Керең боп қалу, Құдай сақтасын. Бойында қаны тасып, қуат шегер қайнап, тілі сайырап, алапат тірлік үстінде жүрген жанның 2 құлағы тас боп бітеліп, дым сезбей, түк естімей, меңіреу боп жұрт аузына мөлие қарап отыруы, естімеуі, Құдай сақтасын. Құдай сақтасын оны атамаңыз.

0: Әне, әне, бір жан сал тағы да ән шырқады. Осы жерден неше шақырым дедіңіз?
1: 3-4 шақырым.
0: Көрдіңіз бе? Мен алыстан естеймін, алыстан. Сіздің ақсары болсыңыздың тырс еткен тысырын сезе қоям. Сезем де сізге алаңдай берем. Ия, солай деңіз. Бәрін де өз аузыңыздан естідім. Көшімбай. Көшімбай. Көшімбай мен спитерау. Бітет. Жел жағыңыздан жүріп көрсін ол. Ол бір жансал. Шоқан. Дуров. Бекер. Бекер істеппін. Сол Дуровты Көкшетауға бекер ақ жіберген екем.
2: Мен енді түсіне бастадым бір жанның әуенін. Бұл Дуровтың ақ патшаға қарсы екенін естіп ем.
0: Сол қарсылығы үшін де ол Петропавловск қамалына қамалды. Өлім жазасына кесілді.
2: Өлім жазасына?
0: Кейін ол үкімді өзгертіп, оны Достоевскиймен бірге Тобылға жер аударды. 1850 жылы омбының түрмесіне түсті. Шоқанмен омбыда танысты ол. Екеуі дос. Енді ол бір жан салдың ой дүниесін билей бастапты. Шоқанға жазған қатынан шошыдым мен. Қайтсем екен бұл Дуровты, қайтсем екен. Әр халықтың Гетесі Бетховені болады екен. Бір жансал да солар сияқты.
2: Түсінбедім, тақсыр.
0: Бір жансал тәңірден де күшті дегенім ол.
3: Орыстың революционер-демократ ақына Сергей Федорович Дуров 1854 жылы омбы түрмесінен босанды. Бірақ оған Петербургке қайтуға рұқсат берілмеді. Оны Көкшетау қаласындағы 3-ші Сібір батальонына қатардағы қызметкер етіп жіберді. Онда ол бірақ жыл істеді. 1855 жылы денсаулығының нашарлауына байланысты Сергей Дуровты әскери қызметтен босатып, омбыдағы Сібір қазақтарының облыстық басқармасына ауыстырды. Осы жерде ол генерал-губернатор Гаспарттың адъютанты, жас офицер Шоқан Уәлихановпен танысты. Дуров Шоқанның қоғамдық саяси көзқарасының қалыптасуына ерекше ықпал етті. 1856 жылы жазда Сергей Дуров Шоқанның көмегімен әуелі Сырымбетте, одан кейін Бурабайда демалды. Қазақтың көшпелі тұрмысымен танысып, сал серілерінің әнжірін тыңдап, мәдениетін, өнерін зерттеді. Шоқан, Сергей Дуров, бір жан сал үшеуі осы жерде кездесті. Олар бір-бірімен тез ұғынысып, сырласып кетті. Бұл кездесу бір жан салдың демократтық ой санасының оянуына себеп болды. Бурабайдың тынық кеші, Шоқан, Сергей Дуров, бір жан сал үшеуі соңғы рет бас қосты.
4: Бір шүкіршілік ететінім, мен жалғыз емес екем. Қазақ сахарасын көрсеттіңіз, Шоқан Шыңғысевич. Бір жан салдай үлкен ақынмен таныстырдыңыз. Сізге деген алғысым шексіз.
5: Рахмет.
4: Я, тағдыр тәлкегі мені еш жерге байыз таптырмады. Ертең омбыға қайтам. Одан әрі не күтіп тұр мені білмеймін. Белинский мен Герценді, Чернышевский мен Достоевскийді қудалаған патшадан мен не рахым күтім. Я, біздің жай осы. Ал сіздермен болған сәтім өмірімнің ең жарқын, ең сәулелі шағы болар.
5: Шоқан, саған иланбады ма губернатор? Сергей досты неге түртпектей береді?
6: Бізде Ерік болмай тұр ғой, Біржан. Ерік.
7: Шіркін-ай, бір сұрапыл дауыл болса...
5: Тағы біраз күн жатып, қымыз ішіп тыныққанда болатын еді. Мезгілсіз қартайды дау есілерді. Дүние. Кем дүние? Тілейтіні әділет, теңдік, бақыт. Осындай адамды осынша азапқа салып қорлайды. Ақынның сыбағасы осы ма? Бүйтетіні бар, неге ақын боп туады екен адам?
6: Біржан, бір ән салшы, екі жер ән салшы.
5: Шоқан, енді жалғыз жұбаныш сол ән ғана ғой.

0: Сіз бір жан сал, өз халқыңыздың жүрегі, үні, қуат екенсіз. Сізді көріп, әніңізді тыңдап, қазақ халқының талантына басым дейдім. Сізге Тәңірім мол парасат берген екен. Ақын, ақындық парқын білгенде ғана азамат. Сіз үлкен азаматсыз бір жан сал.
1: Өмір сұрым бірден түсін алмадым. Толқын ойнатқан қайық сияқты өз жолымды таба алмай, көп толқыдым. Көп адастым.
2: Сергей Федорович Ақсүйек әулетінен шыққан адам. Ал мен төре тұқымынан. Ақсүйек сұлтанның ұлымын. Ал сен Қожағұл бидің ұлысың. Өмірден таршылық көрдік пе біз? Жоқ. Біздің көргеніміз патшағзам біресе, байманап, би болыс екезген жазықсыз ел. Біз енден түсініп келеміз.
1: Көрінгеннің жемі болып ел жатыр. Өз құлқын үшін жұлқысқан көшінбай мен жан боталардың тұрағаны ау. Олардың қырсығы шаршатты бұл даланы. Екеуін бірдей жеп, пәреге қонығып губернатор жүр. Сөзімізді кім тыңдайды? Елдігімізге кім қарайды?
2: Алда болыс сайлауы. Ақсары болысындағы дау жанжалды желеу етіп, небір сұмдық оқиғалар мен жанбота болыстың құтын қашырып, жүз ақ бозатты пәреге алып, жәннат шігін киіп, Көшінбайдың дорба-дорба алтынын қанжығасына бөктеріп, оны да разы қылып, кешегі қылды қараулы болысы Азнабайды соруға кетті. Гасфорт. Елдігіңе қарамайды Гасфорттар.
0: Амал не? Ел тағдыры осылардың қолында. Бұл өлкі қатал, суық өлкі. Бірақ патша кімдеріне жылы да жайлы жұмақ дүниесі.
1: Жүрегімдегі нала осы, Сергей дос. Жанботаны ластаумен іс бітпейді екен.
0: Дөңгіру керек. Құлату керек патшаны. Өзгерту керек қоғамда. Кедей бай дегендер болмау керек. Дауыл. Дауыл тілеймін мен, дауыл.
2: Сергей Федорович. Сергей Федорович.
1: Достым.
2: Сабыр етіңізші, Сергей Федорович.
0: Шоқан. Шоқан Шыңғысович. Сіз... Сіз бір жолы маған аға сұлтан болсын дедіңіз. Болыңыз. Болыңыз. Бірақ не жасай аласыз сонда? Не келет қолыңыздан? Бір дуанның жұртына балта ұстатыласыз ба? Сол балтамен патшалық тәртіптің түп тамырын шабаласыз ба?
2: Сергей Федорович, мен болашаққа сенем. Езілген, еңіреген ел оянады. Қараңғы дала түн пердесін сыпыратын күн туады. Бұл қазақты патша да, хан да, сұлтан да жарылқамайды. Халық өз тағдырын өзі шешеді.
1: Мен оны білемін. Осы әнді әргес тыңдаймын, Сергей дос. Орыстар небір ақылым заманнан бері күрсінумен келеді. Қотыркөл станицасындағы орыстарда үстіп күңіренетте жатады. Сай сүйегім сырқырайды. Жан-жағым қарауытып тұнжырап отырып қалам. Күрсінем. Тағдырымыз бір екен де біздің.
0: Сәл сабыр. Сәл сабыр етіңіздерші. Айтсыншы. Айта берсінші. Қайран. Қайран елім.
2: Сергей Федорович. Сіз осылай осал медіңіз. Мұныңыз қалай, Сергей Федорович?
1: Ертеде бұл сахараны ойрандаған жаулармен шайқасып жүріп, ат үстінде егіліп жылайды екен батырлар.
2: Батырлар?
1: Батырлар жылаған. Бақсам, жылаудың өзі ғаламат қайрат көрінеді. Азамат еңіреп жүріп есін жияды. Шамырқанат, шабыттанат, қуаты тасады. Шер шемен болған өксіктен арылады. Сөйтіп бір алапат тірліктерге барады. Мен де жылап аламын. жылаймын. Жанботаның ағордасында отырып көп шалқыдым. Ал табалдырығын аттай бере таланған ел, таланған жерді көріп жылаймын кеп. Жыласын. Жыласын, Сергей дос. Жылап алсын. Қарақан басымды ойласам, о, қандай ғажап. Басымдағы үкім былғаңдап, астымдағы атым алшаң басып, ішкенім мас, жегенім тоқ боп, көз алдымда тек жаннат дүниесі ғана жайнап, ештемеден қамсыз, ойсыз жүре берсем болмай ма? Жоқ. Таулар күрсініп, адамдар өлігендей. Бұлақ үніне құлақ түрем. Ол бір мұңдығыздың кілкілдеген көз жасына ұқсайды. Недер екен? Недер екен деп ақынды, әншіні тыңдаймын. Қасіреті қайғысы, арман тілегі жүрегімді тіліп түседі. Көкейдегі қапалы сөзім сонда ғана шығады. Жанботаларға сонда жақпай қалам. Осы жолы губернатормен болған мәслихатқа келмедің деп кінәлетер Жанбота. Ендігісі менімен болар. Сергей дос сияқты өз еліме сыймай. Ақын бекер жыламайды екен.
2: Жоқ, жалтақтама бір жан.
1: Мен ақынмын. Сөзім атылған оқ. Атылған оқ қайтама. Жалтақ адам ақын емес. Ал мен ақын боп жаралғам. Мен әкең Шыңғыс төре, Жанбота, Азнабай, Шорманның мұсасы, Тұрлыбек советник бар. Бәрінің алдында елімнің еркелеткен серісімін. Сен түгіл патшаға да бас ұрмаймын деген. Осы сөзді ақындық арым айтқызды Шоқан.
0: Ақындық ар Пушкин мен Лермонтовты орыс халқының ұлы перзенті етті. Менің де идеалым ақындық ар. Ақындық арыңызға дақ түспесін бір жансал. Күңіренген елім осы. Шіркін ай, шіркін бір дауылдың керек ай. Бәрін астан кестен ететін, қопаратын.
1: Ақын еңіремейтін күн тусайш. Бармаң мүлгіп, басын иіп таулар тұр. Қараңғылық пердесін жамылып дала жатыр. Бурабай көлі таптыныш.
2: Я, дауыл алдында тынып қалатын әдет.
3: Сіздер Бурабайдың жағасында деген радио пьеса тыңдадыңыздар. Авторы Илья Жақанов, редакторы Серғазы Тұрсынбаев, режиссері Ізбас Абдулин, дыбыс операторы Гүлбақыт Қайсенова. Рөлдерді орындағандар Алматы театрының артистері.
4: Бұл хабар Қазақ радиосының Алтын қорынан алынған.
5: Алтын қор хабарларын өздеріңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық, поэзия сағаты.

0: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Темірқазық поэзиялық сазы сағатын бастаймыз. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық сазы сағатында ақын Шәміл Мұхамеджановтың, Жабайыл Бейсеновтің, Нүкіш Бәдіғұловтың, Меңдекеш Сатыбалдиевтің, Исраил Сапарбайдың өлеңдерін назарларыңызға ұсынамыз.
1: Шәміл Мұхамеджанов. Анам бибі күн туған қызына ескерткіш. Туған жерің сенің ұшар қанатың. Туған жерің қос жанарың жанатың. Туған жерің құдіретің қатерден қиын қыстау кезде сақтап қалатын. Қайран дала қасиетті кең мекен. Көрмейсің ау ешкімді де сен бөтен. Осыншама дархандықты кеңдікті айтшы саған қай құдірет берді екен. Мен өзіңді жырымменен тербетем, ақ төсіңе нөсер болып селдетем, мен өзіңді самал болып аймалап, мен өзіңде өркен жаям, ер жетем. Мен өзіңмен тыныстаймын әрдайым, мен өзіңе өмірімді арнаймын, сен болмасаң, о аяулы кең дала, мен қалайша қияларға самғаймын. Ен байлығым, сенің өзен көлдерің, орман тауың, қасиетті кең жерім, еркелікпен еншілеспін мен саған, аялаған анамдайсың, сен менің, сені менен өлең жырда күйдәсем. Тіршілік боп, жүрек тулап, тула сен, бар тілегім дархан дала ұлыңа, кеңдігіңді, ерлігіңді сыйла сен.

Шәміл Мұхамеджанов. Өз жерін, өз өлкесін жыр етпес кім, жат жерді жасартам деп гүлекпеспін. Жүрсемде қайран достар қай түкпірде, сендердің тірлігің етлектеспін. Дақ салып ел арына, дос арына, сендердің көңіліңді жүдетпеспін. Туған ел абыройын ту ғып ұстап, ақ тілек адалдықты кіретпеспін. Сендерді сүйген көңіл жайлауына ешқашан жамандықты түнетпеспін. Сол үшін сау болайық, сау бол достар, сендердің саулығыңа тілектеспін. Арнайтыным дәйім менің жыр саған, ұсынарым дәйім менің гүл саған. Дүниенің түкпірінде жүрсем де, мен әйтеуір түбі саған бір соғам. Мен алыста, арашалғай болса да, тілейтінім тірлік саулық баршаңа. Асыл торғай қасиетті туған жер, неге жанға ыстық болдың соншама. Сен де бұлғи бастаймын мен жыр басын, сенсің менің жан жүрегім сырласым. Мен көрейін көрсін менің ұрпағым, ғасырлардың сендей кәрі құрдасың.

Жабайыл Бейсенов, Тарбағатай. Кербез тау, кереге тас, кер бетеге, өзіңе Тарбағатай жер жетеме, еркімді ерке самал билеп алып, қайтеді мына ауаң тербетеме, секілді хош иісі дертке дауа, кеңіткен жан сарайын неткен ауа, көңілді көсілтіп алам десең, көк жасыл мөлдіреген бетке қара. Шіркін-ау, көз тойғысыз жасылғандай, әр сурет көзіңе оттай басылғандай, шалқыймын ақ бұлтыңмен бой таласып, алдымнан кең бір әлем ашылғандай. Нұрланып, әр күн қалтын таңмен атқан, сенде бір ел ырысы шалқып жатқан, жоныңды жолбарыстай бұлттар сипап, ерте кеш салқындатып жаңбырлатқан. Су анау, құлап құзар шатқалыңнан, арқырап атой сала ақтарылған, есі бүлдіргенмен қарақаттың, аңқиды қойнау жырақат барыңнан. Барасың күннен күнге арқымдалып, тамырдай тас бұлағың бүлкіл қағып, жаңғыртып жайлау әнін шырқар меді, қасында шопаныңның бір түн қалып.

Жабайыл Бейсенов не жетсін ауылға. Сыңғыр қаққан сылдырлап ағынындай бұлақтың, қаланы да бір уақ араладым ұнаттым. Зәулім биік жақсы үйге қарай қалып таңданам. Кезем мініп таксиге көше қоймай бармаған. Қала өзінше найқалып, шалқығанмен көсіліп, бір тарлығы байқалып, жүрем ылғи қысылып, кейде өзгеріп

0: Меңдекеш Сатыбалдиев.
1: Көлбейді шексіз көкжиектері, көп армандардың мендегі. Көремін сол сәт көгімнен бұрын тамып көрмеген селдерді. Көзіме менің көшеді тұтас, дірілдеп толқып мөлтілдеп. Құламалардың көкірек сыры, тостаған тұмба көлдері. Жалғыз-ақ минут жан созым барда, тыпыршып мынау жалғанда, жымыңдай жатқан жұлдызды көктей, ойларға сүңгіп алғанда. Кетеді ауысып, ғаламға сыймас ғаламаттардың бәрі де, кірпіктей тайып жақт көзденіп, мөлтектей қалған арманға. Дариға сонда қоңырау болып, күнге беттеген күйменің, найзағай текте сілгілеп өтсем көк ала бұлттар түйдегін, әлемде бұрын бірде-бір пенде татпаған дәмдей тамсантып, артымда менің құйқылжып жатса, топан да топан күйлерім. Арман не шіркін жазып та салсам, тарихта жоқ бір өлең, ол үшін шыным таңдардың шұғыла кірпіктеріне түнерем. Қызыға мынау саған жас иіс дүние, кепкеше туған перзенттер, бәрінен бұрын ертеңгі күннің құрсағында жүрермем.

Боз жайнақ дүние, ақ қайнарымсың ғой. Мен саған балғын кезімнен ынтызар едім, зәмзәмнан мөлдір ләззәтім қанбай көзілмен. Сол іңкәрлігімді жүрекке түйіп, жүйткінім қанша таңасып, алапат алау жанымда осы лапылдап тұрған сезіммен. Көтердім нұрлы ғасырым менің, арқама қанша салдың жүк. Күндердің шырқап алдынан шықтым, асауға құрық салдырып. Абайым жазған, Науаи жазған жырлармен жаным дерттеді. Сол дертпен өтем болашақтың да баурайын ат шалдырып. Махамбет бабам садақтың оғын өткізеді екен иненің де көзінен. Жайратып салып отырады екен жауларын семсер сөзімен. Солар ғой шіркін, далама біткен өр дауысты дарындар. Маған дерт болдау, улану тура дарындылықтың өзімен. О, менің кемел дарынды дәуірім, көк тіреп кетті жоқтығың. Жаханды тұтас қыздырып жатқан күн шуақ жырлар көп бүгін. Сөкпеңдер бірақ жанымды менің, жегідей жейтін дердім сол. Сездірмесек екен әмәнда Пушкиннің де Абайдың да жоқтығын.

0: бірімізді қадірлейік. Тау бесіктен жер бесікке дейін.
1: Шілдесі бар тіл кептірер шыжғырып, күзі дағы ақ көз дүлей ызғырық, көктемде де жасанбайды желкілдеп, бұл өлкеге бұйырмаған қызғылық. Шаңытқанда күндізгі хәм түнгі аспан, тас кітаптар шертеді тек мұңдастан, сусыз нусыз қатып қалған қылғынып, сай салалар етек жегін құмбасқан. Опат болған отырардың кешегі, бұл Маңғыстау белғұрдасы деседі, емші жылдар сылап сипап бақсада бел нәсте қозғалтпаған мешелі. Содан бәлкім күн қалжырап талып таң, үш қияны адыраға бабаларым қамыққан. Біз солардың рухында арыз еттік, жұмақ жасап алдық та сол тамұқтан. Кейде разы көңілімнің кейде өкпелі, оқылса деп көп досқа кейбеттері, сөйлегім ақ келгенді суырылып, сағынышы түспегі сөйлетпеді. Өз басымның Зейнет хан бейнеттері, бұл ауылсыз кейде өтті, кейде өтпеді. Көрген шақта әкемді көргендері, күйректігі көңілімнің сөйлетпеді. Өшкендерін келгемді жоқта қалы, маған түскен жанарлар шоқтанады. 90 тойдың торқасын жамылдым мен, тоғыз ақ күн толықсып тоқтағалы. Қай төрде де жүріп тұр өкілдігім, қай үйден де қалмайды кекілдінім, қай үйде де домбыра тиді маған, осы ауылдың абылы секілдімін. Жем де бүгін жырлатып шулағынын, тапты ұйқасын жоғалған шумағының. Бірақ қымбат секілді бәрінен де осы ауылға тап менің тумалығым. Ата мекен өзіңнен алған деммен, алыстарға ұзауды арман көргем. Бота көңілім бозмая іздейденді, балалығым бұлдырап қалған жерден. Беу туған жер, бас ием бұл көп емес, бұл тағзымым көктегі үркергемес. Басым менің шыретіп түскен шақта, көтеріп алған сенен үлкен емес.

Нүкеш Бәдіғұлов, «Тастағы таңбалар». Безерген таста таңбалар, ұзатқан талай ғасырда. Бабалар айтқан ән болар, қозғайтын кекті ашуда. Ұранба салған батырлар, бар елдің басын қосатын. Өлеңбе жазған ақындар, жауларын бетке осатын. Аңызға кеткен айналып, аяулы ару сырыма, өзегін өткен ой ғарып, дананың әлде мұңыма. Зарлағандардың өмірде есесі кетіп жатына, медет қып бізді көңілге, ашынып жазған хатыма. Тастағы мұнау таңбалар, бабаның ізі ой әні, оқыңдар сонда таңғалар, елімнің өмір баяны.

0: Исраил Сапарбай.
1: Мен елімді сүйемін. Иә, сүйем. Құлама қос, қызаршың, қияс мен. Жанарымның жасы мен жылап аққан, қаламымның қаны мен, сиясы мен. Сүйем оның мұң құшып, мұң аймалап, одан асқан жер барма, шырайлап ат. Талып түсер жайым жоқ жұмағыңа, тас төбімде тұрса да, Құдай қарап. Сүйем оның таспа жол таутасында, маржанында, теңіздің малтасында, аспандағы айында алқасында, дастандағы қара көз қамқасында. Сүйем оны. Кедежек көріп тұрып, қара жерге өзімді көміп тұрып, үкілеген үмітін үндістірдей, жер бетінен кетсе де, өліп құрып. Сүйем оны. Дос күліп, қасталасып, тауқыметім жатса да бастан асып, бар мұңымды, аяулы ән жырымды, тағдырымды кеткенше тасқа басып. Сүйем оны. Себеп жоқ сүймесіме, қарап тұрып қалқамның түймесіне, байшы кештің баз кешіп баубағынан, бикешімен барсам да бикешіне. Сүйем оның шарбағын шалдарында, баубағында ауылдың аумағында, көлім жатыр көзімнің көзесінде, қорым жатыр ауылдың ар жағында. Мен елімді сүйемін. Неге деме? Елемесең қол созам селебеге. Ер едіге, ер төстік, ер тарғыннан ертек айтып беремін немереме. Ертегін сүйеді нағыз бала, абызға да әуес ол аңызға да. Отан деген өз үйім, ұяжайым, үй ішінің ұйтқысы жан ісгана. Мен елімді сүйемін. Жан отанды, балапанның ұясы қараталды, амандығын тілеймін жатсам тұрсам, жайып тұрып Аллаға алақанды.

Өкінбеймін біреуді өпсең дөліп, өкінбеймін біреуге кетсеңдерім. Жазмыштың маған жазған пендесіне мен дағы кезігермін көп сенделіп. Мұң бекен, мұның бәрі уайым бекен, бүгінде ойым бөтен, жайым бөтен. Қойнына қона алмаған қосақ қолға, қол бұлғап қала берер қайың мекен. Жабықпа, жарылқасын бетіңді алдан, өткен күн өшкен көшкен секілді арман. Болар ау бәрді ұмыт, амалым не, аяймын махаббатты жетім қалған.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі Темірқазық поэзиялық саз сағатында ақын Шәміл Мұхамеджановтың, Жабайыл Бейсеновтың, Нүкіш Бәдіғұловтың, Меңдекеш Сатыбалдиевтің, Исраил Сапарбайдың өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақындардың өлеңдерін оқыған Гүлбағыш Бостан, Ерасыл Серікұлы, Нұржамал Қасанқызы, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы. Әуенмен әрлеген Советқан Қоңырбай, Ағзер Қазыбек қызы, Бар қазағым бір қазақ.
1: Ғасырлардың көзі, асылдардың сөзі, шалқа.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.